0: Vēk prom.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Steve Tree, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: kažu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Milžu cīņa, milžu

0: pa šo pus, var pa to pus.
1: Vajadzēja bišķiņ atstāt, lai viņš bišķiņ vēl pieņemās spēkā.
2: Parūkst.
1: Parūkst.
2: Parūkst, tagad jau ir rūkšanas laiks arī, zini.
1: Jā.
2: Tāpēc arī tās mušas, vai ne?
1: Jā, mazo mušiņu laiks, nu un tad tiešām šodien, tad nu par itīgu.
2: Tā kā nekā nav.
1: A, reku, redzi? Tur, stūri.
2: Un kāpēc stūri?
1: Es nezinu.
2: Kas tu ir? Kas tu es... tāds ir jātiek?
1: Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Es tev, Andri, nemātu jūs skaidrot.
2: Ja otro gadu, trešo gadu tu nevar man priecīt.
1: Es tev trešo gadu jau... Jau nemācēšu. Es varu mēģināt noskaidrot pavisam
2: vēlreiz visām lietām. Tas vēl nokavējies detektīvs sliktāks par zākli.
1: Tas ir jāpieraksta.
2: Nu jā, kaut kā. Vismaz to, bet tā nav jau pilsvalu droši. Ā, ir. Nu tas vismaz. Nē, vajag iet atpakaļ uz pilsvalvām, uz kaut kādiem, uz, nezinu, uz... Vienkārši skaļām tumbām, vai ne, uz kļošanēm kaut vai, nu kaut ko vajag to darīt lietas labāk.
1: Nu, rekā, tu es arī pierāvs vēl vienu foršu teicienu telefonam, un bisei jābūt pielādētā.
2: Nu jā.
1: Man liekas, ka tas ir tik ļoti atbilstoši, kā reiz tam stūri.
2: Jā,
1: jā, jā. Tā, nu tagad nu, kā
2: nākvā,
1: tu, pagājies, nokavējies, nokavējies izmeklētājs, ja?
2: Detektīvs.
1: Detektīvs.
2: Nu, var izmeklēt.
1: Divs sliktās.
2: Nu, varbūt izmeklēt, jo detektīvs citreiz ir grāmatas, literatūras žanrs. Nokavējies, izmeklētājs sliktāks par zāgoju. Jā.
1: Sliktā.
2: Nu, var arī tā. Nu, tad tu apmaini kaut kad jau apnikuši tie, tur tie...
1: To es nomainīšu, uz rītdienu nomainīšu.
2: To vajag nomainīt, uz dēlēšanām pa to bisi, tas ritīgi.
1: Man liekas, ka jā, telefonam un bisei jābūt pielādotam.
2: Es arī jau riesus. Varbūt nevajadzētu tik šausmīgi militarizētu teicienu, bet nu...

0: tas ir tagad, tas ir droši. Nu, tas viss ir drošība.
1: Jā, nu tā ir. Kādu galā mūri, mūri žogi jāceļ. Un...
0: Pagod, šitais laikam, šitas ir ziedžu telefonu. To tev
1: tas nevajag. Bija...
0: Tas ir.
1: Ko tad? Ziedžu telefonu?
0: Jā, telefonu.
1: Nē, to uz... Var jau uzlikt uz ekrādiem, lai viņam zvan. Yes. Tā būtu rītīgi. Visu laiku ziešu telefons. Mirgo. Tas ir palīdzības telefons.
0: Nu, ko pilnīgi oficiāli sākās veļu laiks, ja kā tā Miķeļa diena ir prom, tā veļu laiks ir klāt, tur tā ņemtne ir bai...
1: Čiteļa diena.
0: Baigā darbo tādu fīrēšanās. Kas zin, labi, ka 1579. Gadā, jā, Kurzemes hercogists baznīcas likums, vai ne, pasaka, ka nu, viss pietiek šito, visu to jūs to ņemšanos, jā,
1: tā,
0: to pagānismu, tā, pa tiem veļiem, un to visu nocēlu nost, visu,
1: jā.
0: Ka puti, jā, pirms tam tur nāca, zinā, skaliem iekšā istabā ēdienas nolikts uz grīdas, jā, un, ja redz tos, jau redz tos vējus, nu, kaut kāds tās mirušās dvēseles, tā mirst, ja nē, tad vēl gadu noraus, vai ne?
1: Bet, nu, princi, jau cits izējas nav, ir divi varianti, vai nu mirt uzreiz vai pēc gadu.
0: Nu, jā, nu, tieši tā. Bet tā arī ir. Jā. Bet tas ir dzīve, tā ir.
1: Nu, vēlim, mēs tāsat, mūsu tā kolēģi sagatavojuši visādas tās lēlītes.
0: Mēs arī, man arī vakar ir pielikt pēdējais uztaisīt. Jā, jā, jā.
1: Oi, malacīs kāds.
0: Nu, nezinu, mēs malacis, bet, nu, tā tāds, zin, tāda. Aiz neko darīt.
1: Zin, jā, jā, ne, darīt jau nav galīgi nemaz ko.
0: Tā viņš tur ir, jā.
1: Jā. Tā, ja kādam ir kaut kas šodien darāms, tad es domāju, pēdējais laiks svemt savu rumpi ārā no cisām.
0: Nu, vienīgais, kas nebūtu prāta darbs varbūt, ja, teiksim, grib griezt matus, vai ne? Tagad veļu laikā, ja griež matus.
1: Tu atkal par to pašu.
0: Tad,
1: kur skatās neaus, Vatikāns? Vai...
0: Tu zini, ka no Vatikāna mums vēl neviens nav zvanījis. Bet ko tu zini, kas tur zvana, ka mēs neņemam?
1: Jā.
0: Varbūt, ka tur no Vatikāna zvanā. Vispār gribētos kādreiz ar Vatikānu
1: parunāt. Papu parunāt? Nu, ne.
0: Jā, ar papu, jā. Ar papas, jā.
1: Un ko tu viņam teikt? O, viņš kas viņš? Ir kā amerikānis iet? Tagad laikam.
0: Kā iet, ko dāk? Jau angliski. Cik pulkstens viņš?
2: Cik pulkstens?
0: Vispār, ne, kā... Klaunu gan jau, ka mūsu gal klausās kādi katoļi, vai ne? Tagad jau katoļi daudz, jau Latgali jau ir līdz apeceļam, vai ne?
1: Jā.
0: Klau, nevar kāds safīrēt, kad ierunā džinglu?
1: Zieča būs, prāt.
0: Ah!
1: Viss.
0: Kad papa ierunā, ka viņš...
1: Viņš jau var visu sarunāt, viņš jau... visur daudzās pa pasauli, un jahtas, un tahtas, un kaut kur varbūt viņš var arī
0: domāju, ka jā,
1: tikt
0: ka viņš
1: arī tur iekšā.
0: Viņš mierīgi varētu šito te nofīrēt, jo nu, tas, ka ja mūs, ja papa pasaka, ka viņš klausās Radio SVHLV, nu, tas tak būtu super tieši tā. Labi, to tad arī mēs šodien sarunāsim. Nu, kas te tagad man notika?
1: Nezinu, tev kaut kas notika.
0: Kaut kas man notika, jā. Dziesmu jāuzliek nākošā. Jā, labi. Labrīt.

0: Nē, nē, šitas, nē, nē, tas otrs. Tas ir tas galvenais. Labi.
1: Vīrējās.
0: Jā, jā, nē, mēs vīrējamies, ko tad mums cits nekas neatliek. Tā, tad pēdējais taisa septembrī, tā vairāk nekā nebūs, nespīd, jā, tad rīt jau viss sākam, jā? Ja
1: rītā
0: vēl
1: ir, sākās, ja vēl, jā, nē, rītā nē. Sākās jau oktobrs.
0: Rīt oktobrs, jā, tad trīs pirmais nav.
1: Ne trīs pirmā, ne trīs otrā, bet tas arī, zin, es tā šorīt pat iedomājos lasīt par to veļu laiku, ja, ka tur ceturtdienās tur daudz ko nedrīkst darīt, ja, tur, nu, viņi tie ticējumi, ka tur ceturtdienā to nevar, ceturtdienā nevar ko tur pīt un vīt un bla, bla, bla. Kā viņi zināja, kad ir ceturtdiena? Nu, tā reāli būsim, reāli, vai ne, teiksim, mēs tie cilvēki, viņi dzīvo tajā. Viņi dzīvo tajā, nu,
0: kur... Kalendāri nebija, jā, pie sienas nekāda. Playboys, jā, principā, neko arī Pirelli kalendāra senajiem nebija, ko pie gultas pielikt.
1: Nu, reku, mani sievas rada, jā?
0: Jā.
1: Viņi dzīvoja tur tajā kābeļa kalnā. Nu, tur kābeļi. Nu,
0: 12. gadsimts.
1: 12. Nē, tas jau, jā, tas bija, jā, 12. gadsimts, jā?
0: Jā.
1: Nu, viņi, ko viņi dara? Nu, viņi iet kaut kur tur kaut ko medī, kaut ko droši vien jau stāda, kaut ko audzē, jā, tur tajā, nu, pirms, nu, starp Sāles, Salkalnu un Ikšķeli,
0: jā,
1: tas tuvāk pie Salkalns, jā. Nu, kur viņiem ir kalendars? Kas viņiem pateic, šitā ir ceturtdiena?
0: Es domāju, ka tur bija...
1: Draudzīt, tagad nevajag neko pīt, jā.
0: Tu bija tas iekšējais, tas iekšēji ārējais, tas dabas kalendārs, to viņi lieliski pieprat. Mēs
1: tas ir skaidrs to, viņi to zināja, Jāņi. Tur kaut kādi šitie tādi saugrieži.
0: Skatījās uz sūnām, paskatījās sūnām vai kaut kādiem ķērpiem. O, šodien ir trešdiena. Un tā, mēs esam zaudējuši tos, vai mums viss jāraksti priekšā, mēs nevaram, mums visi datori pierakstīt ar cipariņiem, ar no dienu
1: viņiem
0: nosaukumiem.
1: Viņiem pat tāda lieta, kā pulkstenis nebija.
0: Tur tā
1: no
0: lieta.
1: No rīta piecēlās, jā, kāji izdarīja, kas ir darāms.
0: Jā.
1: Kad to darīs? Viš, rīt no rīta.
0: Viņš paskat.
1: Vakarā.
0: Vo, tagad odi koži ikurāt kā astoņos. Ot, saproti?
1: Nē, es domāju, ka viņš teica, tagad otru košu kā ikurāt.
0: Nē,
1: ja,
0: viņš tā lēnu garu, ne, šitā nu, astoļos, jo sešos tik traki vēl nekož. Un tā,
1: tu domā, tā... ka viņi zināja, cik ir pulkstens? Tā,
0: nu? Jā, nē, nu viņi zināja vairāk, no kurienes tās zināšanas nākušas, viņi jau mums tās ir nodevuši. Tā kā viņi noteikti sakarā tiem ķērpiem, modiem un ir šiem, kas koda ļoti,
1: nu jā, ļoti baigi, jā.
0: Konkrētā minūtē, vai ne, tad viņi pēc tā viss arī saprata, ka tas ir tad viss, un tad domāju, nu kā ta mūsu mazdēliņi, mazbērniņi mūsu pēcnācēji, viņi taču ir paliki piedzimst veikalā, pirks bikses un viss, ne viņi zinās, ko pa ķērpiem vairs, ne pa odiem.
1: Kādā veikalā, Andri?
0: Nu, viņi tāds...
1: Viņi pret kaut ko iemainīs bikses.
0: Nē, nē, viņi...
1: Nebija nekāda veikala.
0: Viņiem nebija, bet, nu, viņi jau tu paredzēja, ka gan jau kaut kas būs, taču nākotnē arī varēja paredzēt. Viņi jau ne tikai, kā saka, pie dabu skatījās, viņi jau arī zvaigznēs lūkojās. Viņi varēja paredzēt, reku, tā nāks vācieši, tā nāks krievi. Tad mēs būsim akal vieni.
1: Tu domā, ka viņi laik... te zināja, ka mēs būs Eiropas
0: savienība un visi nē, visi nē, nu jā, protams, visi nē, bet nu taču bija viedie, gudrie, apgarotie un apgaismotie, kas visi šito pieprat.
1: Jā,
0: tie visi zināja un tie te teica tā. Tas plikais, tas Miķeļdēls, vai kā viņi tur, Elīna, Marta, vai kas
1: tas
0: tur.
1: Tas nebūs dzīvotājs.
0: Tas nebūs dzīvotājs, jo viņš veikalā bikses nedabūs, jā. Ja? Nu, jo viņam būs jāiet.
1: Jā,
0: jā, un ja viņš nezinās, ka svētdienās veikals strādā tikai līdz sešiem, vai ne, tad viņš arī pliku pakaļ paliks, jā, ja? Vai vismaz puse vaiga. Tāpēc viņš tad jau iedīja to kalendāru. Viņš teica, o, šī tas ir tad pirmdiena, lai tā būtu te odikoši, tad mēs Jāņos ejam, te mums Miķeļdienas ražas svēta, mums viss ir, un sadalīja šitā. Es domāju, ka tās zināšanas nāca jau no vecajiem.
1: Tad viņi arī zināja par to pulksteni un par tiem datumiem, viss viņi zināja?
0: Nu, viņi pat nezina, tā nav zināšanas, viņi nezināja, viņi to izdomāja, var teikt.
1: Tā viņi izdomāja, ka šodien tā būtu tad trešdiena, ja?
0: Nu kā tad, nu kāds ir šo izdomāja, nu kā tas pateica, bungas jānovāc ir, nu, nu tā, tieši tā, nu kāds tas viens zināja, kā, ja viņi zināja, ko nozīmē zināt? Zināt nozīmē aiziet uz bibliotēku izlasīt vai kaut kur tev kāds pastāstē. Nu, tā, ka tu pats pasaka, o, pēc pirmdienas nāks otrdien, tad tu jau esi to izdomājis, saproti? Tā kā viņi, tie jau ir tie pamatlicēji, vai ne, sūņķērpi, tie vīriņi.
1: Tie mūsu sūņķērpi, vīriņi,
0: Ot sakos tie viedie.
1: Ja viņi regula astoņi un sakos.
0: Astoņi un viss, jā, taisa boda ciet ir.
1: Viņš, protams, zinās, cik
0: pulkstēs. Visu nedo, vairāk neliet.
1: Tieši tā. Pareizi tu sakā.
0: Es domāju, ka tā tas bija. Nu kā, nu kurienes, nu kas tad, nu kurš izdomāja tādu dienu kā sestdienu, nu kurš?
1: Nu kā tas vajadzīgs vispār, jā, paskatās. Tautsaimniecībai kāds
0: āģi. Kāds urons.
1: Urons. Tieši tā, jā.
0: Nu jā, nu tāpēc arī iestūmu šito.
1: Vispār viss tā saimniekošana, viens rilzīgs urons. Nu, mēs paskatāmies, ko vakarā rāda ziņās to.
0: Par urānu.
1: Ko nodarbojas mūsu vāra, tas ir viens milzīgs urons.
0: Obāns, bobāns.
1: Un urons. Obāns, bobāns un urons.
0: Urons, hurons. Un huroņi ar viss ir apsisti jau indiāņi. Jā. Nu tā, es domāju viss. Un tad vēlāk jau nāca jau tranzistori. Un trigonometrija.
1: Jā.
0: Bet tas jau
1: pa to cita. Revolūcija.
0: Jā, nu to jau kāds arī izdomāja. Tuš nebija tā, ka zināja, ka tagad jā.
1: Ne, jo viņiem tur ir baigi gājis, viņi esot sēdējuši tie, visi tie, nu tie komuņākas, tie plikpaurainie sifilītiķi, viņi sēdējuši kaut kurā Austrijā.
0: Plikpaurainie sifilītiķi, vo, tā.
1: Un viņi sēdēja tajā Austrijā, kur bija pamatuši, jā?
0: Nu internacionāli.
1: Jā. Un tā saprotēs un saprat, ka tie eseri un kas tur, ka ņēma to vārdu.
0: Jā, menševiķi.
1: Tā, ka tie tas cārs tētiņš nolika papīrs, vai ne? Nu, viņam teica, ka jānoliek papīri. Tad viņi saprat, viss sūdi ir, nebūs, nesanāks. Mums tagad šitā fīra neies cauri. Un tad saprot, kaut kas tur aizgāja greizi, nu. Bet viņi jau bija sapratuši, ka viss, nu, nebūs tā štēla, saproti?
0: Buržuji tomēr nāks.
1: Nu jā, ka tie buržuji paņēma to, kas tur, jā, to...
0: Pagaidu valdību
1: un
0: tā.
1: Jā, un viņi saprata, un tie, ko muņākas sēdēja, un tā kaut kas nebūs. Bet saprot, tā tur jau... Nu labi, ok, tas cits stāsts, bet tu skaits pa pulksteni un pa dienām mēs tikām skaits. Tie vecie latvieši izdomāja,
0: vai ne? Protams.
1: Tā pagāni.
0: Jā.
1: Aiz neko darīt.
0: Tie montāgi, vai ne, tie dīnstāgi, tie, kā tie vācieši izdomāja.
1: Tas gan, tā jā, tieši tā. Labrīt!
2: Radio SVH LV. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, labrīt. Jā, vakardien bija pilnas ziņas ar... Mēs jau no rīta sākām. Galvenais notikums vakar valstī bija. Apsis ar reizi, jā. Tā, un arī policists stāstīja. Šitā nebija bijis. Un vetārs stāstīja visu kaut ko, jā. Kad visdrīzākais, ka tas apsis un izskatījies tāds. Nu, no, jo bija iefilmēts. Viņiem jau tas fights bija sācies ārā. Jā. Jau uz ielas.
1: Viņš ir sapīpējies. Jā.
0: Esot bijis sapīpējies. Un...
1: Bet kā, kā apsis tās pīpē? Bet, kā
0: bet,
1: tas,
0: un... bet viņš var, bet caurstīties līmi, gan viņš mienīgi.
1: Nu, to varētu.
0: Misenē aizsēt.
1: Kurš atstāja līmi bez uzraudzības? Nu,
0: nu kaut kāds nešpētnis. Nu, jā. Nu, droši vien.
1: Pats, nu, ne pašam, ne sašam, un to apsim atdod. Jā, jā. Nu, nu, jā, nu, tas, zini, es tā padomāju, vakar skatoties ar vienu, kā tu saki, dokumentālu filmu, kas, nu, principā uz nu, tādu, pa tādu to arī varētu nosaukt, uz dokumentālās robežas, tas ir tā fauda, ir tā Izraēļa radītā 5 sezonu filmu par viņu ņemšanos Gazas sektorā, un tur viss, nu, tā es padomu, to skatoties, padomu, zini, kā labāk, lai tad policijas izsaukumu par āpšu un ezīšu konfliktu, tad tā varētu arī, pie tā arī varētu palikt, tas ir daudz, daudz labāk, un tad visa valsts mutuļo, virmuļo un pēta un analizē un ceļās kājās un runā un pusi iziet ārā protestēdam no zāles, vada, nu kaut kā, varētu palikt pie šitā un arī citām tautām un valstību novēlu nu, sekot līdzi dažam labam šādam oposuma un kobras konfliktam nevis, teiksim, nu, tā, kas iet vaļā pasaulē. Nu, tā. Nu, tā.
0: Nē, nu, kā reizes, starp citu, šodien ir tā diena, kad kā reizes var nu, tā kā izlīgt, nu, tā, nu, amerikāņi esot ievazājuši tādu dienu.
1: Tā.
0: Es tev pastāstīšu, kā viņi saucās. Viņi saucās Zaimu diena. Viņi ir ieviesuši, nu, studenti, ja? Nu, kad var savā starpā, nu, šinī dienā satiek cilvēki, nu, kuriem ir pretēji viedokļi, un viņi, teiksim, to lietu izrunā, ja? Kāpēc čūska, kas deva ābolu, runāja, piemēram, vai ne? Un kur tas pētiķi posms, nu tā, kas ir tie ateisti, un tad viņi var kopā ar tiem, nu, izrunā to lietu, nu, nokārto attiecības viss, ja?
1: Jā.
0: Nu, tā labāk, pa to āps izrunājās, vai ne, kas jā. Tur, kā tur, vai ne?
1: Nē, nu, varētu palikt konfliktiem tādā āpšu līmenī.
0: Nu, tieši tā, nevis, nu, redz, kā tur, nu, tas viss sākās ar to, ka bija to Muhamedu parodējošai karikatūras, nu, tur, nu, šitā, nu, no tā tas viss. Jā, nu, lai, nu, tā, nu,
1: nē, nē,
0: viens,
1: nu,
0: jā, un viss.
1: Nu, nebūs viss, laikam.
0: Protams.
1: Cilvēkam nebūs viss, tur tas jau, viņam, nu, viņam tās iespējas ostīt līmi daudz lielākas.
0: Jā, nekā oposumam.
1: Jā, tāpēc arī tas notiek, es domāju.
0: Jā, un tad ir ne tikai Jēzus, vai ne? Jā. Bet tur ir
1: jā.
0: Tautas un vispārējais. Nu jā, redz kā. Tā arī nākošā dziesma saucās. Labrīt.
1: Jā, bet nu, ja ir kāda jaunuma atkal par cīņām aizputē un fightingu nītaurē.
0: Aiziet. Mūsu WhatsApps ir atvērts.

Radio SRH-LD. Rádio SVHLV Read program BB Broadcasts sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Vispār jau viens ritīgi bīstams pasākums tagad ir sācies.
1: Kas?
0: Nu, viens bīstams pasākums.
1: Nē, tas bīstamais... vispār dzīve ir bīstams pasākums, ko tu jūs...
0: Zini, kā tas bīstamais, pats tas bīstamais pasākums saucās, ka var nodot savu balsi glabāšanā. Un, nu, tur uz kaut kādas stundas tas iecirknis strādā un var nodot...
1: Un, a, kur viņi iebāzīs pēc tam? Nu, tur jau, normāli, tur, tur jau tā lieta. Ā, reku, mums viena valstī.
0: Tur, tur jau tā lieta.
1: Nu, kā tad ieliksim, ka mēs vai... šitajam, kas mums... Kurš mums atnes kukulītī? Ā, reku, šitām ieliksim.
0: Nu, re, šitais ir baigi. Es nezinu, kā viņš šito pieļ...
1: Tu esi nevis mirusī dvēseli, bet, bet ļoti dzīvā uz pagaidu jā. Glabāšanu nodot tā dvēseli. Un kaut kā tā.
0: Aizēj nodot glabāšanu. Kas šito vispār izdomu šitādas lietas? Un tas iecirknis ir vaļā jau, nu, bet viņš arī tikai līdz 11, tu nevar tur tā ilgi, tu nevar tā, kad
1: tu nodod, un pēc tam no 11 līdz 8 viņi tur šurī un dara to tavu dvēseli, nu, tur to tā, nodod, tur to nes
0: lieta,
1: ko.
0: Tur jau tā lieta.
1: Ak, šausma.
0: Tas, ja tu aiznest un nodod, teiksim, to kaku tajā sārkociņu kastītē, lai viņš šurī, lai viņš fīrējās, ja?
1: Tas nu, tā ir. Nu, tas ir, nu, tas kur, jau ne, vairs tas nav nekas. Tas tā kā matus nogriezt. Nu, viņi tā, nokrīt zemē, nu, lai nu, slauka un taisa kaut vai jaunas parūkas.
0: Ar te tu savu pilsonisko pienākumu atdod kādam, ja?
1: Jā.
0: Ei, nu sazin, ko viņš ar viņu sadara. Mm-hmm. Sarolē un kaut kur iebāž. Nu, tur var būt visādīgi, ja saproti. Mēs nevienā brīdī tas ir... Kas to vispār izdomas? Tāds šagrāk nebija. Bija tā agrāk, ka varēja nodot glabāšanā.
1: Nezinu.
0: Normāli atdot savai mammai, lai mamma aiznes, ja tevi... Nu, es saprotu, varbūt cilvēks tajā, kad vēlēšanas, ja, tajā tur... Viņš var būt tik neapzinīgs un būt kaut kādā kūrortā, kaut, nu, kaut kurī, nu, ja. Un tad es vēl vakardien dzirdēju, kad ir sākusies, ir bijuši mēģinājumi balsot pa pastu, un tas nav izdevies. Nu, kaut kas ir atkal nogājis greiz. Nu, tur būs, šis man, šitien būs, viss būs labi, es domāju. Gan ir par ko, gan ir kā.
1: Un beigās visu jā. Aptīsies ap koku un uzkārsies.
0: Nu, ne, nu pilnīgi noteikti. Tas ir, nu, tā kā pilnīgi skaidrs. Jā, jā. Un tāpēc esot šogad, esot daudz vai... It kā cilvēki palikuši mazāk, bet nu, tā darba būšot krietni vairāk tajos iecirkņos. Ko viņi tur darīs? Kārtos, krāsos, sienas. Nu, es, nu, ja ir krietni vairāk darba, tā viņi vakar ziņās teica. Būšot tā, ka būs ņemšanās baiga, būs dābus, visi gatavi, kad nokārsies un kas tik viss tur nav vispār. Viss iet uz labu, vai ne?
1: Bet, nu, tā jau kā tad? Nu, pirmdien tad redzēs.
0: O, jā.
1: Nu, paciešās, nepilna nedēļa vēl.
0: Mazāk.
1: Nu, jā, nepilna.
0: Palielam jau kas tad? Paskat, rīt parīt, un tad jau jāiet balsot. Pak sestdienā ir balsošana, lai
1: ne? Jā.
0: Jā, trešajā. Nā, nu jā, trešajā.
1: Trešmajā.
0: Tad trešmajā iet un...
1: Pa jomajo nolaiž.
0: No, nē, ņem līdz telefonu un visi, jā, ja tā jābūt uzlādētāji.
1: Jā.
0: Un aidā,
1: aha.
0: Darīts.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Jā.

0: Ok, level. Level, skuķi uzrambāvē.
1: Pateito.
0: Pateito, jā. Un tad jau var te kaut kāda reklāma būs, vai ne? Un tad jau var ziņas, vai ne? Pat tad
1: dēļ. Juhuhu vēl.
0: Juhuhu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Dzīvi, te šūpojos tevi!
6: こちら、ベイベイ朝ごはんの一番おいしい番組です。

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

esiet sveicināti ziņās pulkstens 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies, tā pavēstījusi valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu šīs valsts piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrailnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no skaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai paaugstinātā infrastruktūras lietošanas maksa tiktu piemērota. Doma par pagaidu tiltu Vanšu tilta remonta laikā ir ideja ārpus kastes, tomēr valsts iesaiste tāda līdzfinansēšanā būtu atkarīga no vairākiem aspektiem. Arī tā žurnālistiem vakar atzina Andris Kulbergs. Viņš piebilda, ka šāda pagaidu tilta turpmāka izmantošana nebūtu slikta doma, ja tas būtu iespējams. Tomēr jautājums esot par to, vai tehniski tilts būtu labi pielietojams, vai to varētu izmantot citās jomās, kā arī ir virkne citu niāņšu, kas jānoskaidro. Saskaņā ar Kulberga teikto pēc būtības šāda ideja ir atbalstāma, ja tā tiktu tērēti mazāk resursu, tomēr esot jāizvērtē visas nianses un tad šis jautājums jāskata valdībā. Rīgā zem Milgrāvja tilta vakar vakarā ūdenī iebraukusi automašīna, taču šoferis no tās bija izkļuvis pats saviem spēkiem. Viņš nodots mediķiem. Lai novērstu iespējamu tehnisko šķidrumu noplūdi ūdenī, glābēji ar viņšas palīdzību transporta līdzekli pievilka pie krasta, lai ar glābšanas automašīnas palīdzību pārceltu pāri margām un ieceltu krastā. Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, tā pavēstījusi Latvijas futbola federācija. No šīs summas tai ir pieejami apmēram 11 miljoni. Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildu laikā ar 1-0 pārspēja Stenlija Kausa ieguvēju Karolīnas Hurricanes un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montrealas Canadiens. Bet Latvijas vārdsargs Elvis Merzļikins vēl 3-5 mēnešus turpinās atgūties pēc starpsezonā veiktās pleca operācijas. Tā pavēstījis viņa pārstāvētās NHL jaunās vienības Toronto Maple Leafs ģenerālmenedžeris Johns Čaika.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vai mums ir pa ceļām?
2: Bet, protams, jā, mums ir pa ceļām ar visiem, ir... kam ir ceļi.
1: Kurus nesadz apakšveļi.
2: Jā.
1: Tā dziesmā kādā jā. Dziedā. Jā.
2: Apakšveļi jau modušies vakar ir. Apakšveļu laiks.
1: Apakšveļu laiks. Tas ir to mums uz rītdienu. Apakšveļu laiks. Iet vaļā.
2: Apakšveļi,
1: tas mums būs labs stops, tas būs labs.
2: Labs stops, bet mums būs cits stops. Cits stops, pit stops, tītrītī, pit stops. Cits stops kopā ar nokrāsām, kas ir veselas 60.
1: Kit vai nazīt
2: šito? No ultra brūna marīna vai līdz...
1: Līdz rūtainajām.
2: Visas tās nokrāsas varēs redzēt līdz pat nākamā gada vidum. Visā Latvijā.
1: Rādās, ka varbūt ka vēl ilgāk, kas to zina.
2: Nu, droši vien.
1: Nu jā, kamēr visi izkrāsos, sapindzelēs visi.
2: Jā, tad...
1: Ja, remonti jau šodien neiet ātri.
2: Neiet, nemaz neiet.
1: Jā, tad divi bilētes uz to manu ampeļu izrādi, vai ne? Tad mēs dosim... Biļetes, starp citu variet, un arī notikuma vietas variet visu to aplūkot biļešu paradīzē, jā? Labi, nu tad šīs dienas melnā humora top tēma mums ir ķīmiski elementi jaunie. Nezinu, no kāpēc tas tā mums ienācās, bet ir.
2: No, izgāšu nedēļu mēs par Genādiju, par vanādiju un molibdēnu.

0: trupē kaut kā vairāk tērzējām, jo tur bija mums tādi, tādi kaut kā uz tām ķīmiskām vieliņām pavilkāmies, jo molibdēns ļoti vajadzīgs ir, un tas, starp citu, ir arī kaut kādos vitamīni, minerāļu, to tādu kompilāciju un dražēju sastāvā iekšā molibdēns, to var ēst, jā, kā ar to vanādies, nezinu, bet ar to jau, tos varbūt daži tik tagad uzzināja, visi domāja, ka molibdēns ir kāds franču glaznotājs, un vanādīs vispār dzīvo blakus kāpņu telpā, bet nē, tie ir elementi periodiskajā tabulā sastopami, bet vispār dabā sastopami diezgan reti, grūti tādi savienojumi, dzels, tādi, nu, metāla savienojumi retie. Bet, nu, mēs meklējam papildinājums, jo viss iet, viss mainās, daudz kas krīt no gaisa, atrast var kaut ko, piemēram, ko?
1: Federāciju.
0: Federāciju.
1: Kā P un E. Viņiem parasti pirmais ir lielais burts, un tad ir mazais P.
0: Jā. Nu, ģenitālijas loģiski,
1: jā, protams,
0: tas ir
1: jā.
0: Ģenitāls savienojums, ģenitāli arī veido, un pļūtonīs tas...
1: Kamas ūtrīs arī ir ienācies, jā. Zaķpastalīs, vai ne, un...
0: Bizbizmārīs, tas sarkans elements ar meliem punktiņiem ilgāk patur uz pirkstu, tad aizlido.
1: Un smirdāniņas, jā, tas ir smirdāniņas. Jā,
0: mušmirīns, tas vienreiz ir lietošanai... Šmāra. Šudāk metāls. Zoma plombes.
1: Vai dieviņas, kas te šodien būs pa ķēzēm. Nu, nu tā.
0: Kā kādīs.
1: Kā kādīs.
0: Jā. Maucēnīs arī vēl ir. Gondonīts. Jā, tā ir siet.
1: Bet nu, divi bilētes uz 60 nokrāsām dosim, vai ne? Kur ir nolūdzu?
0: Atkal sūts. Cēl gāze, tā ir tā.
1: Un arī būs arī pasākumā būs arī, nu es domāju, taisa nokrāsās būs arī, arī būs arī mūzika. Jā, un vienu dziesmu no izrādes jums labprāt arī Andri tagad stādīt priekšā.
0: Vai.
1: Tur šī būs garā versija, jā.
0: Ļoti labi, beidzot kaut kas garšs.

0: paši pa garu, ne? Beigas bija.
1: Nē,
0: bija ok, jā, 2-3.
1: Šausmas. Ja kādreiz tam Ričijam Blakemoram vai, nezinu, tar šitam Gilmoram pateikt, ka 2 minūtes būs pa garu.
0: Čaistis
1: ir tu dūru. Es tā paņem ģitāru, aiziet prom.
0: Bāru.
1: Jā. Nē, nu ģitāris vēl tā, bet nu, tie taustiņnieki, tiem jau patīk, tie garie, vai ne? Langaļiem.
0: Es šitā redzēju, bija
1: Emersoniem.
0: Pagai bija jau laikam tas festivāls, ne, instrumentālās mūzikas festivāls, vai tik viņš nebija tagad nedēļas nogalē, vai viņš būs. Un tad es redzēju, ka televizorā bija Praulīkungs bija samesis vairākus to sintezātors.
1: Praulīņš?
0: Jā.
1: Vecas mājas sanesis.
0: Vecās mājas bija sanesis arī.
1: No vecām mājām sanesis.
0: Bet arī tur bija arī ne tikai nu, no vecām mājām, tur bija arī no tādi jaunāki dzīvokļi arī kaut kāds bija atnests, ja? Arī kāds dators. Un bija un tad un tā kā, nu, par rīta programmas tā kā noslēgumā.
1: Jā.
0: Es domāju, baigi riskanti.
1: Nu?
0: Nu, kad instrumentālo. Nu, viņš jau tur atvēzējās un nevar jau beigt.
1: Nu, nē.
0: Nu, nu saprot, tur jau ir...
1: Tas instrumentālo nav domāti nu, beigšanai.
0: Tieši tā. Un tu beigas tie moderātori sāk runāt virsū. Nu, jau tu nu, nevar jau zināt, kur, kad, tas, kad tā kompozīcija beigsies.
1: Piediedājumi jau nav.
0: Nē, nu, tur nekas. Nu, tur ir visu laiku. Tur būs arī...
1: Nē, nu, instrumentālai mūzikai nav nevainas, protams. Nevajag jau visu laiku la-la-la-la-la-la, ķemmer miestiņā, mazā būdiņā, vai ne? Nu, tur vai rozā mundē un citus piedziedājums ar jums atkal runā kājies, jā. Jā, var vienkārši vīvū vāpalaist un smuki. Jā, man patīk instrumentāla mūzika. Mums nav.
0: Ir. Turpienā.
1: Ko?
0: Turpienā, lūdzu.
1: Jā, nu tas...
0: Nu, a ko?
1: Tad to arī viss beidzās.
0: Nu, labi.
1: Nē, nu labi, viss pietiek.
0: Nu, paņemam arī, tad šito te paņemam.
1: Nu, es zinu, ko tur var paņemt. 4 tur ir.

0: Ai, dozi alkoni, ai jo, hoidi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Ēmē brokastīs.
1: Nu ko?
2: Sen nav krists no beņķa.
1: Pamēģi.
2: Jā, es tikko atnācu. Nē, tas gan bija Skanstes ielā.
1: Nē,
2: tas bija ganība dāma, Skanstes iela parādījā. Ganība dāma bija, tur es gāzos no beņķa. Tur bija laikam kaut kas ar grīdu. Un krēsli, man liekas, bija šitie paši.
1: Šitie paši, jā.
2: Bet šoreiz es gribēdams nevaru apgāsties. Labi, toties mēs gribam attaisīt.
1: Attaisīt arī šajā nedēļā sadzīves pakalpojumu trestu, jā. Sadzīves pakalpojumu trestā dižājās divas brīnišķīgas lietas gaisā, karstā gaisā katls no Heiner, un no Heiner arī matu veidotājs. Un to visu mums piedāvā PTA, un PTA šobrīd dāvanu laiks pēc Candy Vase mašīna dāvanā mikroviņu karsts, pēc HR leduskapa dāvanā vinziņu komplekts, dāvans arī AEG un Elektrolux pircējiem. Septembrī, nu faktiski jau bija septembrs, ir čau kakao, bet arī oktobrī un novembrī katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās lielajā loterējā, starp citu, atceramies arī par sildītājiem un mitrumu savācējiem, to laiks ir klāt, vai ne? Nu un, protams, asortiments liels, piedāvās, izstāstīs, ieteiks un nogādās, tas viss PTA dāmbi jau 3A vai internetā www.pta.lv. Šajā nedēļā mēs lūdzam iesūtīt jums jūsu karstā ēdienu bildes, vai ne?
2: Jā. Nu,
1: ir, jā. Nu, gan jau, kad ir.
2: Nu, tur jau nav visā runa. Nu, tur šoreiz aktīvisti jūs esat kļuvuši ļoti, ļoti mani.
1: Jūs laižu aktīvo.
2: Jā, jo nu, ēst grib visi. Un daži no tiem māk arī gatavot, vai ne? Un tad,
1: arī karstu ēdienu dažiem gribās, vai ne?
2: Jā, nu, un tad, nu, sūts virsū, nu, jā. Un tad piekdien mēs.
1: Piekdien pēc 9 uzreiz, tad arī paziņosim, kurš tad tiks pie karstā gaisa katlu un matu veidotāji. Tas mums šonedēļ uz strīpas plauktiņā, jā? Nu, Anģa. Anģi nodod uguņus.
2: Jā,
1: bijām, vai ne?

0: sāblīti, jā, Anna sāblīte zem kodētā nosaukuma BOM.
1: Jā,
0: bet
1: jā.
0: Tas laikam arī viens,
1: ir vēl BOM. Nu, viņiem bija programma kāda, bet nu, tāda ieraksts es neesmu dzirdējis. Jā, varbūt jāuzprost pašam, varbūt kaut kas ir ierakstījies vēl, bet nu, pašlaik tas ir tikai tas jau kuro gadu desmitu. Jā, jau kuro gadu otru. Desmitu sievišķis nevar īstenot. Nekur interesants stāsts atsūtīs mūsu klausītājs to, ka padomu laikot par tām visādiem dokumentu uzpravīšanām, viltošanām un padomu laikos esot strādājis kaut kādu kaimiņieni pasu daļā un gribēdami sev dabūt jaunāku to vīrieti, tā kā viņa ir palabojusi savu dzimšanas gadus, pabīdījusi pa 15 gadiem.
0: Ah.
1: 15 gadi jaunāk. Nu, tas, to fasādi jau nē, tad plastiskā ķirurģija nebija tik spoža, bet nu, pasu daļā cipariņas izlabot varēja, vai tas, ko deva, nezinu. Nu, katrā ziņā tagad visas viņas klases biedrenes un vienaudzes ir pensijā, šī rubija. Pāpkopēja vienā liela veikala vēl joprojām. Vēl 15 gadi vēl. Jā.
0: Netiek.
1: Viņai vēl 15 gadi. To vīru jaudu nedabūju. Bet
0: nu, iesaujies pensijā uz 80 dienu.
1: Es arī
0: šitas ir trakē, jā, pabīdīt. Būtu pabīdījis otrādāk. Bet nu atkal ir jauns vīrs.
1: Nav laikam nekas nesanāca.
0: A, nesanāca.
1: Vīrs jau nav jau tā, ka viņš uzreiz satiek to čuvirlu, va ne, un prasa, iedo pasi parādu. O, tu gan esi jauna, vai esi?
0: Vispār šitas būtu, klausies, ja jau veikalā vienmēr prasa dokumentu, tu pirktu to ļuļķi vai to... Vai...
1: Amerikas Savienotajās valstīs tikko atsuliecinieku vēstījums prasa dokumentus, ja tu pērc bezalkoholisko vīnu.
0: Nopietni?
1: Tā bija lāks, ne?
0: Zirgstāstīja?
1: Nu, jā, nu...
0: Ej tu nost! Viņi ir pilnīgi...
1: Tu 21 gadu vecumam tu nevar arī to limonādi padzerties.
0: Ak, Dievs!
1: Jā. Šitā. Nu, laikam, nu, tas kā kurā štatā, protams, bet, nu, ir tā. Jā. Labi, ko tu tur teici? Par to prasa,
0: no...
1: ka prasa dokumentu pie ļuļķa.
0: Nu, pie ļuļķi un pie Ninnes, nu, veikalā, jā. Nu, tad, un es biju klāt, ka tieši, nu, speciāli vajag dāmām pajautāt.
1: Jā.
0: Dāma nāk, tu redzi, nu, viņi ir pēc dokumentiem. Nē, nu, kā tu sanāk? Nē, nu, tad parādiet lūdzu dokumentus, tas nozīmē to, ka tu domā, ka...
1: Nu, ka viņi jauni.
0: Ka viņi jauni, jā.
1: Jā.
0: O, man pienāk, parādiet, papīrs.
1: Es jau varu visu laiku gaidu, ka man prasīs.
0: Ja var prasīs, jā.
1: Nu, nē, laikam nebār, vairs ne.
0: Bet tu jau var sarunāt, zināt, tiem veikaliem, uz kuriem...
1: A, nē, man prasīja, tā kā bija, nu, tas...
0: Tā kā tu pirki pulveri, šaujam pulveri?
1: Nē, tā kā ir tais...
0: Patrons?
1: Pie robotiem, ka es pirku, nu...
0: A, pie robotiem?
1: Jā, pie robotiem. Nu, robots bet... gan prasīja, viņš, ot, man es vilnīgi tā...
0: Nu, nē, no tiem
1: viņš
0: robotiem...
1: Viņš neprasīja, tur man bija jāvad iekšā viss kaut kas tur... A, tu... Smart ID tur jāoperē un visādi bija tur, jo nedeva man rislingu. Novietni, nē, nu.
0: Pilnīgi personas kodē, viņš papras,
1: jā? Jā.
0: Autorizēties.
1: Nē, jā, autorizēties.
0: Un tad tie
1: es
0: otrā...
1: Es nezinu, vienā vietā man tā bija, jā. Pagodinoši, bro.
0: Un tu arī nevar sarunāt, lai kāds cits aiziet tavā vietā nopērk, zin kā? Jo tikpat labi, nu...
1: to arhīvu esot pārduši uz Krieviju, tai tantei, kur izlaboja. Un tur nekā var darīt, nu viņai ir arhīvs, ka viņai ir... Viņai...
0: Nekā?
1: Nekā, rubī tik. Pensīnā, nī.
0: Vai, dieviņās.
1: Vai.
0: Nu jā. Nu tas, nu tas tagad tā ir, jā. No, nu, ko, nu, nu, no ne, ko darīt? Nu, tā neko, ir un cauri. Nu, nu,
1: nevar, nevar jau visi jāsadzīt būt pensijā, vai ne? Nevar.
0: Tieši tā.
1: Kādam ir jāšancē.
0: Loģiski. Klau, iesūtīja mums, M.I. iesūtīja mums te vien, vien dzied. Uzliksim tā, lai, tā, lai Ingusam ir slikti duži. Ko? Nu, pa, nu, nu, normāli.
1: Kam slikti duži? Par ko?
0: Nu, tu dzirdēsi lūdās.
1: Ah.
0: Lūdzu. Lūdzu.

0: こちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: nu tik ļoti ramīgi. Tik ļoti ramīgi Mārim tas sanāca viss tās.
1: Nē, nekas tur ramīgi.
0: Nu, bija ramīgi, bija.
1: Nu,
0: cita dziesa, viņam ir tāds zābuģī. Nē, bet vajag arī dzīvē jau kādreiz vajag arī to ramīgumu. Nevar jau visu laiku tā, nu... Nē, lai gan var. Var arī visu laiku pilnīgā.
1: Var visu laiku.
0: Čillā.
1: Protams. Jā. Nu, nekāds čils nesanāks darba nedēļas vidus. Noteikti ramīgumam ir pamats, vai ne? Mums noteikti ir kaut kas nepadarīts. Pēdējā septembra diena, septembra plāns nav izpildīts, droši vien.
0: Klau.
1: Objekts nav nodots.
0: Jā, par objektiem runājot. Man ir jautājums klausītājiem. Varbūt, ka kāds var padalīties ar info. Ar info, novest info WhatsAppā mums. Man. Pļaušanas sezona ir tā kā, faktiski, jau iet uz beigām. Vēl jau ir jau kaut ko, ko pļaut. Loģiski pļaut ir vienmēr ko, vai ne? Robots. Nu, tie zāles, tie pļaušanas roboti.
1: Nu, un ko tam viņš ziemā darīs? Tu viņu tagad uz ziemu paņems.
0: Tagad ir ļoti labas cenas.
1: Ko viņš mājās viņam...
0: Skums.
1: Skums, viņš staigās pa dzīvokli tur pakaļ pa māju un brauks uz bērniņiem uz kāps. Viss meklēs zālīti, nav nekur zālīti. Man ne vēl nav legalizēta zālīte.
0: Nē, bet nav arī slikti. Jā. Nu, pēkšņi tu sēdi, ēd brokasts, vai ne, pēkšņi ienāk, tu tas robotiņš.
1: Zālīti ir.
0: Kur ir? Zālīti ir, nav?
1: Jā, tāds.
0: Kurš ir labs?
1: Viņš aiz gara laika, tad, kad pat Bills Gates brīdina, ka ar mākslīgo intelektu būs viens vienīgs nepatikšanas, jā, un miljoni ies bojā, vai ne, jā. Un tagad tu vēl gribi...
0: Bills Gates šitās.
1: Bills Gates, jā, tagad pēdējās dienās klaiņo viņu tādu spriedelējumu par to, ka mēs esam pasaules galu priekšā. Bet tas vairāk attiecās ne uz pašu mākslīgu intelektu, viņš tā kā nē, bet...
0: Uz to viņa programmatūru.
1: Nē, ka to izmantos visādi blēži, jo
0: protams,
1: tas ir tik kolosāls instruments, vai ne, un tad jau kopā blēži plus mākslīgais intelekts, wow, tas ir, Bobans, Bobans, tas ir.
0: Jā, bet nu tā ir. Viņi kā tagad var ņemties.
1: Nu jā, nu, krāpt un hakerēt
0: un sūtīt un
1: slaukt
0: un
1: izlikties un visādi. Nu jā, bet tur, bet garlaicība arī var nākt talkā, lūk tāds robots, tu viņu pa lēto nopērts ar atlaidi un viņš visu, iedomies, cik mēneši viņš dzīvos, viņš staigā tiešām aiz gara laika, viņš var visu kaut ko izdomāt. Viņam nav zāles tur dzīvoklī, ko pļaut ārā, viņš iziet, tur nekā nav, sniegs jau, viss. Un viņš kaut ko, viņš izperidās, viņš kaut ko, viņš sajūksies ar šito te, sadraudzēsies ar, ar ko, kas
0: tev... Ar vistām?
1: Nē, ar kaut kādu citu to...
0: Ar grīdas to robotu.
1: Grīdas robo. Jā.
0: Kas
1: tev nodibinās gangu tādu, saprotiesi.
0: Un nāks divatā.
1: Nāks divatā, apaļi tādā.
0: Pie kam tas, kas ir mājas, tas jā, robotiņš.
1: Jā, jā. No.
0: Tas jau zina, kur ir kas nolikts.
1: Protams, viņš ir izbraukājis visu.
0: Viņš
1: ir
0: kā ezis.
1: Viņš tur viņu nelaiž, tur ir priekšā kaut kāds. Tur arī vajag apļāvēt, kas nopļauj
0: tas
1: visu.
0: Tas pārkā pāri mieni.
1: Jā, nē, viņš izpļauj robu, kur vajag, jā, viņam jau likumi nav rakstīti, vai ne? Jā, nezinu, ko tur lai dara. Jā, čurā virsū ir. Tad vienīgais, kas, ka viņš iebrauc slapjumā, tad nekas, jau tad esot traki, kad uzlaiž uz augšā, tad viņam tur var saiet zīso.
0: Nē, man stāstīja, ka bija uz kādu divām dienām bija nozudis Džeks, jo tas bija iebraucis grāvī un meklē un nevar atrast, kurš šis palicis. Pēc kaut kādu divu dienu viņš atnāk apakaļ.
1: Tomēr.
0: Izlīdz ārā, vai tad izkarpījās ārā.
1: Jā,
0: Nevar atrast, nezinu, kur ir, kas...
1: Cik drūfīgi viņš kārpās, un pa milimetram, viņš šūpojās, vai kā to viņš veic, un viss, un tā, un es sanāk. Nekas, man jau nekur nav jāsteidzās, saprot, un tā, un es divas... Tāpat kā tie visi tie saules brāļi, viņiem, kur jāsteidzās, nu kuļ grāvī.
0: Protams, pie stāci,
1: Aiziet pēc divām dienām.
0: Bet protams.
1: Jā, nu viņi mūs kopē, tā jau ir. Pēc mūsu ģīmeņa līdzības jau to kārtais.
0: Nu, bet loģiski, nu viņš noskatās, viņš katru dienu redz, kā jūs kā tur,
1: jā? Jā, krāpja cieva, piemēram, jā. Un viņš šis arī izdomā.
0: Šis, a, kāpēc ne, kāpēc esās lotas nevarētu nodot uguņus, vai ne? Loģiski. Ne. Vai ar liekšķeri?
1: Ar skriešanas trenerijai.
0: Tieši tā. Nu, reka, nē, nu, ja ir kaut kādi, nu, dāvā, ja? Atsūt varību, jo te pagaidām Jurģis piedāvā ar traktoru nolīdzināt. Nē, nu, paldies. Uzredzēšanos, Jurģi.
1: Jā.
0: Nu?

0: SVH. SVH. Radio SVH. LV.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: 31. Starptautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Baudiet šai zemes radio.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Latvijas pulksteni 8. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pat labāk strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopumā artilērijas sistēma iegādes līgumu izpildēji no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts Haimars sistēmām. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrailnet vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar. Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Kurzemes piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma daudzums nav palielinājies, tā pavēstījusi valsts vīdes dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska. Saskaņā ar viņas teikto dienests turpina uzraudzīt situāciju piekrastē, lai noskaidrotu piesārņojuma izcelsmi un vecumu, kā arī precīzāk noteiktu tā sastāvu. Iepriekš paņemtie piesārņojuma paraugi ir nosūtīti laboratorijai. Analīžu veikšanai. Vienlaikus saņemta informācija no Polijas vīdes institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp abiem šiem gadījumiem pastāv saistība. Arī šo aspektu varēs precīzāk vērtēt pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Pēc plašiem protestiem Spānijas valdība vakar apstiprināja izlikšanas aizliegumu līdz 2030. Gadam un īrnieku līgumu automātisku pagarināšanu. Protestus Madridē izprovocēja kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām, kurās viņa bija dzīvojusi 70 gadus. Pensionāre bija spiesta tās pamest pēc tam, kad nekustamo īpašumu uzņēmums, kam pieder ēka, palielināja mēneša īres maksu par 275% līdz 2650 eiro. Šis gadījums sadusmoja daudzus spāņus, kas jau sen ir neapmierināti ar augstajām mājokļu izmaksām, un protesti palielināja spiedienu uz kreiso koalīciju, lai tā reformētu mājokļu tirgu. Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī 18 gadu vecumā debitēja Nacionālajā hokeja līgā, taču viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers viesos ar rezultātu 0-3 piekāpās Bostonas Bruins. Šmits uz ledus bija nepilnas 17 minūtes un tika pie negatīva liederības koeficienta -1. Citās spēlēs uzbrucējs Sandis Vilmanis gandrīz 11,5 nospēlētajās minūtēs netika pie rezultativitātes punktiem, taču viņa pārstāvētā Floridas Panthers papildlaikā ar 1-0 pārspēja Stanley Kausa ieguvēju Karolīnas Hurricanes, un arī Teodors Bļugers nepilnās 10 minūtēs pie punktiem netika, bet viņa Toronto Maple Leafs sezonas ievadā ar 2-3 piekāpās Montrealas Canadiens. Bet aiznākamā gada Los Angeles Olimpisko spēļu lāpas stafete sāksies Atlantā un šķērsos visus 50 ASV štatus, tā vakar pavēstīja organizatori. Olimpiskā lāpa tradicionāli tiks iedegta Olimpijā, Grieķijā un 2028. Gada pavasarī tā dosies uz ASV. Pilnais lāpas stafetes maršruts tiks paziņots nākamgad. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Opa, ir jau viss, jau gaisā esam, jau ķīselī. BB Brokastis pēdējā septembra dienā piedāvām melnā humora topu par ķīmisko elementu periodiskās tabulas jaunumiem. Jā, ir atklāti un molibdēnam un
2: sekotāji.
1: Un vanādijam ir sekotāji. Jā, sekotāji. Par to jūs dabūsiet vismaz divas nokrāsas uz 60 nokrāsām.
2: Jā,
1: divas biļetes uz kolēģa žovu, kas visā Latvijā
2: Nākošu nedēļu divas, un tad tur vēl un vēl visu oktobru
1: novembru. Kur nākam nedēļu izstāsts?
2: Nākošu nedēļu ir Ogre un Ulbrok, tur gan laikam viss tūlīt jau ir izpārdots. Tad jāskatās tur tālāk. Nu, biļešu paradīzē vajag iet un skatīties, kur tur kād notiekās un kur.
1: Labi.
2: Bet būs turpinājumi un būs vēl oktobrī, novembrī, decembrī, arī janvārī, februālī, tā kā ir jāiet vienkārši un jāskatās tā.
1: Bet nu, mēs skatāmies tabulā, ko jūs mums te atsūtījuši, reko deputātīs. Tāds jau cietā agregāta stāvoklī novērojams reizi 4 gados. Pēc tam gan agregāta stāvoklis paliek mīksts. Viņš ir ciets, jā, un no sākuma cieti. Jā, un tā, kad ir deputātīs nobriest, tad viņš paliek mīksts.
2: Bet, reko, man privāti atrakstīja Oskārs Traks, ka viņam pirmo reizi šitā ir gadījies mūžā. Viņš ir iesūtījis mūsu tur tajā vietnē deputātīs elements, kas bieži sašmucējās. Un vēl viņš ir arī vēl vienu ir iesūtījis. Un Facebooks viņu noņem. Mēs noņemam tavu komentāru. Kādēļ tas notika? Tas notika tāpēc, ka noņēma atsūtīt atjoku, jo tas esot pretrunā viņu standartiem. Deputātīs.
1: Bet šitas deputātīs izgāja skaidrītim reibumam, izgāja cauri.
2: Tad iespējams, ka viņam ar tūlītās noņems.
1: Tie kā.
2: Un vēl vien viņam puslitrīs un tukšlitrīs, to arī noņēma nost.
1: Nu, tiš pļūtīns, redz, tas iet cauri, paskaties, iet rūkdams. Aktīva viela tautas kalpu vidū.
2: Jā.
1: Un gan jau arī tūlī noņems. Pagaid, kas te nevar tā nemaz?
2: Nu, es nezinu, kur Oskars atrakstīja
1: tikko.
2: Ne, viņš atsūtīja screenshot no šitā, ko viņam atsūtīs. Tas gan labs, ne? Tu rekā. Mūsu cenzē.
1: Nu,
2: Satversmes 100. Pants.
1: Jā.
2: Facebookam pie Jens Vi.
1: Jā.
2: Jā.
1: Wolframs, toties viņam ir Oskaram, reku. Wolframs. Tas ir elements no kā sastāv Artis Wolfs. Dabā pieejams ļoti ierobežotā daudzumā. Tikai kaut kādi 1,56 m.

0: Nu un Kenādijs, jā. Metāls tieksmi par visu cenu nodot sev lūžņos.
1: Nu, koļāns arī, tas viņam čoms, krimināls jā. Elements no Pārdaugavas.
0: Un kā mēs
1: periodiskais elements.
0: Un visā, bizmāri un...
1: Onāniķelis vēl. Onāniķelis ir... Tas ir izplatītākais pārklājums dažādām virsmām. Un sifilītīs. Lītīs, limais paveic. Labi. Dodiet virsū. Es saprotu, ka jūs vienīgais, kas var atturēt, tas ir Zuckerbergs. Vai ne?
0: Nu, jā. Var no... Noraud jums to,
1: kam viņš tur ir pārdevis tagad.
0: Deputātī.
1: Ir, jo deputātīs neiet cauri. Nu, redzēs, cik ilgi turēsies skaidrītis reibums. Jā. Bet, nu, mēs uzdosim jautājumu, kur tu biji.

0: šīsi
1: bēbē brokastis.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
7: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.
8: Tev vēl.

0: rīt stulbo uzlaidīsim. Jā, davai. Uzlaidīsim ar bildēm. Bildēm uzlaidīsim. Mums šodien bilžu ciemiņš būs. Jā, yep. Jau kaut ko pastāstīs pa tuvāko no koncertiem 17. Oktobrī VF Kultūras pilī koncerts bērniem. Jā. Igeta Gaiķa būs mūziķa un vokālā pedagoģa būs ciemos. Viņi droši vien vislabāk par to zinās pastāstīt. Bet, nu, vēl jau,
1: bet protams, mēs dosim biļetes šodien uz akustisko koncertu 13. novembrī, kas kā reiz īsti pirms pirms noslēguma lielā koncerta. Jā.
0: Lielais noslēgums 20. novembrī, bet izstāde Kanojam tirdzniecības centrā Spice. Nu, tur vēl dažādi koncerti, gan Vaifu kultūras pilī, gan arī blūzi koncerts mūzikas namā Daila 28. oktobrī. Labi, tas par mūzikas mākslas festivālu bildes īsumā, bet, nu, īsumā mēs gaidām arī jūsu piedāvājums mūsu bezbudžeta filmai. Nu, te tādi reklāmas posteri jau ir redzami jau mūsu studijā. Jau tādi, nu, tādi skices, var teikt. Nevar zināt, mums pat nosaukums nav. Ir variants, ka mēs dodam arī ārzem tirgumu. Ja? Un pāris festivālos iebrauksim kaut kur Kannes, Venēcija, nu, mazajā skatē, bezbudžetnieku skatē.
1: Es domāju, uz to lielo Kristapu nav jēga.
0: Tur nē, tur
1: jau ir. Statuiņu vajag nevajag.
0: Nē, mums tur mēs palmas ne. Zaru zeltītu.
1: Palmas zars vai kas tā bija tā zeltītā tā statuētīta maziņā, tā jau var normāli būt.
0: Tas nu, Vitālijs, ne, Oskarīts.
1: Oskarīts, jā.
0: Oskarīts, jā. Nu, lūk, tā kā, nu, par to mēs vēl domājam, bet nu, mēs gribam no jums kaut kādas šodien, mēs trešdienās kādreiz laidām skaņas. Arī, kur ir Sweet Return, varētu saukties, vai Olive 3 Shadow. Nu, tāds arī tāds šausmīgas mazliet filmas, jā, tur tiks pieaicināt arī trūcīgi japāņu studenti, kas varbūt mums tur palīdzēs arī.
1: Nu, jā.
0: Nu, pilnīgi bez budžeta tā kaut ko animēs vai onimēs. Vai onānēs, vienalga, nu, kaut ko darīs pie filmas, ja būs filmas. Klausies. Vajag skaņas. Mums trešdienās vienmēr bija skaņas.
1: Nu, jā.
0: Skaņas kaut kādas. Mums būs tāds hororīga.
1: Šausmīgs porno.
0: Šorno. Jurģis uzreiz aizmuka. Jau kaut ko bija atsūtījis, bet uzreiz
1: pazūt. Sapat, ka garā.
0: Nē, nu viņš jau saprot, viņš nesaprot, ka viņš visu laiku ir garā. Varbūt, ka šis...
2: Še.
0: Nu, nu, jā, šorno varbūt. Tas ir...
1: Eika brīdīm.
0: Tas ir...
1: Še.
0: Tas
1: ir ja viņi tā izkalē.
0: Manijaks izvarotājs.
1: Jā.
0: Še. Izlēc ap stūru un še. Nu, vēl, piemēram, filma. Filmi iet jau...
1: Ceturto gadu.
0: Ceturto stundu jau. Nu, gar filmu. Jā, nu, tā slikta modri. Man patīk. Jā, ok,
1: nu, tad
0: forš. 286-009-00 sūtiet visu to skaistumu, jā. Pagaidi, nē, vēl. Un... Jā, nu, tādā garā.

0: SVHLV rīt programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Rīts suvais un palīdz mums noformēt skaņu, celiņu mūsu bezbudžeta šausmu porno filmai, jeb šorno filmai, kur mēs grasāmies te jau drīzumā izlaist uz Eiropas ekrādiem. Ja, mums vajag tagad skaņas un tās ir aptuveni šādas. Nē, kas tas ir? Tas, nē, nē, te ar visu video, bet... Modeš strādā. Jā. Okay, nu, varbūt.

0: Tas kā tāds mūzikas vairāk, nezinu, vai šoru nav filmai, tas derēs.
1: Tu nebūs šitais, jā. Šitais nav.
2: Maidies!
0: Maidies, maidies. Maidies.
1: Maidies.
0: Kāds teikšu ņaukts, nu varbūt, jā.
3: Prezīt, kur tu esi?
0: Jā, nu šie bija tādi tie teicieni un visādi šitie, kurus mēs jau iepriekšējā dienā sātām. Šoreiz mums vajadzēja trokšņus briesmīgus.
3: Jā,
0: nu kaut kā. Nu jā, klepus inspirē.
1: Nu šī tas jau, nu jā, bet...
0: Nepatīk neviens pašlaik, kur es to likšu. Cibrits, no cibrits, bet arī nav jau kur, man tāds, ja es domāju speciāli kaut kāda scēna, tā. Negan tā vārde, kaut kāda.
1: Šis ir labs jau.
0: Agris, jā, agris tā iepūts, tāds kapu gabaliņš, jā, mafija glabā savu krustēvu. Un skan šis
1: tas. Jā, tā viņš saucās, jā. Nu jā, nu.
3: Sui! Apčangals!
0: Apsanūs. Zombies ad. Nu, varbūt tāda, jā? Vai, jā, vampīrs sūts. Nu, kaut kas tāds. Tas nav slikt. Nu, Ants jau pieprota to lietu. Viņš jau mums tāds kā štata noformētājs. Nu, tiek nožņaukts rūķis. Dāvza rūķa nāve, tāds saucās. Zombijs skalo kaklu ar kaliju permanganātu. Nu tā, varbūt, ne? Visā dēdāji mums te ir baigi daudz. Nu jā. Kaut kāda čibināšanās, nav tāda raksturīga. Mūtenītei. Nu? Ņemam kapu vīru un mieru seku. Tas arī kāds vampīrs darbojās. Labi, nu, vēl vienu. Viss, agrī, man liekas, jāņem ir...

0: šī jau ir tāda instrumentālā mūzika, es domāju, maža aizgāja.
1: Tas ir arī agrīm, jā.
0: Jā. Nu, viss tā, lai Agris iet uz to, to koncertu.
1: Jā, jā, paldies. Mūsu bezbudžeta šausmu filmai ir jau diezgan daudz materiāla, vismaz skaņu celiņā, ko likt.
2: Dzīvi, te šaubojos tevi.
3: こちら、ベイベイ朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgalē 200 grami 1,29 €. Rimī.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
3: Bēbē brokastīs.
2: Jā, bēbē brokastīs šajā rudenīgajā laikā.
4: Tu zini, es, Andri, beidzot sapratu vienu lietu.
2: Jā, vienu atkal tu saprati.
4: Es tagad sapratu vienu.
2: Jā, bet, rīt otra būs. Es sapratu otru lietu.
4: Man tu man liekas, ka pēc brīža man vēl būs trešā, bet...
2: O,
4: bet
2: tas nedēļā, tas ir normāli. Nu, trīs lietas saprast trīs nedēļā. Lietas,
4: jā, tas ir daudz, tas ir daudz. Jo viņas jau arī visi vēl jāsakārto, jāsaliek, jāpraksta.
2: Jā, jā, jā.
4: Bildes, video.
2: Nu?
4: Tu neesi par to aizdomājies, kāpēc uz tualets durvīm, uz citām ir tas trīstūrīts, nu tāds rimbulīts augšā, un tad ir trīstūrīts uz leju. Nu tā, kad ir tā garākā mala, nu, viena mala leja.
2: Jā,
4: un tad ir tāds trīstūrīts, nu nevis tā kā romiņš, bet trīstūrs ir tā, vai vienādu malu, vienādu malu trīstūrs ar to... Hipot, un kas tur bija apakšā, ja?
2: Mm.
4: Un otrs atkal viņš ir uz augšu tā kā pagriezts.
2: Jā.
4: Es sapratu.
2: No.
4: Tas, kas ir uz leju, tas ir tikai tev vajag pa mazo. Tad tu pienāc un...
2: Jā.
4: A tas otrs, tas
2: lielais.
4: Ir tā, ka tev ir krēslas.
2: Un augšā paliek tu tukšs.
4: Tā kā tev ir lietu sāks vai krēslas.
2: Lielais krēslas. Jā.
4: Tā, man liekas.
2: Un beigās tad parāda, tā, kad viss ir izdarīts, parādās nulle, nulle. Tu esi tīrs.
4: Tīrs, jā.
2: Tīrs, jā.
4: Šitais uz leju, tas ir, tas ir, tas ir.
2: Nekādi masonu, konspiroloģiju nemeklējiet tajā.
4: Tieši tā.
2: Tur viss ir vienkārši mazais, lielais.
4: Mazais un lielais.
2: Viss skaidrs.
4: Tieši tā.
2: Kolosāli, nu.
4: Nu.
2: Taši...
4: Nu, šitas taču bija pareizi.
2: Šitā bija ritīgi viena lieta, kas ir...
4: Ritīgi lieta, liela
2: nopietna. Es domāju, tu to otro, trešo var nemaz šonedēļ nedomāt, tāpēc, ka saprast šito, nu, tas ir...
4: Beidzot.
2: Tas ir beidzot.
4: Tas ir beidzot, septembra beigās.

0: Residents avea ea, nu? Pătă Ingus Bauștine. Șurez pats. Șurez smuc. Nu, pats, ea.
1: Smuk pats.
0: Smuk pats, bet vēja nav šodien. Rudens vēja arī nav. Un rudens varbūt ka ir. Varbūt, ka ir rudens, tāpēc, ka, nu...
1: Nu, it kā būšot, nu, šitā it kā esot atvasara, tā kā, nu, tā kā...
0: Nu, tā, vi,
1: nu, tā, kā kaut ko tādu, nu, tādu novāvuļoja,
0: bet vai... Jā.
1: Nu, nezinu, vakardien teica jau, ka būs sauss un tā, un silts, un jā. Neko lija vakardien.
0: Nē, nu, bet no rīta tur... bija labi, forši.
1: No rīta bija okei. Okay.
0: No rīta jau viss jau silts, varēja jau bez mazai krekliņā iet laukā, jau sešos jau. Tā kā, nu, šodien forši būs, lai jums forši. Un ko vēl?
1: Nē, nu kā, nu ko? Nu.
0: Kā nu ko, ko nu? Kā nu, kā nu ko nu?
1: Kā nu, kā nu, kā nu ko nu?
0: Nu, principā es tev varu piekrist, jā.
1: Vai ne? Reizēm.
0: Jā. Un, bet tu gribēji kaut kādu īso lietu parādīt.
1: Nu tagad nē, nu ko tad nu viss...
0: Nē,
1: man ir garā, man ir tāds garāks stāsts par tām, nu nāk virsū lielais notikums, kas notiek reizi 4 gados. Nu, tā...
0: Olimpiskās spēles?
1: Nu, palielam jā, atsevišķiem tēliem tās ir olimpiskās spēles. Mm. Viņi sagatavojušies, uztrenējušies, ņēmušies, darījuši, vingrojuši, skrējuši, irsuši beigās, cik daudz, jā.
0: I palielam, i pamazām.
1: I palielam, i pamazām, vai ne?
0: Aiši, trīs stūrainās durvīs.
1: Un bija jāds un jāņemās un vispārreiz. Pat to nākošā stundā tur viens novērojums.
0: Bet nu būs jau arī ciemiņš.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Sirds un asinsvadu slimības pērn bija 51% nāves gadījumu cēlonis Latvijā un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mērķdotāciju, lai 2033. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmākī gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Latvija pat laban strādā pie vēl viena raķešu artilērijas projekta un kopumā tuvākajos gados dažādu artilērijas sistēmu iegādēji ir nepieciešami vairāk nekā 422 miljoni eiro. Valdība vakar atbalstīja apropriācijas pārdali 43,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu artilērijas sistēmu iegādi. Lēmuma anotācijā norādīts, ka kopā šim nolūkam no šī līdz 2029. Gadam ir nepieciešami 422,25 miljoni eiro. Šāda summa vajadzīga Čehijā ražoto pašgājēju haubiču Morana iegādei un vēl vienam raķešu artilērijas projektam, kas paralēli tiek attīstīts raķešu sistēmu HIMARS projekta ietvaros. No šodienas tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administrātoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Pēc plašiem protestiem Spānijas valdība vakar apstiprināja izlikšanas aizliegumu līdz 2030. Gadam un īrnieku līgumu automātisku pagarināšanu. Protestus Madridē izprovocēja kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām, kurās viņa bija dzīvojusi 70 gadus. Pensionāri bija spiesta tās pamest pēc tam, kad nekustamo īpašumu uzņēmums, kam piederēka, palielināja mēneša īres maksu par 275% līdz 2650 eiro. Šis gadījums sadusmoja daudzus spāņus, kas jau sen ir neapmierināti ar augstajām mājokļu izmaksām. Aiznākamā gada Los Angelosas olimpisko spēļu lāpas stafete sāksies Atlantā un šķērsos visus 50 ASV štatus. Tā vakar pavēstīja organizatori. Olimpiskā lāpa tradicionāli tiks iedegta Olimpijā, Grieķijā un 28. Gada pavasarī tā dosies uz ASV. Pilnais lāpas stafetes maršruts tiks paziņots nākamgad. Bet Daiņš Adomaitis atgriezīsies Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatā, tā vēsta tīmekļa vietne basketnews.com. Šomēnes Lietuvas valstsvienības galvenā trenera amatu pameta Rims Kurtinaitis un kopā ar viņu no izlases aizgāja arī viss treneru korpus. Basketnews.com ziņo, ka jaunais valstsvienības stūrmanis tiks apstiprināts šodien, kad par viņa iecelšanu amatā vienosies Lietuvas Basketbola federācijas izpildu komiteja. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Saeim Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saeim Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums. Jandi

0: Lūk, tāda bērnišķīga noskaņa parādās mūsu ķīselī, vētrā, un tas nozīmē, ka nu, mēs runāsim, nu, ja ne par bērniem, gluži par bērnu radīto un bērniem domāto mūziku. Pie mums ciemos ir mūziķi un mūzikas pedagoģe, Igeta Ozoliņa.
1: Labrīt!
2: Tu tā kā skolotājs uzreiz.
0: A, šitā, jā. Igeta, Igeta Ozoliņa, kura, nu, kurai būs tas gods vadīt pirmo šī gada mūzikas un mākslas festivāla bildes koncertu VEF Kultūras pilī. Tas būs koncerts bērniem un ar pašu bērnu loģiski arī piedalīšanos. Jā,
2: nu jā, ir dažādi svētki, vai ne? Tikko bija Miķeļdiena, nu, ir valsts svētki, ir Ziemassvētki un arī bilžu svētki. Es tā vienmēr saku, un mēs ieejam tādā bilžu fāzē šobrīd.
1: Viņa nāk kā tāds vilciens.
0: 37. vilnis. Jā, šogad 37. reizi. Jau
2: bet tas ir unikāli, vai ne?
0: Unikāli.
2: Tas ir tiešām
0: varēja būt vēl vairāk, nebūtu pa vidu mums temperatūra, vai ne, sacēlusies.
2: Bet nekas jau neapstājās arī tajā laikā, jo tika gleznots un pastkastes un akcijas un braukšana ar autobusu, tā kā festivāls ir bijis non-stopā.
0: Jā, jā, jā, un noteikti arī šis būs labs, jo skatījums programma ir brīnišķīga, bet nu šodien mums tas uzsvars ir uz bērnu koncertu, kur tev būs tas prieks un gods vadīt.
2: Jā, jā.
0: Vai kuro reizi jau?
2: Nu jau, tiešām es neesmu skaitījis, bet daudzas reizes un kopā ar dažādiem bērniem, kas nu jau arī izauguši pa lieliem māksliniekiem.
0: Jā.
2: Un arī šoreiz es vadīšu kopā ar meitenīti, kur ir 12 gadus jauna, ar Grietu Grīnbergu, un viņa cītīgi gatavojas, un domāju, ka mums kopā labi izdosies, jo mūsu bērni nometnēs, nu, viņi ekscelenti vada visādus vakara pasākumus. Un,
0: viņa ir no kādas grupas?
2: Jā, viņa ir no manas studijas, tev un man.
0: Aha.
2: Tā kā ceru, ka mēs būsim patiešām labas skatuves partneres.
0: Es pilnīgi nešaubos.

0: Jā, nu, tas tā sajūta, ka kaut kāds festivāls, kā tu teici, tas vilciens tuvojas, ja?
1: Nu, tur ir, tas ir tā kā lavīna, tā kā
0: tā ir arī
1: šļūdonis,
2: jā.
0: Tā ir arī bērnos iekšā, jo bērni tiešām prasa, viņi ir sākuši valkāt arī bilžu krekliņus no dažādiem gadiem. Arī viņiem, tāpat kā mums katram, ir ļoti daudz bilžu krekliņu mājās.
1: Mirkli.
2: Oi, ai, viņš, jūs, es, jā, es, mēs aizmirsām, mums arī ir tulītās, kas pats ieradīsies jaunajā bilžu krekliņā. Protams,
0: tiešām,
2: kannu krekliņā. Tu biji nometnē, tad tur atkārt kannu apgrozinoja, nebija?
0: Es šogad nebija nometnē, jo man pašai bija tā nometne, par kur es tikko runāju. Bet, protams, kā jau es teicu, tās bildes ir non-stopā visu gadu, jo tas, ko ieraug skatītāji rudens laikā, kad ir šie daudzie koncerti, viņi, nezinu, samana vai nesamana, ka bilžu mūziķi, mākslinieki,
3: Man ir
2: bilžu kleita. Bilžu kleita ar kannām.
0: Bet ļoti labi Ulds Batuts.
1: Par to nav runa vispār.
0: Ir ļoti skaisti. Un šogad tāda nebija uz tēma, ne tās kannas. Nu jā, un kad es iesāku, ka tā festivāla sajūta jūtam arī pie šiem jaunajiem mūziķiem. Un ko es varu pateikt, ka bērniem ir vispār ļoti daudz pasākumu. Viņiem ir kur uzstāties, viņiem ir dažādi konkursi Latvijā, tiek rīko dažādi producenti rīko. Un bērni tam gatavojas. Un, nu, jāsaka, ka šis ir festivāls, un festivāls ir tāda, nu, arī īpaša smeķi. Konkurss ir konkurss, tad viss ir satraukšies, bet festivālā tomēr bērni ir tādi, nu, vairāk priecīgi, ka tas būs turpat uz tās pašas lielās skatūs, kur pārējie
2: Viņiem mūzika. Nav arī daudz tur jāņemās, viņiem ir pa pāris dziesmām un iet nākot.
0: Zin kā, viņiem tā ņemšanās ir arī aizkulisēs, un arī tā dziesmas mācīšanā kopā, ko viņi izpilda beigās tikai tā, tas arī viņiem, protams, notikums, un viņi viss sastājas uz skatuves, un ir tā, ka tie māk radīt tādu personisku attieksmi.
2: Jā.
0: Jo, nu, tā kā es teicu, daudzos konkursos bērni nāk un liels saraksts un tāds konvejers, bet te tomēr arī tā izlase, lai tiktu uz šo bērnu koncertu piedalīties, arī diezgan liela. Te ir tādi uzticamie kolektīvi. Un
2: vienmēr, lielie grandu vārdi.
0: Un pienāk arī jaunie klāt, par ko, protams, liels prieks. Un, nu, tiešām tā personiskā attieksme arī svarīga bērniem. Un, kā jau es teicu, viņi visi tiek pie bilžu krekla. Un vēl...
2: Pie saldēju.
0: Viņi visi, tieši tā, viņi visi tie dalībnieki un arī
2: zāle,
0: skatītāji.
2: Arī zāle.
0: Un visi starp brīdī dodas ēst drūs saldējumu. Un jā, un mums jau lieliem arī garšo. Tā kā ļoti, ļoti laba tradīcija arī šī.
2: Jā. Galvenais jautājums bērni tomēr un aizkulises un katrā grupā jā, ka tik daudz dalībnieku. Disciplīna. Kā var visu savākt? Nu, to pašu aizkulisi. Tur ir kaut kādi žandarmi nolīgt speciāli, gāni kaut kādi elektrāti.
1: Alkohol tur nav, tad jau tur viss nav.
0: Tas viss notiek tieši caur šo personisko, ko jau es teicu, jo festivālos parasti ir kāds milzīgs telpas, kameru zāli, kur ģērbis visi bērni, un tad tur ir ņigu ņegu un katrs laimīgs, kā atrod vispār to savu nolikto
2: maisiņu
0: vai savu tērpu. Bet te ienāk mums ir skaidrs saraksts, mums ir norādīta, kura telpa, uz katras telpas ir virsū konkrētā kolektīva vārds. Tā mēs esam backstage'ā katras kolektīvas bērnu. Un jā, to viņi arī prot novērtēt. Un, protams, katram ir sava atbildīgā mamma līdz un bērni bauda. Jāsaka, ka nekādas uzvedības problēmas nav.
2: Tātad atgādināsim, jeb varbūt kāds pirmo reizi dzirdēs, ka festivāla bērnu koncerts būs 17. oktobrī.
0: Vienos dienā.
2: Jā, un tad varam tā iziet cauri, varbūt, nu, tiem, gan tiem veterādiem jau bērnu koncerti. Bērnu koncerts, citē, nu, nav galīgi no pašiem pirmsākumiem parādījies, esot 1992.
0: Nu,
2: gadā.
0: Nu, arī jau. Tas ir, jā. Man studija, piemēram, tev un man piedalās kopš 2002. gada. Nu, kārtīgi veterādi.
2: Jā, nu, un pirms tam gan jau, ka bijuši gan dzeguzīte, gan knīps un knauķi, kas un jau tajā laikā bija. Jā,
0: un šogad būs arī Dārts Stepānova un grupa Noc. Pagājušā gadā pirmo reizi bija grupa Noc. Notiņas kā parasts un Hopi.
2: Momo ir dzirdēts, Kolibrī, jā.
0: Podziņas.
2: Notiņas,
0: podziņas. Vējā no Lapmeša ciema. Un
2: nu, Momo. Te ir, jā, te jau ir arī pieminēt redz Dārts Stepāno un Normunds Rutuls ar zaguzīt. Tā kā noteikti jau piepalīdzēs arī tie, nu, tie lielie vīri
0: jā,
2: un sievas.
0: Jā, pašiem bērniem ļoti patīk, ka ir,
2: kopdarbi.
0: Tā kopdarbošanās.
2: Es te skatos arī šogad Knīps un Knauķi ir izdevuši savu tādu jubilejas albumu.
0: Jā, brīnišķīgi.
2: Mums patīk svētku svinēt, un tad tur arī, nu, kas tik tur nav, tur gan Renārs Kaupers, gan
4: Klava, jūs neesat iedomājušies par to, kad vajadzētu
2: Emīli un
4: visi. Tas bērnu grupas, es tad klausos tos nosaukums, viņš visi uķiķiķiķiķiķiķi, okay.
2: Nu.
4: Bet kāpēc šīs te bērnu, šīs te vokāla, nu tās grupas, nu kas ir tās kolektīvu bērnu, kāpēc viņi nav, kāpēc nav tāda, tā kā ir
2: apēdājis?
4: Nu, viena lieta, ka nosaukumi varētu būt tāda, nu tāda skarbāka, nu kas bērniem varētu arī patikt, ja? Piemēram, vecais suns vai kaut kā, nu tur,
2: Vai
0: parasti jau tie pedagogi izvēlas tos
2: no trakie
4: no Pārdaugavas.
2: Trakie no Pārdaugavas, jā. Trīs trakie no Pārdaugavas.
0: Vispār
4: nežēlīgais Zegužkalns.
0: Es domāju, ka jaunieši vispār ir ļoti radoši.
2: Nu, protams,
0: tad, kad viņi ir izaugušajās mazajās grupiņās, viņi pēc tam iet pasaulē.
2: Pēc tam viņi ir apēdāji brūsa.
4: Bet tad jāiedomājas, nu kā, būtu uzreiz ķuķi, popī, pupī, a tā, būtu uzreiz tie nežēlīgie un visu šitie jā. Te visi vēli.
0: Un iznāk tāds mīlīgs meitenis.
4: Jā. Bet, un tā man ir vēl viena doma, varbūt, ka vajadzēja liela, tā kā ir hokejā, piemēram, ir un sportā ir tie farm klubi saucamie, nu tie, kas ir tie jaunie, nu, tā piemēram, ir labvēlīgais tips, grupa labvēlīgais tips.
2: Farm klubs. Un ne, tad grupas ir Huskvarna. Farm klubs, jā.
0: Tā mazā Huskvarnī.
2: Mazā Huskvarnī. Huskvarnīte.
4: Labais tipiņš.
2: Jā, Huskvarnīte.
0: Par šo var padomāt, kāpēc ne?
4: Prāta vētriņa.
0: Bet jāsaka,
4: prātiņa vētriņa.
0: Bērni ir fani dažādām grupām. Protams, ka viņi daži zina arī tevi. Daži zina.
4: Procēnos varētu būt Doniņš.
0: Pārstrā bērni zina Raimondu Paulu, bet nu, zina jau arī kā.
2: Procēnu cementu.
4: Tiņš.
2: Kaut kā tā, nu skaidrs. Jā, nu, katrā ziņā šis koncerts solās būt ļoti, ļoti, ļoti labs, un 17. ir brīvdiena.
0: Tā ir sestdiena,
2: un tāpēc arī pa dienu ļoti normāli atnākt visiem un paskatīties.
0: Jā, un es tiešām zinu, ka katrs kolektīvs ļoti rūpīgi gatavojas. Tie vēl sarūpē arī to, ka katrs tiek iefilmēts soctīklos. Un par katru tiek pastāstīts, tas ir tāds, atkal es gribu lietot to vārdu, tāds personificēts. Mana studija ir arī kadreiz, es zinu, ka arī daudz citas grupas ir arī veidojuši mākslas darbu, nu, kas šogad ir Kannas, kuras tiek apgleznotas. Nu, mēs ar tādu priekšnesumu pašu pirmo, ar dažādām kannām kāpsim manēja audzēkņu skatūs. Tās būs gan piena kannas, gan benzīna kanna, gan kafijas kanna, gan pat tā bišu, nu, kur iet pie bitēm un kur ir tas pūšamais uz bitēm.
2: Tā ir kanniņa.
0: Jā, tāda kanniņa būs. Jā. Un tā kā pieejam radoši, lai, nu, lai būtu tā festivāla atmosfēra. Un jā, tas būs labs sākums visai pārējai programmai.
2: Nu, ko vēl, kā teica viena žurnālista, nu, ko lai vēl uzprasa tādu, jā?
0: Nu, es domāju, ka tas ir tiešām tāda lieliska izvēle tajā dienā. Vecākiem, ģimenēm, protams, ka būs visu dalībnieku vecāki klāt un draugi, jo katram tiek izsūtīti arī ielūgumi uz skolām, uz aicinājumi, uz bērnu dārziem, uz konkrēto grupiņu. Tāpēc mums visiem pedagogiem ļoti rūpīgi jāizpilda dalībnieka anketa. Katra bērna vārds, uzvārds tiek piefiksēts, domāju, lielajā sarakstā, jo tie, kas atver bilžu mājaslapu, tie arī redz, katru, nu tur ir simtiem dalībnieku, kurš kurā gadā ir bijis, un tā ir tāda smalka attieksme, manuprāt.
2: Vai ar to tev bildes beigsies šogad?
0: Oi, nē,
2: vēl,
0: nu,
2: vēl,
0: nē,
2: kuros sastāvos un kur tu vēl piedalīsies?
0: Nu, mēs tiksimies bilžu noslēguma koncertā, kurā uzstāsies gan manis vadītais kolektīvs Stiprās sievas.
2: Jā.
0: Kopā ar dažiem stiprajiem vīriem. Sap citu varētu nākt dziedāt. Uz vīriem.
2: Nu, cik nu es tur stiprs, vai ne? Reku stiprinieks lielajā krēklā.
4: Nē, nevajag jaut kopā Čiļķens ar makaroniem. Vajag, ir stiprās sievas, tad ir stiprās sievas, lai tie veči tur vīrējās. Lai viņi garažā. Lai viņi sēž garažā. Bet
0: un, jā, un
4: stiprās sievas,
0: arī šajā gadā būsim ar etnogrupu Ogas un kopā ar Armānu Dalksni spēlēsim mūsu Rucavas dziesmu. No, no rokam programmas.
4: Tā varbūt kā stiprās sievas, tas ir jūs arī visi tur bundzinieci ir un bass gitāristi.
0: Nē, stiprās sievas
4: ir tikai vokālā.
0: Tāda varētu teikt ar, uz tautas mūziku orientēta.
4: Jā, jā. Okay.
0: Kopiena, tā es saku kopiena, ne
4: bet,
0: kopa.
4: Bet tu
0: ne,
4: tikai sievas, kustība. Tu
0: tikai sievas, jā.
2: Tā ir vesela kustība, dzīvesveids.
0: Bet tas ir tas bilžu, varētu teikt, tas simbols, jā. Jo stiprās sievas sākās bildēs 2013. Gadā, kad bilžu nometnē es piedāvāju māksliniecēm dziedāt un, protams, nu, dziedošās mūziķus pievienojās un pirms uziešanas uz bilžu nometnes noslēgumu koncertu uz skatos Varis Vētru, kurš vada parasti šos te koncertus, man piebikst un prasa, kā man jūs pieteikt. Es burtiski uzreiz, man mēles galā bija, nu, saka stiprās sievas.
2: Jā.
0: Un tā tas arī aizgāja. Un kopš tā brīža arī tās pašas izcilās bilžu mākslinieces joprojām dzied, Ines Smailīt no pirmās dienas.
2: Jā.
0: Tā kā tas ir tāds ļoti simbolisks bilžu faktors stiprās sievas.
2: Nu, ko mūzikas mākslas festivāls bildes, kā saka, jau deguna galā, tagad galvenais ir ķert visus šos koncertus daudzos un ļoti kvalitatīvos. 17. oktobrī pirmais koncerts VF kultūras pilī, un šī koncerta vadītāja arī bija pie mums ciemos.
0: Jā, un es varu droši teikt, ka šis festivāls ir festivāls mūzikas gardēžiem.
2: Jā.
0: Tā kā nakt novērtēt, baudīt un
2: un ēst saldēju.
0: Un ēst saldēju, tiešām.
2: Igeto Zoliņu pie paldies. Mums ciemos. Paldies. Tiekamies, protams, bildēs.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Tā, nu, reku klāt, melnā humora tops, un, nu, taisam atkal, ja esam uztaisījuši kopā ar jums jaunu ķīmisko elementu periodisko tabulu, tur tā, ka Mendelejevs otrādi apgrieztos, vai kā ventilators griestos, jā, vienalga.
3: Visi tie, kas to tabulu pirms viņi vēl uztaisīja, jā, tur būtu baigāk ņemšanā.
2: Visi rotētu, jā. Nu, un par to dabūsiet divas biļetes.
3: Uz 60 nokrāsā.
2: Nokrāsas, kas ir...
3: Uz kādu no kultūras iestādēm varēsiet aiziet.
2: Jā. Tā, nu labi, tad... Nu, kas tad ir? Mendelejeva tabulā ir parādījusies jauna ailīte. Tagad blakus atomu masa ir jānorāda cena par kilogramu.
3: Cena? Nu, šitas ir ļoti labs vispār piedāvājums, jā. Nu, tad, nu, tur bija, nu, šoreiz bija tik daudz, jā, un visi viņi bija pa kaut kādu to izaisto momentu,
2: vai ne? Jā, papakšu galu.
3: Nu, jā, Plutonijas, piemēram, nu, jā, tā. Drausmīga aktīva viela ar kodīgu gāzi, jā.
2: Nu.
3: Sūdūdeņradis, vai ne? Sūrakstās, jā. Vieglākais elements, bet smagākā smaka, jā.
2: Fuj, tāds nēdama viela. Nu, jā.
3: Laulībīs LB, jā.
2: LB,
3: jā. Sākumā stipra ķīmiska saita, vēlāk bieži pāriet inertā stāvoklī.
2: Deputātīs, reku nav izsvītro.
3: Nav, jā.
2: Ir skaidrīti, izgāja cauri. Deputātīs cietā agregāta stāvoklī novērojams reizi 4 gados, pēc tam agregāta stāvoklis mīkst.
3: Vēl viens mīksts elements – alumīnijs, jā. Līdzīgs alumīnijam tikai tāds mīļāks un mīkstāks, jā. Genādijs, krimināls elements no kolksraga ielas. Genādijs ir metāls, tieksmi par visu cenu nodot sev lūžņos, jā.
2: Atlobīnīs, tāds, kuru nevar piestiprināt, nu, ritīgi mēsls sūts, tad rakstīts gan stingrā. Līdzīgs 67. Elementam figņārijam.
3: Kama sutrīs iegūst salocot ķīmiski nedabīgā pozā.
2: Biz Mārijs, sarkans elements ar meliem punktiņiem. Ja ilgāk patur uz pirksta, tas aizlido.
3: Mušmirīns, vienreizējs kodiens.
2: Ģenitālijs, veido ģeniāli ģenitālus savienojumus.
3: Fekālijs, dzels un kālijs savienojums, vai ne?
2: Fekālijs.
3: Neiesaka eksperimentu veikt slikti veidināmās telpās smird, jā?
2: Nu, lielākā daļa no viņiem smird.
3: Proši, tie visi smirdīgi ir, jā.
2: Varēja arī Sanda Dejusīns.
3: Šis ir labs, jā.
2: Aktīva viela, kas savienojumā ar ēteru sāka vārīties. Jā,
3: šis ir ļoti labs, jā. Pelēdīs elements, kas ir izveidojies burkā uz zaptes, bet tu pamani tikai, kad norī.
2: Zalūpīs, aizlūpīs, tas ir nomierinoša viela tāda.
3: Jā. Vēl bišķis, universāla papildu viela.
2: Vēl bišķis, tas jau pēc zāļu tējas.
3: Tas gan vairāk,
2: jā. Vēl bišķu tēja.
3: Vēl bišķi. Vecvīra pautiņa vēl bišķu tēja, jā.
2: Konfūcijas, jeb konma. Ķīnieši izcels elements, pievienojot alkoholu, katrs loks uz 20 minūtēm kļūst par filozofu.
3: Kā nav, tā navs. Kā nav, tā navs. Tā arī tēja drīzāk, vai ne? Grūti iegūstams šķidrums. Ne, ka nav, tanavs, tas ir tē, tā ir tēja.
2: Ka nav, tanavs un vēl bišķis tē.
3: Tās ir tējas, Jurģi.
2: Jurģis žāvē pats kaut kur. Nikolajīns, vielko uzlikt citām vielām virsū.
3: Wolfgrams, jā, elements, no kā sastāv artis Wolfs. Dabā pieejams, ļoti ierobežotā daudzumā. Tikai kaut kādu metrs pieseši.
2: Jā, bezcerīts uzrodas pēc 20.00, izgaist pēc 10.00 no rīta.
3: Kas tas tāds īrijas. Kas tas tāds īrijas? Elements, kas atklāts, bet kas tas ir, neviens nezin. Kas tas tāds īrijas?
2: Sīfilītīs, lītīs, slimais paveicin.
3: Blakus svinām parādījies vēl smagāks elements cūka. Man patīk cūka, elements cūka.
2: Zeltenais dzelzis eksponēs ap vēlēšanu laiku, pēc tam paliek parasti brūnais. Tā. Nu,
3: Oskaram?
2: Nu, jādod Oskaram, viņam jau tā jau nošņāpa nosdažas administrācija, vai ne, bet nu viņam Wolfgrams man patīk un Nikolaīdas viela, ko citiem uzlikt virsū, vai arī tas Sandas Dejusīns, nu aktīva viela, kas savienojumā ar ēteru sāk vārīties. Un no, šitas tas ir labs, jā. Sandas Dejusīns, tie tikko mēs arī pieredzējām, jo pat šeit ienāca uzreiz uzvārījās momentā.
3: Tieši tā.
2: Labi, Oskars, jā?
3: Jep.
2: Brauc, skatās, smējās, tiek izsauc uz skatuvis noteikti pazemots.
3: Un, un iet mājās laimīgs.
2: Jā, kā tā būtu.
3: Tas viss ir nokrāsās.
2: Jā.
3: Visa informācija, kur, kas, kāpēc un pa cik, skatieties biļešu paradīzē, jā? Ja?

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi. Viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
0: Radio.
5: Radio.
0: Radio SVH LV.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Sadzīves pakalpojumu trests vaļā.
4: Jā, sadzīves pakalpojumu trests kopā ar PTA un PTA brīnišķīgi piedāvājumi. Viss, ko vien jūs varat iedomāties saistībā ar sadzīves tehniku. Jā, viss dodamies uz PTA, Dambi jau 3A vai visa informācija ir arī internetā pta.lv un mums ir brīnišķīgas divas lietas, Hēner tvaika katls un arī no Hēner ķemēšanas sistēma, jā.
3: Jā.
4: To visu varēt apskatīt gan mūsu tajā ziņojumā Facebook lapā, Radio SVHLV Facebook lapā, jā. Vai arī tur uz vietas PTA. Viņiem tur vēl ir loterejas un kas tik visā brīnišķīgi piedāvājumi.
3: Jā, bet mums jau ir jūsu iesūtītās ēdienu bildes, jā, jo sakarā to frajerīti vai ne, gaisa. Mēs gribam kaut ko, kā jūs esat pagatavojuši, kaut ko uzsildījuši, uzkarsējuši.
4: Nu, daži izskatās ļoti negaršīgi, citā tā ļoti garšīgi.
3: Jā,
4: nu kā, nu tas ir normāli.
3: Es skati vīru pēc garozes, kā saka. Jā, tur jau viss ir. Jā, paldies.
4: Tortes un otrie un viss kaut kāds.
3: Jā, un sautējumi.
4: Un tad bija tā maize. Un
3: sēnes pilnīgi arī neceptas vēl.
4: Jā, un tad rekute ir ar tā kā tas Halloween būšanas, vai ne?
3: Nu, kaut kāds burger veidīgs ir un tādā garā.
4: Sūtiet līdz piekdienai. Piekdiena 9:00 finišējiem.
3: Radio SVHLV sejas grāmatā. Tur pie mūsu iznešanās komentāru sadaļā. Hop un iekšā. Un tev būs viss, ko tu vēlies par to Feliks Ķiģelis savā dziesmā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ti. Kamēr tas tikmēr mēs pašu šūri mūri.
2: Mēs jau šorīt no rīta runājam par to, ka tagad sākusies tā balsošana, ka tu var nodot to savu balsu glabāšanā.
1: Cilvēki sašutuši
2: par to, ka tu nemaz nezini, kur, kā, kādos apstākļos tas ir tavs. Tas ir tavs. Nu, tas pilsoniskais
1: DNS, pienākums.
2: Tieši tā, jā.
1: Uztriepi tavai.
2: Jā, tieši tā, tu esi savu uztriepi. Un starp citu par to uztriepi es arī gribēju runāt.
1: Jā.
2: Tagad ir vairāk nav tā, ka tur ir krustiņi un kas tur. Tur tagad ir tā, ka ir kaut kāds tāds grimbulīši, jā, kur tu var kaut ko iezīmēt iekšā. Tur vai nu aizkrāsot ciet, vai kaut kā tur
1: vai
2: ir.
1: Vai kaut ko neķītur iezīmēt.
2: Par to es arī runāju.
1: Jā.
2: Kāpēc, lai nevarētu tur sazīmēt iekšā kaut kādu
1: dindāļus.
2: Dindāļus un ežiņas? Nu kā, saprot, ja tev ir, tu zini, ka tas cilvēks ir viens ritīgs dindāls, jā?
1: Jā.
2: Nu kāpēc, lai tu viņam viņu nepiezīmētu klāt? Jā. Kur tad vēl, kur tev vēl būs tāda iespēja?
1: Nu tā gan.
2: Jā,
1: tā
2: uz telefonu, bildē uz telefonu, nu, nē taču.
1: Jā.
2: Man liekas, ka tur ir... Kad ir jātais ar zīmējumiem, un nevajag tur sarkan, zaļš vai vēl kaut kas, ja?
1: Pagaid,
2: vai
1: tur ir kaut kāds krāsas?
2: Lai brauc.
1: Tei pažēr.
2: Bet, sarot, un mēs atcitīsimies, mēs ieslēgsimies. bet cilvēkiem, nu, lai viņi zina, kas viņš ir. Un tad arī beigās, tā, kad viņi, jo viņi tur būšo daudz, tie skaitītāji un visi tie rēķinātāji, ja?
1: Mm-hmm.
2: Cik par to ir iedoti dindāļi, saprot? Nu, jā, man liekas, tas jā. Būtu normāli. Cik viņš jā. Ir liels dindāls, beigās mēs to uzzinām.
1: Un ežiņa.
2: Un vai ēža. Nu, jo tur ir dindāļi un ēžas, tur ir. Impi un ēžas.
1: Par ēžu un āpšu cīņu aizputē to tad kādu citu
2: šodien, viedot. Šodien vairs nē, jā.
1: Jā.
2: Šodien cits aktuāls lietas ir.
1: Cits.
2: Cits kāds.
1: Ja mēs runātu vēl minūtes, tad būtu
2: baigi okei. Mierīgi varam runāt.
1: Jā.
2: Bet tur jau saprot, man liekas, ka tie zīmēji varētu arī būt vairāk. Mēs te tā zintā baigi paņēmām, jā, tā, pa tiem impiem un ežām, bet tur jau var arī būt teikanniņas un bļodas un čaiņi teikannas, jā, un katli un pannas un vēl kaut kā ķieģeļi. Un kas, nu, vēl
1: tur
2: visā?
1: Tur varbūt šitas te...
2: Nu, kaka.
1: Nē, tas... Nu, Kurta Vonnegūta, tas...
2: Jā.
1: Caurumiņš,
2: jā. Tieši tā, āniņi. Jā. Un tu varētu beigās zināt, kurš deputāts ir. Kandidāts. Tie ir kandidāti, vēl nav deputāti, jā.
1: Jā.
2: Cik viņš ir kandidāts, liels āns, cik viņš
1: jā.
2: Ir.
1: Uz cik
2: āniem viņš velk.
1: Jā. Kandidē. Jā, tā ir.
2: Man liekas, ka šitas būtu, ja šito varētu viņi kaut kā... Un to, kāpēc tu nevar likt arī vairākus tos sarakstus, saprot?
1: Mm-hmm.
2: Tu gribi parādīt savu attieksmi, dieliski, ka 4-5 sarakstus sazīmē visiem klāt.
1: Nu, to jau var grib daži, tā kā tu viss ja? Pats tur viss operē, pats bez mazā atnāc un tad tieši visu tā. Dari, jā.
2: Nē, nu kā, nu ja jau tu var glabāt to savu balsi.
1: Jā.
2: Tā kāpēc, lai tu pats nevarētu operēt tur?
1: Apglabāt savu balsi. Rīt augšām celšanās 6:00.
2: Jā.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu. Dokļu pazeminājumu uz cenu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķīders naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. No šodienas Latvijā tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzšinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administrātoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operatora Sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mēģdotāciju, lai 2023. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmāk ik gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7, tēriņi izglītībai par 6, bet veselības aprūpei par 6,8%. Turklāt par gandrīz 7,5% tiks samazināti izdevumi arī sadaļā Nacionālā ekonomika, kas ietver tēriņus ceļu būvniecībai un infrastruktūras projektiem, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un citām nozarēm. Bet tepat Latvijā sirds un asins vadu slimības pērn bija 51% nāves gadījumu cēlonis un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan visskaistāk.
1: Radio.
2: Radio SVK.
3: Hei! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

Hey, Rīga Reggae. Tu klausies Radio SVH LV.

0: tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Sveiki, es esmu Marta Smeska. Un tu klausies radio SVH LV.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija, krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau!
6: Te Alejs!
7: Jūs klausāties!
5: Radio SVH!
7: LV!

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ikur mangalu čiuļi, čangali, žārei gali.
2: Sveiki, vasali.
3: Mēs esam Latgalīšu reps.
1: Skotamies palūgu kūpā radio SVH LV.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 kilometri un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķīders naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. No šodienas Latvijā tiek likvidēts maksātnespējas kontroles dienests un tā līdzšinējās funkcijas tiks nodotas citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksātnespējas jomu saistītajos jautājumos būs jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administratoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Sadales sistēmas operatora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons no šodienas atstāja amatu, lai no rītdienas sāktu darbu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Viņš sadales tīklu vadīja kopš 2018. Gada un viņa pilnvaru termiņš bija vēl 2 gadi. Valdība vakar konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas reformas turpināšanu, kas paredz pakāpeniski palielināt valsts budžeta mēģdotāciju, lai 2023. Gadā valsts un pašvaldības katra finansētu 50% no pašvaldību dibināto kolektīvu vadītāju darba samaksas. Šogad māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 2,3 miljoni eiro. Reforma paredz turpmāk ik gadu to pakāpeniski palielināt par 15%, lai 6 gados mērķdotācija pašvaldībām sasniegtu 5,4 miljonus eiro. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters. Saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7, tēriņi izglītībai par 6, bet veselības aprūpei par 6,8%. Turklāt par gandrīz 7,5% tiks samazināti izdevumi arī sadaļā Nacionālā ekonomika, kas ietver tēriņus ceļu būvniecībai un infrastruktūras projektiem, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un citām nozarēm. Bet tepat Latvijā sirds un asins vadu slimības pērn bija 51% nāves gadījumu cēlonis un ik gadu no tām mirst aptuveni 14 tūkstoši cilvēku. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati. Tas skaidrojas, ka daudzus šo slimību riska faktorus ir iespējams mazināt. To vidū ir paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, liekais svars, nepietiekams miegs un ilgstošs stress. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Čau, te Māra.
2: Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Milžu cīņa. Milžu

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
8: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
11: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra un jūs klausāties Radio

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Traģiskas avārijas dēļ šorīt bloķēts Jelgavas Dalbes ceļš. Negadījums noticis netālu no pagrieziena uz Cenu. Frontālā sadursmē bija iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobus. Viens no transporta līdzekļiem bija apgāzies uz sāniem. Negadījumā viens cilvēks gāja bojā, bet divi nogādāti slimnīcā. 15. Saeimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz vēlēšanām pārdomās, savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka tas ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikt ieskalots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Viņa norādīja, ka no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu. Tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie un pieteikties var Pasaules dabas fonda sociālajos tīklos ievietotajā saitē. Pēc ekspertes teiktā labā ziņa ir tā, ka piesārņojums nav šķidrs naftas produkts, proti to ir vieglāk savākt un tas arī mazina risku dzīvniekiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā Saeimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras rīkotajās tirdzniecības misijās 3 gadu laikā noslēgti 65 eksporta līgumi par kopumā 72 miljoniem eiro. Aģentūra šajā laikā organizējusi 19 tirdzniecības misijas uz 11 valstīm un tajās piedalījušies 500 Latvijas uzņēmumu. Vizītes devušas ieguldījumu arī investīciju piesaistē, proti to gaitā veidotās sadarbības rezultātā investori pieņēmuši pozitīvus lēmumus par projektiem Latvijā 1,7 miljārdu eiro apmērā. Lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā samazinās finansējumu sociālajai jomai, izglītībai un veselības aprūpei. Tā pamatojoties uz tās rīcībā nonākušiem dokumentiem vēsta aģentūra Reuters, saskaņā ar tiem izdevumi sociālajai politikai, kas cita starpā paredz līdzekļus kara veterānu pensijām un maternitātes pabalstiem, tiks samazināti par 7%. Tēriņi izglītībai par 6%, bet veselības aprūpei par 6,8%. Bet kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Lietuvas skolās to audzēkņu skaits, kuri kā otro svešvalodu apgūst krievu valodu, samazinājies par vairāk nekā 40%. Izglītības zinātnes un sporta ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pirms 5 gadiem to bija izvēlējušies vairāk nekā 110 tūkstoši skolēnu, bet šogad nepilni 66 tūkstoši. Tikmēr otrā populārākā ir vācu valoda, ko šogad apgūst 39 tūkstoši Lietuvas skolēnu, bet visievērojamākais pieaugums reģistrēts spāņu valodas apguvēju vidū no 766 līdz aptuveni 15 tūkstošiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par visu, kas saistīts ap un par mežu, dažādos kontekstos no dažādiem skatu punktiem, un šoreiz varbūt mazlietiņ no eksotiskāka skatu punkta. Ne tik ļoti tradicionāli, ka esam pieraduši domāt un runāt par mežu tā ikdienišķajā izpratnē, proti, jau 51 gadu Kalsnavā darbojas Latvijas valsts mežu arborētums, kas mājas lapā tiek pieteikts kā unikāla meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā. Nu un tad, lai plašāk parunātu gan par to, kā tieši tas izpaušas, gan par to, ko var šajā te arborētumā redzēt, uz sarunu esmu aicinājis Kalsnavas arborētuma vides projektu speciālistu Gati Teili. Sveiks!
2: Jā, sveicināt tagad!
1: Sāksim nu tad ar to pašu pamatu, dosim klausītājiem, skatītājiem saprast, kas ir arborētums.
2: Kā jau pieminēju, tātad jā, dārzs burtiski tikko 18. septembrī nosvinēja savu 51 gadu. Attiecīgi, kādam tas var šķist maz, kādam tas var šķist daudz, tā teikt, bet priekš kokaugiem tas ir diezgan bagātīgs mūsu. Ja raugamies uz vārdu arborētums, tad viņš ļoti bieži raisa daudz dažādus jautājumus, ir grūti ar šī vārda izrunāšana, bet arborētums, tā teikt, arbor no latīņu valodas nozīmē koks. Un arborētums tā ir vieta, kur mīt citzemju kokaugi, attiecīgi piemērojoties, pielāgojoties Latvijas klimata apstākļiem, pierādot sevi, apliecinot sevi, kad pie mums Latvijā var augt citzemju kokaugi, kas attiecīgi šeit atceļot no visas pasaules. Un tā mūsu būtība un doma attiecīgi ir veikt ilglaicīgus pētījumus par šiem kokaugiem, par viņu dzīvotspēju, esību šeit pie mums Latvijā.
1: Respektīvi var salīdzināt arborētumu ar tādu botānisko dārzu, kurā tikai koki aug.
2: Principā arborētuma pamatbūtība, tik tiešām tas pamatakmens būs kokaugi, lijānu kolekcija attiecīgi, bet sava vienādības zīme un līdzība noteikti ir velkam arī ar tādu botānisko dārzu, kurus noteikti mēs zinām arī Latvijā esošas.
1: Nu labi, tu nebija klātesošs pirms tā 51 gada, cik var noprast pie lēmumu pieņemšanas veidot šādu arborētumu, bet nu gan jau tā vēsture tev ir zināma, kāpēc vispār šāda ideja tapa un kāpēc tieši šī Vidzemes augstiena tika izvēlēta šī arborētuma atrašanās vietai, vai tas ir saistīts arī ar kaut kādu tur augsnī, klimatiskajiem apstākļiem, kas, nu, lai arī Latvijā nav ļoti atšķirīgi, bet, nu, tomēr mazliet savādāk ir kaut vai tos slavenos zosēnus vienmēr pieminot kā visaugstāko vietu Latvijā.
2: Jā, nu, es tā teikt, esmu tikai dzirdējis savu priekšgājēju stāstus par to, kāpēc šī vieta, jo Kalsnava vispārībā kā vieta, šis te reģions ir ļoti mežains, un tik tiešām šeit spēcīgs pamatakmens ir mežu pētīšanas stacija, attiecīgi, un šobrīd arī darbojas, jā, akciju sabiedrība Latvijas valsts meža, un pirms 51 gada, tātad 18. septembrī, stādot to pirmo kokaugu, tā doma tieši arī bija, kad šī vieta ir piemeklēta tamdēļ,

0: ka tās ziemas šeit ir tādas izteiktāk bargas un cilvēkam ir ko pielāgoties, nu tad tam kokaugam ir reiz divi, ko sevi pierādīt attiecīgi, un, un kā mēs ar kolēģiem sakam, ka Vidzemes augstiena gan ar G, gan ar K burtu, tā teikt, ir augstākā, tā tad Gaiziņkalna virsotne, un arī zemes gaisa temperatūras ziemā, un tik tiešām Kalsnava kā vieta ar tādām senām tradīcijām par kokaugiem, par meža nozari kopsumu attiecīgi, un un pulcēt šeit citzemju kokaugus, skatīt, lūkot, kā tie iedzīvojas, un ja kokaugs sevi pierāda attiecīgi, tad mēs varam teikt, hei, Ainār, šis koks augs arī visdrīzākais tavā dārzā, tā teikt, jo viņš mums Kalsnavā ir izdzīvojis vairākas ziemas. Pētījums nav veicams vienā gadā, nav veicams arī divos gados, tā tik tiešām ir tā, tāda ilglaicīga sekošana kokauga vitalitātei, attiecīgi tom, kādas sēklas pieņemsim viņš ienes, kā viņš jūtas, viņa ārējās pazīmes, tā teikt, tur mani kolēģi dienā seko līdz, skata lūko, nu mēs ar kokiem ejam roku rokā.
1: Tad respektīvi arborētuma sākotnējais uzdevums, tas virsuzdevums ir nevis tā kā turisma objekts, kur aizbraukt cilvēkiem atpūsties, acis papriecēt, bet nu, tas zinātniskais darbs pamatā.
0: Pamatā jā, tad attiecīgi sākotnējā doma zinātniskais darbs un un zinātne, kāpēc attiecīgi, jo kokaugiem sevi pierādot attiecīgi, mēs saprotam, ka mēs šo kokaugu varam pavairot, mēs varam ražot šos te kokaugus un attiecīgi pludināt Latvijas tirgu attiecīgi iekšā, lai cilvēki apzaļumo savas dārzu teritorijas. Zinātne šobrīd varbūt ir nedaudz pagājuši nos, bet jebkurā gadījumā mēs bez datos balstītiem lēmumiem, datos balstītas informācijas nevaram strādāt attiecīgi, jebkurā gadījumā tiek monitorēts, tiek skatīts, bet klāt ir nācis vēl daudz citas komponentes, ar kurām mēs ikdienā sastopamies pie mums arborētumā.
1: Tas ir stāsts pamatā par dārziem, krāšņum kokiem, krāšņum krūmiem vai arī kāda saimnieciska vērtība kādam no tā visa, kas aug Kalsnavas arborētumā, kas ir izpētīts, kas ir atzīts par labu esam, arī ir.
0: Mm-hmm. Es varu teikt noteikti, tam ir liela saimnieciskā vērtība, tā teikt. Šajā varbūt tādā daļdārza segmentā tieši mēs tā skatāmies attiecīgi. Šīs te mereti arborētumu arī mēs dēvēt par mātes augu dārzu, tā teikt. Mātes augu dārzu nozīmē ko? Tas ir attiecīgi tās ir konkrētas kokaugu grupas, no kurām mēs varam ievākt pavairojumu materiālu attiecīgi, lai attiecīgi realizētu, tā pieņemsim, es nezinu, dundanga egle attiecīgi, kas ir kā raganu slota attiecīgi, un viņa sevi ir pierādījusi, tā forma ir dzīvotspējīga. Un attiecīgi tālāk jau kolēģi, kas veids attiecīgi apsakņošanas un dažādus citādus procesus, lai mēs tiktu pie dekoratīviem kokaugiem, mēs tos varam realizēt Latvijas tirgu un cilvēki var apzaļumot savus dārzus ar pie mums ievāktiem, pierādītiem kokaugiem.
1: Latvijas valsts meži, nu tomēr jau tā kā vairāk par mežu vajadzētu būt stāstam nevis par daļdārzniecību.
0: Jā, Latvijas valsts meži tik tiešām, jo vairāk es esmu Latvijas valsts mežos, jo vairāk es saprotu, cik ļoti vispusīgi ir Latvijas valsts meži un tā pamatbāze. Mēs zinām to, ka mēs rūpējamies par ilgspējīgu mežsaimniecību, tā teikt, bet jā, mēs rūpējamies arī par dendroloģiskajiem parkiem visā Latvijā. Tā pieņemsim tikko nosvinējām Skrīvaru dendroloģiskajiem parkam 135 gadus attiecīgi, tas ir Silvas dendrārijas, tas ir Lāčupītas dendrārijas. Jā, tas viss, tā teikt, dabā jau tas viss iet roku rokā, tā teikt. Aiz kokiem ir mešs un arī aiz mūsu kokiem ir mešs attiecīgi. Un tas būs tas pamatu pamats, bet šī te dārzkopība, mēs redzam to, ka sabiedrībai tas ir svarīgi. Un ja sabiedrībai tas ir svarīgi, tad mēs gribam par to komunicēt, gribam par to sabiedrību izglītot.
1: Kas tad ir tas, kas Kalsnavas arborētumā aug, cik daudz, cik plaši pārstāvēts ir gan sugu šķīriņu ziņā, gan arī geogrāfiski?
0: Mm-hmm. Geogrāfiski tā noteikti būs visa pasaule, tas ir tik tiešām. Un,
1: izņemot Antarktīdu varbūt.
0: Izņemot varbūt Antarktīdu, jā, bet ja mēs tā skatāmies, nu, mēs jau esam ambiciozi, tā teikt, un mums katru gadu ir jārūpējas par savu kolekcijas papildināšanu. Un ja mēs tādos skaitļos skatāmies, tad tādas vienības attiecīgi tās būs vairāk kā 20 tūkstoši kokaugu gabali attiecīgi, bet ja par tādām šķirnēm, respektīvi, tad tie būs vairāk kā 2000 dažādības. Kokaugs netiek stādīts viens, tā teikt, tad, kad viņu stāda kā grupu attiecīgi, jo varbūt neizdzīvos viens, bet izdzīvos divi citi attiecīgi. Par skaitļiem mēs nerunājam, tā teikt, tā ļoti precīzā datējumā es nevaru runāt, jo iespējams, ka šodien viņi ir mainījušies attiecīgi, mani kolēģi citīgi strādā. Un,
1: kāds nokalts, kāds iestādīts.
0: Kāds ir iestādīts vietā, un Kā es vienmēr saku ekskursiju grupām, kad ziniet, kā saka, ka Rīga nekad nebūs gatava tad darba ritmā. Visu laiku tas darba dunējums ir liels un tā dinamika ir ļoti, ļoti liela. Un darba ritms tas nav tikai stāsts par skaitļiem, tik tiešām tas ir stāsts par dažādībām, par unikalitātēm, par īpašām kokaugu šķirnēm, sugām, tā teikt, par kurām mēs varam lepoties un tik tiešām stāvēt un krist un par viņām rūpēties.
1: Kas ir tas, kas nu, cilvēkiem, kas aizbrauc uz arborētumu, nu, tu var teikt, tas noteikti ir jāredz?
0: Katram tas būs kaut kas savs. Ziniet, kā man liekas, ka jebkurā gadījumā nākot, pieņemsim tādam dendrologam vai izteiktam daļdārza kopējam, viņš uz arborētumu skatīsies pilnīgi savādāk, kā varbūt cilvēks, kas nāk, nezinu, ikdienišķas turisma grupas pārstāvis, pieņemsim, bet to, kas noteikti ir jāredz, es teicu, ka arborētums man pašam aizejot, sākot strādāt arborētumā pirms 7 gadiem, cilvēkiem ļoti patīk ziedošas vērtības, bet es pats priekš sevis ikreiz ieejot arborētumā priecājos un jā, sajūsminos par skuju kokaugu grupām, kas mīt arborētumā, tik tiešām, cik ļoti dažādi ir skuju kokaugi. Ja mēs gribam skuju kokaugu vairāk piesaistīt latviešu klasiski tādai kapu kultūrai, man tā vismaz liek, tad arborētums to pagriez pilnīgi citā līknē attiecīgi. Un tā pieņemsim parastās egles šķirnes, cik tas var, tās var būt dažādas attiecīgi. Tās ir vairāk kā 20 dažādības, kas katra ir unikāla ar savu formu, ar savu skuju attiecīgi, ar savām īpašībām, ko pētīt, paskatīt attiecīgi. Un es teiktu par skuju kokaugu grupām. Iziet arborētuma lielos rindu stādījumus un paskatīties, cik dažādi ir skuju kokaugi dažādos laika nogriezņos.
1: Es tā paskatījos pēc nosaukumiem, nu tāda eksotiska visnotaļa, burvju lazdas, tulpju koki, parūku koki, par tām pašām eglēm runājot čūska egles, viņas arī tikpat eksotiski izskatās, kā skan.
0: Jā, es parasti esmu gājis ar draugiem ekskursijās, un viņi saka, Gati, tu tos nosaukumus izdomā pats, es saku, nē, tie nosaukumi, viņi ir latviskoti, tā teikt, mūsu, mani kolēģi ikdienā izmanto latīņu valodu vispār jau sakot, jo latīniski, tā teikt, mēs startotiski varam apmainīties par kokogiem latviskojot, jā, tā tad, nu, pieņemsim par to pašu čūsku egli. Viņa tik tiešām arī izskatās par čūsku egles, pieņemsim, viminalis šķirnīt, attiecīgi, kam ir tādas garas nokarenas čūsku bārkstis. Un kas arborētu, un pieņemsim šajā čūsku egļu stāstā, padara unikālu, ka tie ir tādi lieli rindu stādījumi. Un pieņemsim šie čūsku egļu rindu stādījumi, mēs to paši saucam par tādu kā katedrāli, tur katru gadu izskan vairāk kā 10 jāvārdi. Cilvēki mīja gredzenes attiecīgi šajā skaistajā vietā, bet ja mēs skatāmies uz, pieņemsim, burvju lazda attiecīgi, jā, ar ko tad viņa varbūt ir interesanta burvju lazda, ka viņa uzzied ļoti ātri attiecīgi. Viņa ziema vēl nav beigusies, kad burvju lazda jau sāks savu ziedēšanu, tā teikt, un tāpat tām sniegpārslu koks. Tā ir tāda attiecīgi kā liela kupena, balta kupena, un tad jau, kad cilvēkam pasaki to nosaukumu, varbūt šobrīd ir grūti vizualizēt to, bet tad, kad mēs ieraugam to kokaugu dabā, mēs saprotam, kāpēc tas nosaukums ir tieši tāds. Tulpju koks arī stāsts, tā teikt, pagājušajā arborētums svinēja 50 gadus. Mēs paši teicām, ka tas tulpju koks uzziedēja pirmo reizi, bet viņš jau bija izziedējis pie mums, tā teikt, bet cilvēkiem patīk tas tā neparastā nots, un tulpju koks, jā, tie ziedi ir tādas, tā kā, varētu vilkt kaut kādu līdzību arī ar tulpas ziedu, jā. Attiecīgi, nu tā.
1: Parūkoks pēc lapotnes, vairāk formas?
0: Parūkoks ir attiecīgi tad jau, kad viņš, kad var tieši šajā rudenī attiecīgi, kad ir viņa krāšņākais periods, viņš izskatās pēc tādas afroamerikas tādas parūkas, tādas kūplas un tādas gaisīgas. Tik tiešām un cilvēki arī tur iestājas tajā parūkokā un uzņem efektīvas fotogrāfijas attiecīgi. Un tad tu tik tiešām, tiešām parūkoks.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim iztaujāt Kalsnavas arborētumu vides projektu speciālistu Gati Teili vēl par to, kas interesants un ko darīt Kalsnavā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: 31. Startotiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi uz tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
9: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88877.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
10: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par uzņēmumu Latvijas valsts meži, Kalsnavas arborētumu un runājam ar tā vīdes projektu speciālistu Gati Teili. Ieskicējām jau par to, cik plaša, dažāda un arī pārsteidzoša var būt tā kolekcija, kas ir Kalsnavas arborētumā, bet tur ir tādi unikāli augi, es saprotu, kas nekur citur tikai Kalsnavā aug un nekur Latvijā citviet sastopama nav arī.
0: Nu, mēs pieņemsim, jā, nu, jebkurā gadījumā arī citi botāniskie dārzi strādā un rūpējas, pie dažādību integrēšanas savos dārzos, nu, jā, ir kokaugi attiecīgi, kas mīt un dzīvo tikai pie mums attiecīgi, ar kuriem mēs varam lepoties, bet mēs absolūti neesam tā kā konkurenti vai kā savādāk citiem, jebkurā gadījumā noteikti savstarpēja apmaiņa, tā teikt, ar kokaugiem, un mums ir interesanti redzēt, kā kokaugi varbūt, kas jūtas pie mums labāk, kā viņi jūtīsies, pieņemsim, citviet Latvijā, jo ja mēs tā skatāmies, šķiet, ka tā Latvija ir tāda neliela maza, bet īstenību, tu sakot, tās geogrāfiskās aprises un tas, kā klimats mainās Latvijā, viņš diezgan strauji mainās. Un katrā vietā kokaugam ir savi pielāgošanās aspekti.
1: Nu, gan jau ne tikai klimats, bet arī augsnes īpatnības.
0: Attiecīgi arī augsnes īpatnības, pieņemsim, arborētums ir veidots uz lauksaimniecības zemē, attiecīgi. Mēs redzam to, kā dažādās vietās jūtas dažādi kokaugi, pieņemsim, mēs ļoti ilgstoši mēģinājām ieaudzēt arborētumā meklējām kokveida peoniju. Mēs meklējām vienu vietu, meklējām otru vietu. Un tikai tā trešā vieta bija tā īstākā vieta, attiecīgi, jo arborētums nav stāsts tikai par izdošanos. Ir arī daudz neizdošanos tik tiešām. Un ja ir neizdošanās, tad uzreiz ir jāmeklē, kāpēc. Un tad skatam lūkojam, vai tā ir bijusi aizdītā gada bargā zīme, vai tā ir nepareizi izvēlēta vieta, vai tas ir tur trūkstošs novērojums vai kaut kas cits attiecīgi. Un tad ir ļoti svarīgi būt tādā kopējā tīklā, gan šeit Latvijā, gan Baltijā, gan Eiropā, sazinoties ar kolēģiem, meklējot tos cēloņus, kas ko kā kāpēc.
1: Cik plaši ir vispār arborētuma teritorija, lai tur būtu tādas milzīgas atšķirības vai vīdes ziņā, nu diez vai klimata ziņā tās
0: klimata
1: atšķirības?
0: Ziņā sarežģītāk, bet arborētuma teritorija, jā, tie ir ap 130 hektāri, platība attiecīgi, liela teritorija, teritorija sadalās A, B un C nogabalos. Attiecīgi tādā intensīvākā apsaimniekojumā teritorija ir C nogabals un AB nogabals, tie ir tādi mūsu vēsturiskie stādījumi. Aldonis Vēriņš savā laikā ir teicis, neviens dārzs nav tik mazs, lai tajā neiestādītu vēl vienu peoniju. Attiecīgi, nu un tas ir tās arī par kokaugiem. Nu, katram kokaugam to savu vietu mēs varam atrast, tik tiešām un arī atrodam, un tad skatam, monitorējam, lūkojam, kā viņš jūtās. Nu tā, ir arī neveiksmīgs tāds, kad mēs varbūt tik tiešām arī nemaz nemēģinam, jo ne viss ir par visiem tā teikt, un tā nav mūsu būtība.
1: Ir kaut kas arī aizklīdis ārpus arborētuma teritorijas un ieaudzies dabiskā ceļā?
0: Dabiskā ceļā, ziniet, kā mēs pieņemsim, mēs ļoti, nu, tas ko mēs ievācam pavērumu materiālu un attiecīgi realizējam šos te kokaugus savā nelielajā tādu tirzniecības laukumiņā. Tā, ka viņš tā būtu iesējies, man tādu datu nav, tā kā, bet tas, kas notiek...
1: Ne, tur daži parūk koki kaut kurai žoga.
0: Tas nav novērots. Bet tas, kas notiek, ka jā, arī arborētu atsevišķiem kokaugiem mēdz pieaugt kājas. Tāpēc mums bija skaista ūdensroza Black Princess. Un mēs par viņu pastāstījām, un tad tā Black Princess šobrīd iespējams savu kādā citā dārzā. Bet kā man teica viena turista grupa, kad noķiept zakts augot labāk, tā kā mēs ceram, ka tā Black Princess kādā citā dārzā auga.
1: Nu jā, 130 hektāru platība jau nepieliks ne sārgu, ne arī kādu video novērošanu.
0: Ir ļoti grūti izsekot, bet tas, ko mēs redzam, kad sabiedrība brauc tik tiešām, viņa brauc atpūsties, viņa brauc aizmukt no pilsētas burzmas, un viņu mērķis nav izrakt kādu kokaugu, tā teikt, bet nereti, kādam tā interese ir lielāka un citāda.
1: Kā mūsdienās tā kolekcija tiek papildināta, kas ir tas, pēc kā jūs skatāties un ko mēģinat ieaudzēt Kalsnavā?
0: Jebkurā gadījumā tātad mūsu pamata būtība ir uzturēt esošo kolekciju tajā esošajā apmērā tātad, un protams, kad strādājot, jo šobrīd arī, kā minēju, tad arborētums no zinātniskā segmenta ir ļoti aizgājis arī izglītojošajā segmentā, turisma segmenta attiecīgi, un turisti ir ļoti prasīgi savā būtībā, un mani kolēģi tā ļoti mērtiecīgi, rūpīgi vērtē kolekcijas un kolekciju papildināšanas, ir kolekcijas, kas ir jāatjauno, un ir kolekcijas, kuras mēs radam jaunas, tā teikt, un tas, ko pieņemsim šajā gadā, rudens ir tāds stādīšanas periods, tieši šobrīd arī kolēģi aktīvi dosās stāda, pārstāda. Mēs veicam rekonstrukciju mūsu peoniju kolekcijā, mēs veidosim līgavas dārzu, stāstā par ziedošajām hortenzijām, graudzālēm. Tas, kā mēs tiekam pie kokaugiem, ļoti vienkārši attiecīgi. Mums tā tad ir mūsu arborētuma bērndārs. Kas varētu būt arborētuma bērndārs? Tā ir mūsu siltumnīca. Un siltumnīcā tā tad ir vainu vietējās kokaudzētavās iegādāti kokaugi, vainu attiecīgi arī arborētums piedalās tādā nekomerciālā kustība attiecīgi, kas ir indeksa sēminuma. Indeksa sēminuma nozīmē ko? Ka mēs ar botāniskajiem dārziem visā pasaulē apmaināmies ar kokaugu sēklām. Tā pieņemsim, mēs teikam pie sēklām no Amerikas, no Japānas. Un tieši tāpat arī sūtam savas sēklas. Attiecīgi tātad decembrī tiek izdots sēklu katalogs, mūsu ievāktās sēklas, mēs saņemam citus katalogus, un tādējādi mēs ar to mazo sēkliņu, kas pie mums atlido, to iesējot un noglabājot mūsu kokaugu bērndārzā, tas ir siltumnīca attiecīgi pēc pāris gadiem, ko kokaugu jo pieaudzējot varam izstādīt mūsu kolekcijā attiecīgi. Un tas ir tas interesantais, tas ir tas neparedzamais, tā teikt, un tur tā pasaule atnāk pie mums.
1: Nu, laikam jau ar kokaudzēšanu tieši tāpat tā kā jebkādiem citiem kultūra augiem gluži, nezinu, tur eBayā vai AliExpressā pirkt nevar, tas stāsts gan par invazīvām sugām, gan par dažādām slimībām, ko var ievazāt. Jā. Vai šādi gadījumi neveiksmīgi arī ir trāpījušies Kalsnavas arborētuma pirdzē?
0: Kalsams arborētu neesmu dzirdējis, nezinu, tik tiešām ļoti rūpīgi tiek sēklas caurskatītas. Valsts auga aizsardzības dienas attiecīgi ļoti rūpīgi monitorē to, lai neienāk invazīvas kokaugu grupas tātad šeit Latvijā. Nereti mūsu paciņas muitā noguļ pat vairākus mēnešus, tā teikt, līdz mēs viņam tiekam attiecīgi. Tā kā tas tiek rūpīgi skatīts, vērtēts, jo mūsu interesē nav tā teikt ievazāt invazīvas, tā teikt, dažādības, bet vairot šo te Latvijas bioloģisko daudzveidīgu attiecīgi caur kokaugiem, kas ir kā pienesums mūsu ainavai.
1: Es zinu, ka Kalsnavas arborētumā arī dažādas grupu nodarbības skolēniem dažādām vecuma grupām turklāt notiek. Kāpēc šis aspekts ir ļoti svarīgs jūsu darbā un ko tas dod tiem jaunajiem cilvēciņiem?
0: Tas pamata instruments, ar ko bērni mācās ikdienā skolas solā, ir mācību grāmata, tā teikt, un tur ir daudz skaistas bildes un daudz skaistas definīcijas, bet ziniet, kā tās bildes un definīcijas dzīves un īstas to brīdī, kad mēs dodamies ārā, jo mācīties darot jau ir tā pamata būtība, un Akcijas sabiedrība Latvijas valsts mēži īsteno izglītības programmas ne tikai Kalsnavā, bet arī pie maniem kolēģiem Jaunmokās un Tērvetē un arī Mežā, protams. Bet pie mums Kalsnavā, jā, tā ir zaļā pagalma skola, kad attiecīgi mēs dotamies ar klasu grupām dabā, lai pētītu, skatītu, lūkotu dabas daudzveidību, tā teikt. Un katra mācību stunda un katra diena attiecīgi ir pilnīgi citāda. Viņa nav paredzama, tā teikt, jo tas dārs, no kura mēs izgājām vakar, šodien ejot tiešā, tas būs jau atkal pavisam cits dārs, un tur veidosies pilnīgi cits stāsts. Pieņemsim tā, rudenī mēs dodamies skatīt krāsas, mēs dodamies skatīt sēklas, mēs dodamies attiecīgi iepazīt to, jā, cik vispusīgi un dažādi ir kokaugu pasaule, meklēt atšķirīgo, meklēt kopīgo attiecīgi, un bērniem dodoties māju, man šķiet, ka tam varbūt nav jābūt tādam, tam varbūt nav jābūt tādam definīciju kopumam, ko viņš ir ieguvis, bet tam ir jābūt tādam praktiskajam skatam, tā teikt, uz to, cik bagātīga un daudzveidīga daba.
1: Ir skolas, principā skolas pirmais jautājums stāv rindā uz šīm nodarbībām?
0: Skola interese ļoti, ļoti liela, tik tiešām, un izvēle. Šobrīd tas, ko mēs redzam, kad būt dabā, skolām ir ļoti liela interese. Satikt Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēži speciālistus un dzirdēt tos īstākos un dzīvākos stāstus tieši no reāliem praktiskā darba veicējiem. Vienmēr var gribēties vairāk. Tas, ko mēs darām ļoti bieži, ka mēs arī dodamies tuvāk šīm izglītības iestādēm un īstenību sakot jau arī izglītības iestāžu, tā teikt, šīs te paraugu laukumi, kas ir pie skolām esošie parki, arī kalpo kā laba iespēja satikties ar Latvijas valsts mežu speciālistu un doties atrast to viņu lapegli, to īvi vai vēl kaut ko citu, tā teikt.
1: Ir jums arī tādi pastāvīgie klienti starp skolām?
0: Es teicu, ka tas ir reģions, tik tiešām tas ir reģions Jēkabpils Madona, tā teikt, kas izteicis pie mums brauc. Ir priecēdzēt arī, ka pierīgas skolas atbrauc, un ja sākotnē varbūt es raisu jautājumus, ko, kā, kāpēc, tad īstenībā sakot mājās jau visi dots ļoti gandarīti, un es gribētu domāt to vēstu aizsnes arī savās ģimenēs. Un tad jau vasarā viņi attiecīgi atgriežās jau ar savām ģimenēm, pavadot pie mums aizraujošas dienas programmu attiecīgi iepazīstot kokaugus, aizvedot savus piknikus un arī svinot svērkus.
1: Atgriežoties pie tā man sākotnējā pieteikuma un mājas lapā teiktā, ka Kalsnavas arborētums ir unikālu meža noslēpumu izzināšanas vieta Latvijā. Kas ir tie meža noslēpumi, kurus var Kalsnava atklāt?
0: Mm-hmm. Tie meža noslēpumi, es teicu pats, dodoties interviju, arī par šo daudz domāju, tas meža noslēpums jau ir tas, ka tā kokaugu pasaule, cik viņa ir vispusīga, tā teikt, te mēs viņu tik tiešām varam ieraudzīt, un mēs varam ieraudzīt, kad, kā es jau teicu, aiz kokiem ir mežs, un pirms meža attiecīgi ir vēl daudz citas bagātības, kuras ieraudzīt, kurām arborētumā mēs nevis paskrienam garām, bet mēs palūkojamies uz tām tuvāk. Tāpēc jums, jā, nu, mēs ejam ciešās sasaistē ar dabu, ar dabas daudzveidību. Tā pieņemsim raganu jeb vējas lodes attiecīgi, kuras mēs varam ieraudzīt Latvijas mežos, mēs ievākam pavērojumu materiālu un mēs skatām lūkojam, kā pieņemsim šīs raganas lodes iedzīvojas pie mums Kalsnavā. Un tā ir tā meža bagātība, kas ienāk pie mums, tā ir meža bagātība, kas ir interesanta savā formā, kas ir interesanta savās īpašībās, un mēs par to varam stāstīt un vēstīt attiecīgi cilvēkiem arī tālāk, kad gan mežs, gan arī dārzs parks, dendroloģiskais parks, tas nav tāds strauji skrienams objekts, bet tik tiešām tas ir objekts, ar kuru iet, pētīt, iepazīt, palūkot tuvāk.
1: Tad tas jautājums man zināmā mērā atkrīt. Es gribēju jautāt, ko Kalsnavas arborētumā noteikti vajadzētu cilvēkam darīt un apskatīt, ja viņam, teiksim, ir kāda stunda vai divas, nu tas laiks laikam ir stipri par īsu, ar ko sākt, ja?
0: Es vienmēr saku to, ka jūs katrs, kurš arborētumā iegriežas uz stundu, jūs sevi aplaupiet, noteikti sevi aplaupiet, jo var arī stundā, var arī tādā, kā es saku, galopā palēkdamies caur dārzu izskrieti, bet... Dārs nemīl steigu tik tiešām, un mēs Kalsnavā vienmēr arī aicinām cilvēkus ieplānot vairāk laika, ieplānot tik tiešām iepazīt, jo katrs kokaugs pieņemsim ir ar savu identifikācijas plāksnīti ar informāciju par kokaugu, un ja mēs gribam tā detāli tik tiešām iedziļināties, tad tam vajag, nevismas tādu vienu pusdarba dienu noteikti ieplānot, tā teikt, bet ja tā ir stunda, tad jāskatās, kas ir arī tas fokus, vai mēs gribam vairāk izzināt ziedošās kolekcijas, vai mēs gribam varbūt vairāk par skuju kokaugiem. Katram to maršrutu un pieju mēs noteikti atrodam, un katrs mājās aizbrauc ar kaut kādu savu tādu visīstāko sajūtu par šo vietu.
1: Ja cilvēks vēl nav bijis Kalsnavas arborētumā, kurā gada laikā vajadzētu šo pirmo iepazīšanos ieplānot?
0: Jā, es par gadalaikiem vispār man tā kā... Esmu daudz domājis par gadalaikiem un tādu gadalaiku esību. Mēs Latvijā esam privileģēti, mums ir 4 gadalaiki, un mēs arborētumā absolūti nojaucam jebkādas sezonu robežas, un mums nav īstā sezona un neīstā sezona. Katrai sezonai ir sava tā esencija, tas savs tas īpašais, ko ieraudzīt, tā teikt. Nu, pirmo šāviņu, ja tā var teikt, tad es teiktu, kad tiekamies uz vienu kafiju vasarā, tā teikt, un uz vienu labu pastaigu, tā teikt, dārzā, lai iemestu to āķi, liktu to komata zīmi arī citām tikšanām, jo, pieņemsim, šobrīd rudenī, iejot dārzā, tas ir pasakaini, kā kokai ir mainījušies, ziemā tās ir piesnigušās takas, un tā ir iespēja dārzu arī izslēpot, pavasarī tās ir mostošās, ziedošās ēgļu grupas attiecīgi, kuras ieraudzīt, galvenais ir vēlme, un tad gadalaiks paliek otršķirīgs, manuprāt.
1: Nu, un ja cilvēks nekad nav bijis Kalsnavas arborētumā paturpinot šo tēmu, un tagad interesēti klausās un domā, ka labprāt būtu interesanti aizbraukt, no ar kādu vienu iemeslu tu viņu aicinātu tiešām atbraukt uz Kalsnavas arborētumu, un kādu jautājumu tu gribētu, lai tas cilvēks pirmo reizi tur esot un staigājot pa šo te arborētumu pats sev uzdotu?
0: Par to vienu aspektu, kā par to vienu aspektu.
1: Vienu iemeslu, respektīvi, kāpēc spērt šo soli?
0: Kāpēc spērt šo soli? Pirmkārt, jau spērt šo soli, kad varbūt apzināties, ka tā dzīve nesākas un nebeidzas tikai tādā pusstundas rādījusā prīgu. Tās pērles tik tiešām mīt arī tālāk, un viņas ir vērts padoties tālāk, ir vērts iedoties dziļāk, lai tās ierodzītu un tās atklātu. Un pēc tās vizītes, tas, ko cilvēks varbūt pats sev var uzdot, es teiktu, varbūt, kas varētu būt tas, ar ko varbūt man sākt, lai es varbūt uzlabotu, iekārtotu, pieņemsim, savu apkārtējo vidi, varbūt iemest viņam to pirmo āķi, kad, hei, bet varbūt arī es varu iekārtot savu skaisto zaļo zonu, kur man būt, kur man aizvadīt svērkus, kur man uzņemt ciemiņus attiecīgi, un pašam pēc varbūt tādas steidzīgas, dinamiskas darba ikdienas gūt to relaksāciju un mieru.
1: Skaists noslēgums mūsu sarunai. Saku paldies Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētumu vīdes projektu speciālistam Gatim Tēlim, ka atnāci. Mēs ar klausītājiem, skatītājiem ierastījos laikos, ierastījās platformās un megahercos tiekamies, protams, redījumā Mežnīca atkal nākamajā nedēļā. Protams, arī sociālo tīklu platformās varat skatīt mūsu, kad vien jums tas tīk. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal atā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. 15. Saimas vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksten 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kuri līdz tam pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz Rudzātu pagastu glābēji saņēmuši ap pulksten 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadriciklu un dronu, kā arī izmantojot autocisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobīlo tālruni, viņi izvesti no meža. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 127 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Līdz ar to ir redzami tādi incidenti, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās. Saskaņā ar Zviedra teikto, līdz šim Eiropā Krievija nav īstenojusi tikai viltu skaroga operācijas, jo viss pārējais jau ir bijis. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 5 ballistiskās raķetes un 155 dronus. Trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī Nīderlandei. Tā pavēstījis Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gavins Jenkins. Saskaņā ar viņa teikto, šo kodola lietus sargu garantēs zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā. Novembrī ir plānots parakstīt vienošanos par jauna tipa kaujas grupas izveidošanu apvienoto reaģēšanas spēku ietvaros. Tai būs karalaika aizsardzības plāni un ir gaidāms, ka tā spēs nekavējoties iesaistīties kara darbībā Krievijas draudu gadījumā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi un tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šajā pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi. Pieteikumi saņemti visā Latvijā un ikvienā uzņemšanas teritorijā vismaz 10. Bet tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem un laiks būs silts. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 16-21 grāda atzīmei. Vēlēšanu dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis aizklās mākoņi, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Savukārt svētdien visā valstī vietām īslaicīgi līs. Arī jaunnedēļa brīžiem ir gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atdzisīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVK LV 90. 90.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company. Startautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē Cēsis. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Radio SVH LV 90.

debesīs. Cels griezēju šo naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam salīdz.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzsākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi. Tie varētu ilgt nedēļu vai ilgāk. Pieminekļa ansamblī izmantots Somijas granīts un Itālijas travertīns, kuru kopšana prasa saudzīgu pieeju. Darbu sarežģītību palielina arī pieminekļa bagātīgais stelnieciskais veidojums ar skulptūrām un ciļņu grupām. Regulāra mazgāšana nepieciešama, lai no pieminekļa visām virsmām likvidētu gaisa piesārņojuma, putekļu un nokrišņu radītās nogulsnes un saglabātu tā kultūrvēsturisko vērtību. Rīgā turpinās maģistrālā ūdensvada skalošana 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz Dreiliņu rotācijas aplim. Darbus veic uzņēmums Rīgas ūdens, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un izskalotu cauruļvados uzkrātās nogulsnes. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Saint Black 6-gada jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triķi. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH LV 90.

Radio SVHLV 90.

Šodien Latvijā mākoņaini, taču būtiski nokrišņi netiek solīti, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņainis laiks, nokrišņi gan netiek solīti, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertiem bijušiem labklājības ministram Reinim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celt apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam cietumā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Atgādināšu, ka Uzulnieku vairs nevar izslēgt no saimes vēlēšanu kandidātu saraksti, jo kandidāti var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāda sprieduma nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām arī paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īs pirms pulksteni 9:00. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzējis, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto, vēl viens cilvēks no Škoda un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti, durvīm, kas saspied darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču. Sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Līvānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz rudzātu pagastu glābēji saņēma pulksteni 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadraciklu un dronu, kā arī izmantojot auto cisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo tālruni, viņi izvesti no meža, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrēkiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saimes vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upurs, tā intervijā aģentūrai Leta atzinis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Un pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus, lielākā daļa notriekti, taču trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Bet noslēgumā par laikapstākļiem tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs silts. Jaunākās prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grāda atzīmē. Vēlēšana dienā sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis būs mākoņainas, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Svētdien visā valstī gan īslaicīgi līs. Arī jaunadēļ brīžiem gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atdzisīs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV.

jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Sāc skolu izdevīgi! Kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
7: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH.lv.
8: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
9: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
10: Nauris Miezis.
9: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Mani kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acs. Gultās ēras sāpes, koši vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaigle. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas rudens uzņemšanā saņemti 313 pieteikumi, un tas ir lielākais skaits programmas vēsturē. Iepriekšējais rekords tika sasniegts šī gada pavasarī, kad programmai pieteicās 297 uzņēmumi, pieteikumi saņemti visā Latvijā un ikvienā uzņemšanas teritorijā vismaz 10. Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība Latrail Net vēl nav sākusi piemērot valdības iecerēto 300% dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksas palielinājumu Krievijas graudu tranzītam. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš par to esot ticis informēts vakar un premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim noskaidrot, kādēļ tā un licis veikt visas nepieciešamās darbības, lai infrastruktūras lietošanas maksas palielinājums tiktu piemērots. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis pagājušajā nedēļā saimā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieaugumu ierobežošanas likumā, kas paredz akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Likuma izmaiņas stāsies spēkā jau rīt un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu pazeminājumu uz cenu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šīdien Latvijā mākoņaini, taču būtiski nokrišņi netiek solīti, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņainis laiks, nokrišņi gan netiek solīti, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Smagā reibumā pie automašīnas stūres pieķertajiem bijušiem labklājības ministram Reinim Uzulniekam, kurš izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības celta apsūdzība pēc krimināla likuma panta par automašīnas vadīšanu smagā reibumā un par to draud līdz pat gadam cietumā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Atgādināšu, ka Uzulnieku vairs nevar izslēgt no saimes vēlēšanu kandidātu saraksti, jo kandidāti var svītrot tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos ar tiesas lēmumu, bet šāds spriedumu nav. Uzulnieks neilgi pirms vēlēšanām arī paziņoja, ka ievēlēšanas gadījumā mandātu nenoliks. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īs pirms pulksteni 9:00. Mikroautobus braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzējis, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto. Vēl viens cilvēks no Škoda un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinietes nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti, durvīm, kas saspied darbinieci, nebija atbilstošs daudzums drošības ierīču. Sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Līvānu novadā vakar izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki. Izsaukumu uz Rudzātu pagastu glābēji saņēma pulksteni 3 dienā, veicot meklēšanu ar kvadraciklu un dronu, kā arī izmantojot auto cisternas skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo tālruni, viņi izvesti no meža, bet kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saņēma 55 izsaukumus, no tiem 10 bija uz ugunsgrākiem, 30 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi. 15. Saimes vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civilu iedzīvotāju upurs, tā intervijā aģentūrai Leta atzina Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Viņš skaidroja, ka Krievija nodarbojas ar situācijas eskalāciju, jo tai neizdodas mazināt rietumu atbalstu Ukrainai, kā arī panākt sankciju mīkstināšanu. Un pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi raķetes un 188 lidrobotus, lielākā daļa notriekti, taču trāpījumi fiksēti 18 apkaimēs. Bet noslēgumā par laikapstākļiem tuvākās dienas Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs silts. Jaunākās prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-12 grādiem, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 21 grāda atzīmē. Vēlēšana dienās sestdien Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis būs mākoņainas, bet būtiski nokrišņi netiek solīti. Svētdien visā valstī gan īslaicīgi līs. Arī jauna daļa brīžiem gaidāms lietus un gaiss pakāpeniski atzisīs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Dievu, viens Dievu. Es

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš

0: viņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV!
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. Sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk – Starp mums ir ķīmija LV.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Uz zēmu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens, un tu klausies Radio SVH TV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Čau, mans vārds Mikls Galvenovskis, un es braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5, plus 13 grādiem, bet rīt oktobra pirmajā dienā tā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokriešņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla, putīs lēns austrumpuses vējš. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokriešņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.

0: viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Sabiedriskā transporta padome atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamā gadā tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Ja budžeta bāzē nebūs iespējams palielināt finansējumu apmēru, lai reģionālo pārvadājumu līgumos ieviestu ikgadējo indeksāciju, jāparedz būtiski kompensējošie pasākumi. Kompensējošie pasākumi var ietvert maršruta tīkla optimizēšanu, tarifu politikas izmaiņas un līdz maksājumu ieviešanu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Rucavas apkaimē meža pestīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā aug vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauj, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājums sugu atradnes. Latvijas dabas fonds tagad pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un to varēs paveikt no pulksteni 5 pēcpusdienā līdz 8 vakarā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem plāno sākt tikties jau 5. un 6. oktobrī, tā viņš šodien sacīja žurnālistiem. Tās būšot konsultācijas par to, kādā veidā veidot koalīciju un valdību. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka ar paziņojumiem ātrāk par 6.–7. oktobri klajā nenākšot. Traģiskas avārijas dēļ bloķētā satiksme uz ceļa Jelgava–Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunot, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt traģiskais negadījums notika īsi pirms 9 no rīta. Mikroautobuss braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošo transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Markus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu un tajā nav konstatētas izmaiņas otra pusvalsts robežā. Viņš arī uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militārā iebrukuma draudi no provokācijām. Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un tam negatavojas. Bet noslēgumā vēl kādu vēstu šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā ziņo Izraela. Reizes tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieks stāsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes, tajā brīdī lidaparāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma vēl divi piloti, kas šajā reisā atradās savainotajiem pilotam, sniegt pirmā palīdzību, taču viņa veselības stāvoklis ir kritisks. Lidmašīnā tobrīd atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni, un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtījuši iznīcinātājus un premjerministrs Benjamins Netanjahu sasaucis ārkārtas sanāksmi. Nolaupītāju motīvu pagaidām nav zināmi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
4: Sveicieni.
5: Žigli, veci. Davai, saģemās. Diet.
6: Šūdi un
7: jātātā!
8: Visiem
4: Temerī, Rehabili, Rehačili, Labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
1: Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
7: Ielās.
1: Ielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Episki, vienkārši episki.
0: Oi! Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Esiet sveicināti ielās kopā ar Artu Volfu ir oficiāli sācies gan televīzijas skatītājiem sveiciens, gan arī radio SVH LV klausītājiem. Un, jā, esam šeit kopā, kā vienmēr darbdienās tieši šajā laikā. Un klausamies daudz jaunu mūziku, mēs šodien esam dzirdējuši. Papīra lidmašīnas, viņiem rīt koncerts ar citu. Jauns dziesma Mirklis. Patriša arī bija paviesojusies šonedēļ ciemos. Tas bija pirmdien, ja nemaldos, Dižmega Hercos. Jā. Paliec mazliet, viņa ir jauns gabals kopā ar māsu, starp citu. Elzbeta Gaila bija ciemos vakar. Viņai ir jauna dziesma, labās dienas. Un prezentācija arī būs piekdien, ja nemaldos, 7:00 vakarā vai 8:00 vakarā. Burbulī. Kaut kaili šorīt no rīta viesojās pie Sandas un Laurā. Kaut kaili šodien ledušklējā jaunu dziesmu savā vaļā, to mēs arī paklausīsimies. Tāds garš ievads. Nu tad beidzot arī šīs dienas vainenies.
10: Čau, mīļie, te Antrista Fecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garāp.
11: Čau, Antri, sazvanās.
12: Laikam arī klausās.
2: Radio SVH LV.
9: Brīnišķīgi, laikam arī klausās Radio SVH LV. Čau, čau, čau.
13: Čau, čau, čau.
9: Tāds garāks ievads ar īpašiem džingliem un ciemos ieradušies. Es mēdzu dēvēt jūs par simdiņu un roceņu.
14: Tikai kurš ir
13: cimdiņš, kurš ir rociņa?
9: Jūs paši tur sadalat tās lomas, jo
14: jā,
9: man liekas, ka iepriekšējā intervijā tur bija diezgan tāda gara saruna par to, par ko tu teici tagad, mēģinu masrēties. Tā, pagā? Ā, nē, tagad, nu, šito es nevarēju sakņot. Es baigi gribēju sagatavoties, bet šit man nesanāca.
14: Kādās?
9: Jā, bet iepriekšējā reizē jūs bijāt ciemos ar dziesmu Augas, un tas bija, ja nemaldos, aprīlis.
13: Aprīļa sākums man šķiet. Vai ne?
14: Pavasars.
13: Es arī vairs neatceros konkrēti datu, bet aprīlis tas bija, jā.
9: Nu, kas pa šo laiku ir noticis? Stāstiet vaļā. Kas ir noticis? Vasarā, ja nebūtu, bija vēl viena jauna dziesma, par kuru es mazāk kaut ko zinu.
13: Nē, mēs... pareizi, jā. Pareizi.
9: Jūs paši neatceraties.
13: Nē, tik daudz, kas ir noticis, ka spēj tik atcerēties. Jā. Vasarā mums bija vēl viena dziesma ar nosaukumu Dūmdāva, kas raisīja ļoti daudz dažādas jautājumus no mūsu klausītājiem. Kādam patika, kādam vispār nebija saprotams, par ko mēs dziedam, jo vārds Dūmdāva nav tāds eksistējošs vārds, principā šis ir mūsu...
14: Nebija līdz šim.
13: Jā, nebija līdz šim, tas ir izveidots mūsu vārds, un tad nu, bija ļoti interesanti koncertos izpildīt šo dziesmu un redzēt, kāda tad būs tā reakcija no mūsu klausītājiem. Viņi arī bija diezgan dažādi, kāds sēdēja un nopietni klausījās un mēģināja iedziļināties, tad piemēram citā brīvdabas koncertā uzstājāmies estrādēt, tad tur varēja redzēt, ka no aizmugurējām rindām kaut kur sievietes lec kājās un skrien dejot pie šīs dzīves ļoti laimīgs. Nu katram tur savs, bet...
9: Nebija tā, ka gāja projām arī?
13: Nē. Nebija,
9: bet
13: tu, lai tā arī nenotiek, lūdzu.
9: Rudens ir pienācis lielo darbu laiks un lielās mūzikas rakstīšanas laiks, es tā varētu teikt, parasti vienmēr definē kā tāds, nu, jā, kad jārada vairāk mūzikas, jo vasarā ir vienkārši koncerti, un tad rudenī sanāk tās nezinu, dziesmu rakstīšanas nobetnes un vēl kas, nu, tad vienmēr sakot tāds radošāks process sākas, es nezinu kā jums, bet, nu, lielai daļai tā tas ir. Nu, un jauna dziesma ir nākus klajā pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, pagājušajā
13: pirmdienā.
14: Pirmdienā,
9: 21. Vai tiesa, cik sen? Tas jau ir sen.
13: Zini, kā laiks jau tomēr skrien īstenībā, likās, ka jau sen, bet iznot, pat jau vien tas bija, jā, pagājušajā pirmdienā piedzima mūsu jaunā dziesma, tika nodot klausītājiem ar nosaukumu Salgā. Jā.
9: Jā. Nu, lūk, tā ir klāts, un dziesma Salgā ir tādas dziļas rindas par beznosacījumu mīlestību, par vecāku un bērnu saikni un izturību vētrās, un cik daudz no šīm sajūtām ir, nu, tādas, tā kā, no jūsu pašu pieredzes, un cik tas ir vairāk, nu, tā simboliski?
14: Nu, es teikšu tā, ka man kā autoram vārdu, arī dzen, es mēģināju iedomāties to sajūtu, nu, jo mēs tie radošie cilvēki šat tad mēģinam iekāpt cita kurpēs, ja tā var teikt, vai biksēs, citi saka.
9: Tā kā iztēloties kaut ko
14: citu. Jā, iztēloties, kā tas ir, un par cik mana mamma jau ir taisaulē daudzus gadus, tad es mēģināju iedomāties, kā viņai bija nest to, nu, kā vispār mātei ir nest šo atbildību. Pirmkārt, nu, no tā pirmā brīža, kad viņa laiž pasaulē šo jauno cilvēciņu, un attiecīgi tā atbildība, kas nāk līdz pat tam brīdim, kad tas cilvēks...
9: Aizai, jā.
14: Jā, pareizi, tu saki, līdz māte aiziet, jo patiesībā viņa nekad neatstāja, viņa visu laiku nes to atbildību. Es redzu pēc savas dzīves biedras, mani bērni it kā ir lieli, bet viņa joprojām pa viņiem rūpējās, un man citreiz gribas teikt,
9: pakaļ, no tās tēvas,
14: tā, jā, tieši tā, no tās tā puses, nu, tā klāja viņa paša, nē. Ko tad es tādu sliktu daru? Nu, tā ir tā mīlestība, tā ir tā mātes mīlestība, un, jā, par to arī tā dzies.
9: Kā tev pašai, jā, Antara, ar to lielo puiku ir ļoti labasarošo?
13: Nu, redz, man tie bērni vēl salīdzinoši, varbūt ir mazi, jā, 3, 12 un 15 gadīgi.
9: Nu, pagina, bet 15 jau ir diezgan, nē, tā. Nav, nu, tā, ka jau iesprojām.
13: Ir visādi. Iet visādi ar tiem bērniem, un ar katru ir šī sava sajūta, bet es atceros pirmo reizi, kad Ingars man atsūtiet šo demo versiju dziesmai, un man raisās diezgan daudz dažādas emocijas. Es nezinu, protams, katra māte varbūt jūtas nedaudz citādāk, bet mani ļoti aizkustināja tā sajūta, kas atsauc atmiņā mirkli, kad man piedzimst bērns. Tātad vienalga, vai tas ir pirmais, otrais vai trešais. Un tas pats pirmais mirklis, kad tu paliec ar to bērnu divatā, nu, teiksim tā, tajā pašā palātā pēc visa, un kad jūs esat tikai divi vien. Un tai sajūtā ir tā, ka tu vienlaicīgi jūties ļoti vientuļš, bet ļoti vientuļš, bet tai pat laikā tik ļoti laimes piepildīts. Un

0: kā būs tad, kad nu, tas lielais puika tiešām ies projām uz savām mājām un apprecēsies un darīs visas lietas, kas pienāks.
1: Tad jau redzēs.
2: Es domāju, ka Antra tā viedekliņa nu, dabūs trūkties.
1: Nevar zināt.
0: Ingars izsaka tās savas prognozes. Jā, tas man liekas tas, nu, tāds, nezinu, dīvainākais iespējams brīdis droši vien varētu būt tavā dzīvē, kad sāks nu, tie bērni paiet katrs ar savu pusi. Un...
1: Nu, zini, no vienas puses ir, citreiz ir tā liekas, ka tu nevar sagaidīt, kad tas beidzot notiks, bet
0: no otras puses, tagad notiek,
1: no otras puses, jā, ir ļoti iedomājis. Nu, pirmais, piemēram, bērnim iestājas tīnēdžeru vecums, viņa agrāk tu to bērnu, viņa var mīļot bučot, un viņš tā gribas tev mīļot.
0: Un pēkšņi mainās.
1: Un pēkšņi viņam ir priekšā roka un mām.
0: Jā, es tevi mani.
1: Un tas ir sāpīgi. Nu, to nevar. Tas ir ļoti sāpīgi,
2: jā. Ja tu iedomājies, viņš domā no pozīcijas, kā būs, kad tur tie draugi ieraudz.
1: Nu, es to pilnībā saprotu. Bet tai brīdī tu kā māte, tev tas ir jāaptver.
2: Tas ir tas.
0: Man liekas, tas ir tas grūtākais, ka tev ir nu, kaut kā sevi, nu es nezinu, jāiemāc sevi kaut kā tomēr.
1: Palaist, noturēt.
0: Es pat nezinu to īsto formulējumu un saprast to situāciju un tad vienalga turpināt mīlēt.
1: Tā kā
0: tas, man liekas, ir par šo stāsts. Jauns albums, draugi, stāstiet par to, kas notiek ar to.
1: Nu, tas ir brīnišķīgs process, top mūsu otrais albums. Pirmais bija Manas zemes sirds, ar kuru mēs izbraucām arī brīnišķīgu tūri pa Latviju, mūsu pirmo tūri, kas bija ļoti skaista, unikāla un tad ļoti liela gandarījuma sajūta par paveikto. Un šobrīd īstenībā jau diezgan ilgu laiku, nu, nav tā, ka tikai tagad mēs esam sākuši šo darbu. Tas jau gads kāds, kad mēs tā lēnītēm virpinam to ritenīti uz priekšu.
2: Kā jau Artis teica, piedomu pārtrauc, kā jau Artis teica, rudens ir tas radošais.
1: Un
2: es tur arī sāku tajā pagājušā gada radošajā rudenī. Un tad es sūtīju Antrai to materiālu, kas man radās, un tad caur tiem filtriem dažādiem ir jau nostabilizējušās.
1: Un lai vēl foršāk tas izklausās, tad iedomājies, Arti, ir tik daudz dziesmas radušās pa šo laiku, ka mums pat ir jāizvēlās, kuras tad būs tās, kas būs šajā albumā.
0: Jā, jums būs sava žūri, atzīmēt.
1: Nu, mēs tur abi divi sēžam un analizējam un runājam un klausāmies, jo kas tā uzvar katrai dziesmai ir tā, nu, tā ir tā sajūta, kuru tu sajūti cauri šiem dziesmām. Bet katrā gadījumā, jā, albums top un nākamā gada 31. marts ir tas datums, kad šis albums tiks nodots klausītājiem un arī tūre, arī šī paša albuma tūre, Sildi Uguntiņa, ar kuru tad mēs dosimies pa visu Latviju, iepriecināt un pabūt kopā ar mūsu klausītājiem.
0: Es nevaru nepajautāt, nu, cik daudz stilistiski tas atšķirās no tā iepriekšējā albuma, šis jaunais materiāls vispār, nu, jūs dzenat cauri to un cauri sevi un...
1: Nu, ir jau.
0: Kādā veidā tas?
2: Es domāju, ka var teikt, ka atšķirās, jo...
0: Ja ko tiem cilvēkiem sagaidīt?
2: Jā, vienreiz un otreiz, kā saka, tajās kurpēs ir grūti iekāpt un nevajag arī, jo nu, radošums attīstās un ja mēs tajā Manas zemes sirds albumā mēģinājām vairāk tā kā no tās tautas dziesmas perspektīvas, tad šeit tas it kā arī turpinās, bet tāpat laikā tiek... arī mūsdienu valoda, mūsdienu izteiksmes līdzekļi izmantoti un attiecīgi tajā popmūzikas vai tajā pasaules mūzikas vai tajā sintēzē, kā gribās citreiz teikt, tajā apvienojumā skaņu, tad arī šīs tēmas būs dzirdamas gan tas mūsdienīgais redzējums, kā pieņemsim dziesmā Alkas, gan arī tas etniskais, tā rīmēšanās, nu tā kā mūsu tautas dziesmas manierē, arī mūsu paši izdomātās formās neizpaliks. Es teiktu, ka mēs ejam uz priekšu, saglabājot veco un ieviešot jaunu.
1: Un kas noteikti nemainīsies, nu kā pasaka, nemainās
2: Andres
1: tas...
2: Andres Bals un Bass.
1: Jā, bet arī pagājušajā tūrē mums dejoja tautu deju kolektīvs dzīpari un arī šobrīd notiek diezgan intensīvi.

0: Darbs pie jaunām choreogrāfijām un arī pie jaunā dziesmu materiāla, protams, ko klausītāji var sagaidīt, tās noteikti būs skaistās, skanīgās kora balses. Tā kā, nu, šīs ir tās divas zelta tādas, nu, kā lai pasaka, tādas lietiņas, kas vienkārši ir neatņemama sastāvdaļa mūsu koncertiem, manuprāt.
1: Protams.
2: Jā, marts, tad nākamā gada marts, ir jau saplānoti pirmie koncerti, jūs varat jau pateikt?
0: Ir, protams. Es nezinu, vai saukt visus datumus, bet katrā gadījumā 31. marts, tā ir Rīgas VF kultūras pils, un tā, nu, mēs brauksim tālāk uz Ogri, Valmieru, Alūksnes, Lampi, Liepāju, Siguldu, Rēzekni, bet noslēguma koncerts, tas ir plānots jūlijā, un tas noslēguma lielākais, teiksim, tā koncerts norisināsies Jelgavas mītā. Tas mums būs tāds arī interesants process, svinīgs noslēgums, liels noslēgums, tā kā, nu, tur tad būs, manuprāt, nu, visa apvienojums, un kā tas viss būs, es nevaru sagaidīt.
2: Izskatās, ka jūs visi esat riktīgi feini saplānojuši, tādi kārtīgi labi plānotāji.
3: Nu, laikam tā pieredze, tā gada pieredze, nu, mums ir davuši to, ka tā ir jādara, jo citādāk sākās viegls bardaciņš, nu tā latviešu mans teikt.
0: Tā ir.
2: Nu ko, tad laižam gaisos un citos izplatījumos dziesmas selgā un forši, ka paviesojāties, prieks vienmēr jūs redzēt šeit.
0: Paldies!
3: Paldies!
2: Aiziet! Selgā!

0: Pirkti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad, ja izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli.
5: Ja studē vai jau māci skolā,
4: UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk
5: Starp mums ir ķīmija LV.
6: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra pulksten 12. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Čau! Tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

0: šajā radio pusē, tu otrā radio pusē vai ir televīzijā? Chris Noir, mēs pārtiekam viens no otra. Alfreds arī pārtiek. Un jautā, vai es skatīšoties basketbolu šodien. Zeļiem spēle, ok, bang, bang, easy.
1: Easy, bang, bang.
0: Nu nezinu, kā to basketbolu būs un vai es 10. oktobrī būšu uz skrējienu, ko jūs kolēģi rīko. Vai tad 10. oktobrī viņi rīko, bet man liekas, ka oktobra beigās, bet es nebūšu Latvijā. Oktobra beigās, Alfred, easy, bang,
1: easy.
0: Bang.
1: Bang, bang.
2: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
3: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.
0: Nu tad laiks interesantajām dziesmām, ieskats traumētāko dziesmu topā un Mārciņš jau no rīta ir sasūtījis ļoti labas bildes. Brīnišķīgi apakšveļu laiks, jā, VB Brokas šorien runāja par veļu laiku. Tam mēs arī vēl pieskārsimies, to es noteikti apsolu apakšveļu laiks. ļoti labs, ļoti labs. Bet Mārtiņš rūpējās par traumātākajām dziesmām un viena no traumātākajām dziesmām ir tad repojoša versija guvernantei, diversantei. Es vispār neesmu izdomājis nosaukumu šī dziesma, bet nu labi. Nu nā, tā kā repa versija guvernantei, diversantei, jā.
4: Traumātāko dziesmu, labs. Mūsarks kaut kāds.

0: ko labs es DJs skraču.
1: Cik labi.
2: Rīt ir doma par Leonoru, saki, liekam iekšā tos vārdus, ko toreiz klausītājs iedziedāja, ka Sandai Dejus veltījums.
1: Varbūt to Sandai Dejus veltījumu varētu, es neatceros, kāds var bija, bet man liekas, ka varētu to.
2: Mārtiņ, pamēģin.
3: Bet ļoti labi šis DJs skraču, ļoti labi.
4: La da da da di.
5: Tam ir tāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
0: Oi, vien mūžīgo piedāvājumu tagad darētu paklausīties, jo laiks ir kādai klasiskai melodijai. Kaut gan iepriekšējai var bija, principā, klasiski. Nu, vienīgi jauna versija. Šis ir tā kā absolūts klasika. Mūžīgais piedāvājums. Baigi labi, ka esi pieslēdzies Radio VHLV. Prieks par to. Labvakar.
1: Labvakar visiem.
6: Radio SVHLV ir ielās ar ārtu.

0: galvā ienāca viena konspirācijas teorija. Man šis baigi labi savilkās ar Arctic Monkeys dziesmu I Wanna Be Yours, kas iznāca 2013. Gadā. Un šis ir senāk iznācis, paklausies to tekstu I Wanna Be Yours. I Wanna Be Your Vacuum Cleaner, Breathing In Your Dust. I Wanna Be Your Court Portcatina, I Will Never Rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I wanna be yours. Kaut kas tur ir, vai? Kaut kas tur ir. Tiešām Alex Turner būtu nošpikojis šo no mielo. Varētu būt. Varētu būt. Kaut kāds sazvērīgs vestības teorija man ienāca prātā.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. Sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
12: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
13: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVHLV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Mēs jau paguvām sasmelties Salgā. Andris tāpēc, ka Ingars Viļams bija ciemos. Nu pats gaļā vēl ceļā ir kaut kuriem. Mēs vēl neesam pasmāluši kaut kaili jauno dziesmu samā vaļā. Kaili izdod dziesmu savā vaļā un aicina uz albuma prezentācijas koncertu 30. Oktobrī. Grupa Kaut Kaili izdod jaunu dziesmu un videoklipu savā vaļā. Šis ir noslēdzošais singls no 30. Oktobrī gaidāmā otrā studijas albuma. Visas pasaules jūtas albuma iznākšana grupa atzīmēs 30. Oktobrī īpašā prezentācijas koncertā Latvijas Kultūras Akadēmijas Nacionālās filmu skolas paviljonā. Nu, pirms mēs klausamies savā vaļā, gribu atgādināt, ka viņi bija šorīt no rīta ciemos pie Sandis un Laura. Trādi rīti un reko viņi teica.
14: Mums kopš iepriekšējā albuma un viss
8: šis cikls, kas ir novedis līdz šim albumam, ir, nu, jāsaka, ir bijis ļoti dinamisks, un tur ir bijuši gan ļoti lieli kāpumi, gan ļoti skaisti notikumi, koncerti, daudz jaunu cilvēku, bet ir arī bijuši kritumi. Un ir bijušas arī, jāsaka, ir vairākas tādas šķiršanās. Ne, neteiksim tā, vismaz līdz šeitdienai, ne romantiskā ziņā, cerams arī šodien tas tā nebūs, bet... bet
9: profesionālā nozīmē. Bet pro,
14: nu, teiksim, nu, dažādās jā, nozīmēs.
8: Līdzgaitniekiem, jo tā jau ir, zin, kā, nu, ir grūti, ko mēs kādreiz runājam, ir grūti, tīpaši tādā 30 plus vecumā satikt cilvēkus, ko tu vari sākt saukt par saviem draugiem, un arī ar kuriem tu esi gatavs tā kā iet to ceļu kopā slāt, vai ne? Un jā, ar kādu sanāk, ar kādu nesanāk, tad šī dziesma...
14: Šī dziesma ir par to palielam, jā, un šī dziesma, es nezinu, vai mēs jau turpinām iet ceļu par albumu.
9: Mēs ejam šī... pavazēm o albumu.
14: Ejam, jā.
9: Jā.
14: Šī dziesma ir viena no šīm, jā, jūtām, jo mums, tātad mēs šodien arī varam droši teikt, ka 30. oktobrī iznāks albums ar nosaukumu Visas pasaules jūtas, un tad savā vaļā ir pirmā dziesma šajā albumā, kas kaut kādā ziņā, jā, ir viena no šīm sajūtām, un man šķiet, viņa muzikāli diezgan labi parāda tādu virzienu, kas ir uzņemts šajā albumā, jo man šķiet, mēs kā grupa pēdējo divu gadu laikā esam diezgan auguši savā skanējumā, mēs esam diezgan daudz spēlējuši koncertus, un tas noteikti būs dzirdams šajā albumā, un mēs tā ļoti droši tagad ejam un visiem sakam, ka mēs esam tiešām tā kā gandrīti par to, ko esam izdarījuši, un tas ir nu, labākais, ko mēs esam radījuši līdz šim.
0: Labākais, ko kaut kaili radījuši līdz šim. Tā viņa paša apgalvo. Samā vaļā pirmo reizi ir RSVH LV. Nu tad baudam, draugi, kopā beidzot!
15: Pirmas skaņojums.

0: visu tādu ziņu uz 286-0900 kaut kā jau jaunā dziesma. Savā vaļā pirmo reizi rādījies VHLV.
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Man sauc Fredis no labvēlīgā Rīpa un tu klausies radio SVH.

0: no Alfreds raksta, lai uzliek džinglu. Visu laiku nevarēja likt, jo bija jāklausās jauna mūzika. Tagad var.
1: Easy, no, bang, bang.
0: Easy, bang, bang. Laižam Easy, bang, bang. Ar Omnibus.

0: kā mūsu jau rajonu nerāda tik bieži tas dzekpunkts un tā, bet kas zin.
1: Varbūt nākotnē viss mainīsies.
0: Ants un Goč. Atpakaļ uz 1.05. Tieši 5. Ir tieši 5.
2: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-13 grādiem, bet rīt, oktobra 1. Dienā, paaugstināsies līdz plus 16-21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumu puses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rucavas apkaimē meža pestīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājums sugu atradnes. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs paveikt no pulksteni 5 pēcpusdienā līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks ievietota aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, un tie, kur līdz vēlēšanām pārdomās savu iepriekš nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar 15. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjiem plāno satikties jau 5. un 6. oktobrī, tā šodien žurnālistiem sacīja prezidents. Tās būšot konsultācijas par to, kādā veidā veidot koalīciju un valdību. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka ar paziņojumiem ātrāk par 6. 7. oktobri klajā nenākšot. Traģiskās avārijas dēļ bloķētās satiksme uz ceļa Jelgava Dalba šodien pirms pusdienas laika atjaunota, tā informē Latvijas valsts ceļi. Šorīt negadījums notika īsti pirms pulksteni 9. Mikroautobuss, braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā braucošu transporta līdzekli, kas strauji bremzēja, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu Škoda. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automobīlī, vēl viens cilvēks no Škodas un mikroautobusu vadītājs nogādāts slimnīcā. Valsts darba inspekcija pabeigusi pārbaudi saistībā ar darbinieces nāvi Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā šī gada aprīlī, secinot, ka par notikušo atbildīgs ir darba devējs, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienests. Proti durvīm, kas saspieda darbinieci, nebija atbilstoši daudzums drošības ierīču, sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša aģentūrai lietas sacījusi, ka slimnīca nav saņēmusi valsts darba inspekcijas aktu un lietas materiālus. Tāpēc pat laban nevar komentēt secinājumus. Pat laban nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavot militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien žurnālistiem pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baibu Braži. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta ziņojumu, un tajā nav konstatētas izmaiņas otrpus valsts robežām. Viņš arī uzsvēra, ka jānošķir Krievijas militāra iebrukuma draudi no provokācijām. Un uzbrukumiem Cahnas vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un tam negatavojas. Un noslēgumā šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija uz ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaprāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēja neitralizē. Drīz pēc tam kontroli pār lidaprātu pārņēma vēl divi piloti, kas bijuši šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Tobrīd lidmašīnā atradās aptuveni 150 cilvēku un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājs un premjerministrs Benjamins Netanjahu sasaucis ārkārtas sanāksmi. Nolaupītāju motīvu pagaidām nav zināmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslaini prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Bāz roku dziļākmaisiņā.
4: Man pašam arī.
5: Dziļākmaisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
5: Dziļākmaisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
1: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Ārti Volfu.
7: Ar Volfu. vecam.

0: Sërkohës.
1: Nav svarīgi dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ļoti labi, ka par mums runā. Par mumsīm runā, es gribēju teikt. Radio jumsīm, radio mumsīm šis ir. Šai zemes radio. Labvakar, Šai zemes radio. Labvakar, Radies VHLV. Arts Volfs šeit pie pogām un faksiem un dzīvuļiem un papīriem un pilspavām un citādām pogām un arī potenciometriem pie tumbām un arī dzen ekrāniem. Uz ekrāna ir arī īziņa mašīna parādījusies. Tā visu laiku tur ir patiesībā. Daži ziņojumi ir parādījušies īziņa mašīnā, jo kā vienmēr mēs kopā ar Lido kolekcionējam gardās vakariņu recepts, un šajā nedēļā mēs tādu tā kā spiedienu, ja tā varat teikt, spiedienu, spiežam, vai ne, uz saldējiem. Septembra noslēgumā un oktobra sākumā uzmanību pievēršam rudens saldējām garšām, tarte ar bumbieriem, apvienos sezonas augļus, ar mazu svētku sajūtu, arī pavisam pārastas darba dienas pusdienu noslēgumā, ja vakariņu noslēgumā vajag taču viens saldos, tad cits viens saldā recepta ir ienākusies, to es arī To es tūlīt arī izstāstīšu. Tā, un nedēļas pēdējā darbdienā tas sanāk, tātad piekdien pēc pāris dienām mēs lozēsim 30 eiro dāvankarti no Lidu, kādam nonāks kabatā. Pirmais, kas atsūtīja vakariņu recepti, bija Aldis. Aldis, jā, atsūtījis šmorēm, brībiņas pieliekot klāt veselu sīpolu, pārgriežam uz pusēm veselu ķipogu gau, pievienojam pipars, laurlaps, sāli, garšvielas un piekošam klāt vēl siltumnīcā atrastos gurķis ar papriku. Un vēl ir kraukšķīgs, tad citu labu apetītu, Aldis saka. Jā, ir arī foto atsūtīts uz mūsu WhatsApp līniju. Izskatās arī diezgan kraukšķīgi, un tā paprika arī diezgan kraukšķīgi. Paldies tev, Aldi, par vakariņu recepti. Ansis nāk klāt, nāk galdā ar jaunu recepti. Kur palika? Ā, ir saldēs, jā. Nē, esmu desertu darītājs. Ar to vairāk meita aizdraujas, bet vakar dabūju maisu ar Antonovku. Tāpēc nolēmu šodien sacept ābolus. Nogriežam kāta daļu, izgrabjam serdi, beram cukuru un kanēlu un cepam ābolus, pasniedzam kopā ar saldējumu. Ar garumzīmi ir atrakstījis un brīnišķīgs bildes ābolīts ar saldējumu. Ļoti labs saldējs. Paldies tev, Ants. Tā, Balijā ir klāt ar nākamo recepti saltējamās kotletītes un piena mērķis tik vienkārši, jā. Sviestā apcepam miltus, sāls, lejot klāt pienu, tad sabiezē mērce. Salātiņas taisam vairāk, jo apēdam ļoti ātri, kuram garšo kartupeļu bērniem varam dažreiz atsevišķi makaronis. Tā, Balijā. Arī bildi ir atsūtīti. Labi, paldies tev, Valī. To mēs arī piefiksējam. Leonīds, labvakar, Leonīd. Kas mani gaida vakariņās? Sardelito ar sieru un šķiņķi tunča salāti, saldējā būciņa ar šokolādes glazūru un magoņas sēkliņām. Magoņas sēkliņa uz mūsu kopīgās būciņas. Labu apetīti. Nākamais saldējs, paldies tev, Leonīd. Un Jurģis ir atrakstījis viss pateikts. Notiks sviesta ķirbju izvirtības foto ar sviesta ķirbjiem. Sviesta ķirbi tie ir, jā? Ja? Ok. Ļoti labi. Šo es nezināju. Paldies tev, Jurģi, par informāciju. Arī šo receptu mēs piefiksējam. Gaidu vēl 286-00-900. Tikmēr paklausamies.
3: Čau. Mani sauc Krisi un tu klausies. Radio SVH LV.
2: Mēs nesavīstam. Mēs spīdam. Krisi ar spīdam.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio.

0: Dāmas mājas, manā azotē. Radio SVHLV. Šitāds džingls arī varētu būt. Tavas mājas, manā azotē. Radu atrā!
1: Es esmu Jānis Stībels, un tu klausies Radio SVHLV.
0: Jānis pagājušo nedēļu viesojās šeit. Mēs parunājām par viņu jauno kopīgo gabalu ar Gačo. Dziesmi tikai tālāk. Re, kur tā ir?

0: nenoliedzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
8: Radio SVH LV ir ielās.
9: Ir ielās.
8: Ar Arti Volfu.
10: Vakariņu receptes, gardās vakariņu receptes kopā ar Lido. Vēl viena jauna recepta mūs ir sasniegusi uz 286-0900 mūsu WhatsApp līniju, un tā ir Ligita, kas ir beidzot iesūdījusi arī savu recepti. Tā īsti gluži nav recepti, viņa vienkārši ir pasākums, tā izskatās. Sveiki, mums šodien bija iesvētības pirmajiem kursiem, pieēdām pilnas vētas. Šis tā kā ārpus konkurs, bet labi ieliekam, kāpēc gan ne, Ligita. Pieskatām arī šo recepti. Tur ir tāda, fotogrāfijās ir tāda lielais katls, zupas katls uz oglēm, jā, taisīts ārā, tas viss noteikti. Bet un laika apstāk šodien ir burvīgi. To var darīt, tad zupā ir daudz desas. Kas tā ir pa zupu? Tā kā nesaļanka jau neciš, ne? Desa zupa. Teiksim tāda riktīgi biezā desa zupa. Ir sanākusi visiem pirmā kursa iesvētību dalībniekiem, jā. Es jau biju uzvarētājos, man Ivars pārspēlēja, tāpēc ārpus konkursa. Tā rakstā Ligita, jā, bet vienalga pieskaitam arī šo, kas zina, kas tur notiks nedēļas nogalē. 30 € no Lido būs kādam piekdienā. Bet šodien jau tikai trešdiena vēl. Tāpēc jāklausās.
11: Laba diena!
12: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
13: Labs darbiņš, kas padarīts.
10: Es gan ceru, ka tu neesi pilnīgi viens šajā trešdienā. Instrumenti pilnīgi viens.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.

0: Izskatās, ka ir radušies jauni teicieni, jauni tādi izteicieni, par kuriem Andris ar Kasparu runāja šorīt agrījās rītas stundās uzreiz, tā kad ieslēdz mikrofonu, sāk runāt par tādiem jauniem izteicieniem.
1: Esi kopā, esi lobā radio, cilvēkiem un zvēriem.
2: Vajadzēja bišķi atstāt, lai viņš bišķiņ vēl pieņemās spēkā.
3: Parūkst.
2: Parūkst.
3: Parūkst. Tagad jau ir rūkšanas laiks arī, zini.
2: Jā.
3: Tāpēc arī tās mušas, vai ne?
2: Jā, mazo mušiņu laiks, nu un tad tiešām šodien, tad nu par itīgu.
3: Tā kā nekā nav. Nu.
2: A, reku, redzi? Tur, stūr.
3: Un kāpēc stūr?
2: Es nezinu.
3: Kas
2: es...
3: tur ir? Kas tur es... tāds ir jātiek?
2: Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Es tev, Andri, nemātu tev izskaidrot.
3: Ja otro gadu, ir trešo gadu, tu nevar man
2: pēc. Es tev trešo gadu jau nemācēšu. Es varu mēģināt noskaidrot, vēlreiz pusām lietu.
3: Tas ir vēl nokavējies detektīvs sliktāks par zākoļu.
2: Tas ir jāpieraksta.
3: Nu jā, kaut kā. Vismaz to, bet nav jau pilsvalu droši. Ā, ir. Nu, tas vismaz. Nē, vajag iet atpakaļ uz pilsvalvām, uz kaut kādiem, uz, nezinu, uz vienkārši skaļām tumbām, vai ne, nezinu, uz kļošanēm kaut vai. Nu, kaut ko vajag to darīt lietas labāk.
2: Nu, rekā, to es arī pierāvs vēl vienu foršu teicienu telefonam un bisei jābūt pielātētā.
3: Nu jā.
2: Man liekas, ka tas ir tik ļoti atbilstoši kā reiz tam stūri.
3: Jā, jā.
2: Tā, nu tagad kā
3: tu nokavējies.
2: Nokavējies. Nokavējies. Izmeklētājs, jā?
3: Detektīvs.
2: Detektīvs.
3: Nu, var izmeklēt.
2: Sliktās.
3: Nu, varbūt izmeklēt, jo detektīvs citreiz ir grāmatas, literatūras žanrs, nokavējies, izmeklētājs sliktāks par zākoju. Jā.
2: Sliktā.
3: Nu, var arī tā. Nu, tad tu apmaini kaut kad jau apnikuši tie tur tie.
2: To es nomainīšu, uz rītdienu nomainīšu.
3: To vajag nomainīt, uz dēlēšanām pa to bisi, tas ritīgi.
2: Man liekas, ka jā, telefonam un bisei jābūt pielādotai.
3: Es arī jau riesus. Varbūt nevajadzētu tik šausmīgi militarizētu teicienu. Bet, nu,
2: nē, nu tas ir tagad, tas ir droši. Nu, tas viss ir drošībai.
3: Jā, nu tā ir. Kādu galā mūri žogi jāceļ. Un...
2: Pagod, šitais laikam, šitas ir ziedžu telefonu. To tev
3: tas nevajag. Ko tad? Ziedžu telefonu?
2: Jā, telefonu.
3: Nē, tu uz var jau uzlikt uz ekrādiem, lai viņam zvan. Tā būtu rītīgi. Visu laiku ziešu telefons. Mirgo. Tas ir palīdzības telefons.
2: Nu, ko pilnīgi oficiāli sākās veļu laiks, ja kā tā Miķeļa diena ir prom, tā veļu laiks ir klāt, tur tā ņemt, ne ir
3: Čiteļa diena.
2: Baigā darbot tādu fīrēšanās. Zinu, labi, ka 1570. Gadā, jā, Kurzemes hercogists baznīcas likums, vai ne, pasaka, nu, viss pietiek šito, visu to ģūsto ģemšanos, jā,
3: tā,
2: to pagānismu, tā, pa tiem veļiem, un to visu nocēlu nost, visu kaputi, jā. Pirms tam tur nāca, zinā, skaliem iekšā istabā ēdienas nolikts uz grīdas, jā, un, ja redz tos, jau redz tos vējus, nu, kaut kāds tās mirušās dvēseles, tā mirst, ja nē, tad vēl kādu noraus, vai ne?
3: Bet, nu, principā, nu, cits izējas nav, ir divi varianti, vai nu mirt uzreiz vai pēc gada.
2: Nu jā, nu tieši tā. Bet tā arī ir. Jā. Bet tas ir dzīve, tā ir.
3: Nu, vēlim, mēs tāsat, mūsu kolēģi te sagatavojuši visādas tās lēlītes.
2: Mēs arī, man arī vakar vien pielikt pēdējais uztaisīja, jā.
3: Oi, malacīs kāds.
2: Nu, nezinu, mēs malacis, bet, nu, tāds, zin, tāds, aiz neko darīt.
3: Zin, jā, ne, nu, darīt jau nav galīgi nemaz ko.
2: Tā viņš tur ir, jā.
3: Jā. Tā, ja kādam ir kaut kas šodien darāms, tad es domāju, pēdējais laiks svemt savu rumpi ārā no cisām.
2: Nu, vienīgais, kas nebūtu prāta darbs, varbūt, ja, teiksim, grib griezt matus, vai ne? Tagad veļu laikā, ja griež
3: matus. Tu atkal par to pašu. Tad, kurš skatās Vatikāns?
2: Tu zini, ka no Vatikāna mums vēl neviens nav zvanījis. Bet ko tu zini, kas tur zvana, ka mēs neņemam? Jā. Ne? Varbūt, ka tur nav Vatikāna zvanā. Vispār gribētos kādreiz ar Vatikānu
3: parunāt. Nu, ne.
2: Jā, ar papu. Jā. Papas,
3: un ko tu viņam teikt? Oh, viņš kas viņš? Ir kā amerikānis iet? Tagad laikam.
2: Kā iet, ko dāk? Cik pulkstens viņš?
3: Cik pulkstens?
2: Vispār, ne, kā, klau, nu gan jau, ka mūsu gal klausās kādi katoļi, vai ne? Tagad jau katoļi daudz, jau Latgali jau ir līdz apeceļam, vai ne?
3: Jā.
2: Klau, nevar kāds safīrēt, kad ierunā džinglu?
3: Zieča būs, prāt.
2: Ah!
3: Viss. Ka?
2: Kad papa ierunā, ka viņš...
3: Viņš jau var visu sarunāt, viņš jau... visur daudzās pa pasauli, un jahtas, un tahtas, un kaut kur varbūt viņš var arī
2: domāju, ka jā,
3: tikt
2: ka
3: viņš, arī tur iekšā.
2: Viņš mierīgi varētu šito te nofīrēt, jo nu, tas, ka ja mums, ja papa pasaka, ka viņš klausās Radio SVHLV, nu, tas tak būtu super.
1: Var pa šopus, var pa topus.
0: Nu, pareizi jau ir, arī ir, jā, var par šo pusi un var par to pusi. Var ieslēgt Radio SVH LV radio aparātā, nu vai telefonā, ja tu klausies, piemēram, caur aplikāciju telefonā, var arī ieslēgt televīziju, tā kā vien par šo pusi un par to pusi. Arī, dzen, nu, jebkurā gadījumā vai par šo pusi vai par to pusi nākdams, tu pieslēgsies Radio SVH LV un BV brokastīm 6 no rīta. Viņi sāk un 10 no rīta beidz vai ne vairāk un ne mazāk, ja? Tad viņi rītā tā runās, rītā jau ceturtdien, tad jau manīs, kas rīts.
4: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
7: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu.
8: Ar Volpu.
9: Nedēļas jaunumi mūzikā. Snel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas. Lai
10: Salgā esam paklausījušies Andrus Tafesku un Ingaru Viļumu. Esam dzirdējuši arī Kalt Kailus jaunāko viņu gabalu. Atvara ieradusies ar jaunu dziesmu. Šis bija viņas iepriekšējais gabals Plaisā. Jauno sauc par Rīgas ielām. Ielikts jau straumēšanas servisos, tā kā pilnīgi legāli varam atskaņot pirmo reizi Radio SVH LV. Atvar par Rīgas ielām. Aiziet!
11: Pirmatskaņojums.

Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas pietīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties Radio SDF.

0: vēlāk vēl jau gulēt nav jāiet.
1: Nu, desmitiem varēsim domāt par to, nu, bišķi pat vēlāk. Bet tā jau vispār no San Francisco līča līdz pat Rīgas jūrmalai.
2: Armands Pirkens.
1: Un čikāks piecīši. Ar saldu dusu.
3: Čau, čau, čau, mīļais draugs. Te Evija Vēbere. Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Jo tā taču ir labākā doma pasaulē. Klausīties Radio SVH LV. Pilnīgi pareizi. Paldies tev, Evija. Carnival Jūtas labākā doma pasaulē.

0: Lielā vakara pilsētā, kur dzintars nāk krastā. 105,8 FM Liepājā. Arī Liepājā ir 6 vakarā, starp citu.
1: Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5,13 grādiem, bet rīt oktobra 1. Dienā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Siltāks laiks gaidāms Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bieži spīdēs saule. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un pūtīs lēns austrumu puses vējš. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī ap plus 12, dienā ap plus 19 grādiem.

0: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām bez parādnieka mantiskās stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa secinājusi, ka regulējums nenodrošina, lai no parādsaistībām tiktu atbrīvotas vienīgi tādas personas, kurām nav iespēja nokārtot parādsaistības. Apstrīdētās normas atzītas par spēkā neesošām no nākamā gada 1. oktobra, lai likumdevējs varētu pieņemt jaunu tiesisko regulējumu. Pieteikums satversmes tiesā iesniedz parādu atgūšanas pakalpojumu kompāniju. Vidējais siltum enerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, tā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Lielākajai daļai siltum apgādes komersantu tarifs oktobrī ir starp 80 un 100 eiro par megavatstundu. Būtisks pieaugums var būt gan komersantiem, kas izmanto šķeldu, un granulas, gan tiem, kas izmanto gāzi, un šajā sezonā visaugstākais tarifu līmenis ir tieši apdzīvotās vietās, kur izmanto granulas. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%, tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā nocirsta mežaudze, kurā aug vismaz 377 gadus veca priede un citi aptuveni 370 gadus veci koki, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas dabas fonds pieļauja, ka tā varēja būt viena no vecākajām priežu audzēm Latvijas teritorijā, un teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti konstatējuši arī to, ka nocirstā nogabala tūmā ciršanai sagatavot vēl viena iespējams vecuma un ekoloģiskās vērtības ziņā līdzvērtīga audze. Latvijas dabas fonds pieprasa atbildīgajām institūcijām skaidrot notikušo un izvērtēt atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. 15. Saimes vēlētāji arī šodien var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, kas durvis vēruši vaļā jau 5. pēcpusdienā un būs atvērti līdz 8. vakarā. Lai arī daudz, kur tiek runāts par iespējumu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalību valstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīme vai faktu, tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru žurnālistiem sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vērtēja, ka Krievijai attiecībā uz Latviju šobrīd ir divi mērķi. Pirmais ir atturēt Latviju no palīdzības sniegšanas Ukrainai, ko Latvija negrasās pārtraukt, bet otrs mērķis ir radīt sabiedrībā un valstī kopumā nedrošības un panikas sajūtu. Un arī Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahne šodien pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži pauda, ka pat labāk nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Cahnes vērtējumā Krievija pašlaik nav spējīga īstenot militāru iebrukumu un negatavojas tam. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Šorīt Fly Dubai pilots mēģinājis nolaupīt pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā uz Tel Avivu, tā paziņojas Izraela. Reiz tika novirzīts un nolaidās Saudārābijā. Aculiecinieki vēsta, ka sākotnēji starp abiem lidmašīnas pilotiem izcēlies strīds, viens sadūris otru un centies viņu izstumt no pilotu kabīnes. Šajā brīdī lidaparāts strauji zaudējis augstumu. Incidentā iesaistījusies apkalpe un pasažieri, kas uzbrucēju neitralizēja. Drīz pēc tam kontroli pār lidaparātu pārņēma divi piloti, kas nejaušā kārtā atradušies šajā reisā. Savainotajiem pilotam sniegt pirmā palīdzība, taču viņa veselības stāvoklis esot kritisks. Lidmašīnā atradās 174 pasažieri, tostarp 27 bērni un lielākā daļa pasažieru bija no Izraels. Reaģējot uz šo incidentu, Izraels gaisa spēki nosūtīja iznīcinātājus, bet premjers sasauca ārkārtas sanāksmi, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Zvaniem zvanot. Aizeju. Kuģa zvaniem zvanot. Artis ir ielās.
5: Bet studijā Volfs! nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Ļoti labi, ka es pieslēdzies Radio SVHLV sadevies ar mums kopā rokās. Es kopā ar mums ielās. Arts Volfs joprojām pie visām pogām šeit Sloksevā 65. Nu, labvakar vēlreiz, un trešdien turpinās. Trešdienā mēs esam pagūjuši noklausīties par Rīgas ielām. Es ceru, ka paspēju dzirdēt atvars jauno dziesmu. Jo kas zina, ka tā nākamreiz vēl skanēs. Šodien ciemos bija Ingars un Antra. Mēs poši izrunājāmies par dziesmu salgā, par viņu nākotnes plāniem, par koncertiem nākamajā gadā. Dzirdējām arī kaut kā Eli jauno dziesmu savā vaļā. Tā arī oficiāli šodien iznākus. Tādi šodienas jaunumi. Kas zina, kas būs rīt? Ā, nē, es jau zinu, kas būs rīt. Nu, par vienu esmu diezgan pārliecināts. Šo es varu ieskicēt, tā teikt, kacekli palaist. Subskriptuma laiduši klajā tad rudens himnu, kas ir tā saucās rudenī. Bet par to mēs runāsim rīt.
7: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: vasara nekur neesam gājuši projām. Mēs šeit paliekam. Pareizi. Olis un Emīlija. Mēs šeit paliekam. Rīgas viļi, to es tik jaukā.
1: Čau. Es esmu Kaspars Kalmajā. Bet tu klausies Radio SVH LV.

0: pāris dienām viņi bija ciemos pie trāda rīti un izstāstīja par šo dziesmu daudz un dikti paliec mazliet. Patriša jaunākais gabals rādījies VHLV pēc brīža Ingus Petersons ar zelta dziesmu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo

0: nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēl. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
3: Kur tevi aizved rudens diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Mārtis Volfs.
1: Aizelts, aizsarkans uguns acīs, aicīļi dzelmē dejo sirds. Un šajā dzirkstošajā aplī stāv dzirkstī prieks.

0: Čau, tas Singapūras satīns.
1: Tas Singapūras satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super!

0: piekdienu pārtaps par sestdienu ne rīt un ne parīt. Ne parīt, parīt pareiz, jā, parīt. Šodien ne. Šodien ne. Dagriel, Singapūrs, Satīns.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Es ceru, ka gaidījāt vinilu terapiju, un šodien vinilu terapijā kāda sena, sena skaņa plate no pagājušā gadsimta 60. Gadu vidus. Tā var spriest, vai 60. Gadu beigas drīzāk. 70 kapeiks maksā, 4 dziesmas ir šajā te skaņa platē. Lolita Vambūte, estrādes dziesmas ar Ziedoņa Purva vārdiem. Iespējams, ka šīs dziesmas nekad tā arī nav skanējušas, tieši šīs konkrētās. Nekad nav skanējušas rādēs VK LV ēterā ir daudz citas skanējušas. Nu, piemēram, rīt dziesmiņu mēs vispār neesam klausījušies. Arī Mākoņēnā un arī dzana Tūma un Zūdošās dienas. Lūk tā, Latvijas televīzijas un radio estrādes orķestrs to visu izpildu. Diriģents Alnis Zaķis. Abās pusēs rakstīts un pie vokāliem Lolita Vambūte. Šodien man atkal jātur tā skaņa pat rokās iepakojumi nekas nav rakstīts. Nu, vienkārši parasts, parasts iepakojums, kā jau tajos laikos tas bija. Un tas nozīmē, ka tagad tā kā roka veiklība jāliek virsū uz skaņu plašu ripas dziesma ar rīta dziesmi, kas ir arī pirmā. Pirmā. Jā, mēģināsim, tas ir vieglāk. Pirmās vienmēr vieglāk uzlikt. Tā. Nu, cerams, cerams, ka iestāvā. Tā izskatās. Tā, tā. Jā.

0: Rīgas modas, ar mēs braucām visu nakti un arī labsēn ar troksnes. Un Mārtiņš saka, kaut kaili esot intervijā teikuši, ka arī būšot plat. Mums jau vien vino plat ir. Un kaut kaili mēs būtu priecīgi par vēl vien pilnīgi noteikti. Nu, gan jau iedos. Marmār pēc brīža būs arī jūta racis. Nu, labvakar, forši, ka esat pieslēgušies Rādēs VKLV.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Save Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Save Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Čau, te Mārmār! Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

čau. Tad ons un tu klausies Radio SVH LV.

0: ceļš, tas rakstīts debesīs. Protams, tas bija Dons, Ivo Fomins un Kristīna Megī. Viņa jaunākais gabals neviens.
1: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Paldies, ka biji pieslēdzies. Paldies, ka klausījies Radies VH LV ielās kopā ar mani Ārti Volfu. Rīt atkal tiekamies. Rīt, starp citu, agrāk būs šeit. Ir, pie tam Dižmega hercos īsti pirms 2011. Aprunāsimies ar Ivaru Ījabu. Lai kolosāls trešdienas vakars. Atā!
4: Čau, te grupi idili!
5: Tu klausies
0: Radio SVH LV.

0: nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3.
6: Partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par

0: nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā, 17. oktobrī, St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH. Laukos.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

notiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Madarīga, garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Madarīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Madarīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Madarīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
0: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV. Rádio SVH LV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Rádio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Labvakar! Vakar pasaciņa un tavi draugi, Rūķens tekalētājs, Robins un Betija, atkal ir kopā ar tevi. Pāris dienu nekas neatgadījās, un bērni jutās visai vīlušies, bet tad pie tekalētāja ieradās kāds ļoti nobēdājies radījums. Tā bija jauka maza laumiņa, ļoti līdzīga smalkajai lelītei, kas katru gadu rotāja bērnu Ziemassvētku eglītes galotni. Tekalētājs uzreiz pazina laumiņu, kad viņi ieradās rotaļistabā, kur rūķītis vēroja bērnus darbojamies ar klučiem. Mazais vīriņš žigli pielēc kājās. Ai, tipinātāji, kas noticis, tu raudi? Bērni skatījās uz jauko mazulīti un vēlējās, lai viņu kabata lakatiņa būtu tik maza, ka ar tiem varētu izslaucīt laumiņas acis. Mazā notrausa asaras un mēģināja pasmaidīt.
5: Tekalētāji, piedod, ka traucēju jūs, bet lieta ir ļoti, ļoti steidzama.
6: Nu, pastāsti, aicināja rūķītis. Ceru, ka tavām māsām nekas nav atgadījies.
5: Ir
4: kaut kas briesmīgs, pavēstīja tipinātāji, kamēr es šodien staigā iepirkdamās burvis lielais īgņa gāja garā mūsu mājai un ieraudzīja māsas dārzā rotaļājumies. Viņš sagūstīja un aizveda visas laumiņas.
6: Oh, cik šausmīgi!
4: Izmiss iesaucās tekalētājs.
6: Viņas noteikti ir galīgi pārbījušās. Uz kurieni burvis aizvedu māsas?
4: Uz torni, kas sniedz līdz pat mākoņiem, stāstīja tipinātāji. Tu to noteikti zini. Torņa smaili ieduris taisni mākoņos. Un viņš turēs māsiņas tur ieslodzītas tikai tāpēc, ka mētādamas bumbu viņas trāpīja burvim pa viņu riebīgo garo degunu.
6: Mums viņas jāatbrīvo,
4: rūķītis nolēma.
5: Bet kā, mīļo tekalētāji,
4: jautāja tipinātāji, mēs nevaram tur iekļūt, jo viņš ir aizbūris durvis. Tornis ir vienīga apaļa akmens siena.
6: Es izcirtīšu citas,
4: varonīgi paziņoja Heiho. Klausies tālāk. Pēc tam, kad lielais īgņi bija iesprostojis laumiņas pašā torņa smailē, viņš lika pazust arī trepēm. Turpināja tipinātāji atkal sākdam raudāt. Tā ka nav jēgas censties iekļūt tornī. Lidmašīna, piepeši iesaucās Betī, vai mēs nevaram turp aizlidot un māsas atbrīvot?
5: Nē, arī to burvis ir paredzējis.
4: Viņš ir nolicis sargu, kas vēro vai kāda neparādīsies. Lidmašīna, kurā lidoja mans tēvots, jau ir sagūstīta.
6: Vai, ko lai iesākam?
4: Iespējams, ka viņš nepamanīt lidmašīnu, ja mēs lidot naktī, minē Betī, varbūt pamēģināsim.
5: Nē, viņš to izdzirdēs, teica tipinātāji.
4: Pēkšņi viņi pasmaidīja. Klau, es zinu. Zinu, kas varētu aizlidot līdz toriņa smailē pavisam klusi.
6: Nu, kas tad?
4: Uztraucies iesaucās tekalētājs. Pūķis, teica tipinātāji. Ļoti garā auklā piesiec papīra pūķis. Vai bērniem tāds ir? Ai, lūdzu, sakiet, ka ir. Protams, bērniem tāds bija. Un viņi tūdaļ devās pārmeklēt rotaļlietu skapi. Viņi izvilka lielu plakanu pūķi ar smaidošu seju un no avīžu papīra gabaliņiem sasiet garu asti. Te tas ir, priecīgi rādīja Betī, bet tekalētāji nonācis brīnums zemē, tu nedrīkst pūķi samazināt, tad uz tā nesaies visas tipinātājas māsiņas. Un kā viņas tiks pūķim virsū, mazulītis noripos zemē?
6: Pavisam vienkārši,
4: teica tekalētājs.
6: Pūķim jālidinās virs torņa un jāsit ar garu asti paukšējo logu. Mazās māsiņas varēs izkāpt un pieķerties pie kāda astas posmiņa, bet sam pūķis atgriezīsies mūsu zemē.
4: Jā, piekrita tipinātāji, aizsūtīsim pie māsām biti ar ziņu. Tik sīka kukainīti tur augšā pie torņa, burvis noteikti nepamanīs.
6: Jā, nu gaida līdz vakaram,
4: teica tekalētājs.
6: Jā, nu ar pūķini var lidot, to noteikti ievēros.
4: Tipinātājai nenācās viegli tik ilgi gaidīt. Viņa domāja par savām izbiedētajām māsiņām, laiku pa laikam nopūsdamās. Liela kamene tika aizsūtīta ar ziņu un atgriezusies pavēstīja, ka mazajām laumiņām viss izstāstīts un viņas noteikti šonakt gaidīs papīra pūķi ierašanos. Atkal bērni kopā ar tekalētāju koka vilcienā devās ceļā. Lielo pūķi bija grūti izdabūt cauri trušolai, tāpēc tekalētājs izvēlējās citu ceļu. Viņš izveda bērnus cauri attālā kalna alai un, ticiet vai ne, viņa izlīd no plašās ejas pašu celtā tilta tūmā. Vēl ir, priecājās Robins, braucam pāri. Viņi ripoja pār tiltu, ko paši bija cēluši, un tas pat nenodrebēja. Un tad braucēji devās līdz pat mēnesnīcas apspīdētajai purvi pilī. Nedaudz tālāk slējās augstais tornis, kas dūrās tieši mākoņos. Ak, tu dieniņ, cik tas bija augsts, taču pūķim pārlidot tam pāris šitnieks. Pūķim patika augstums. Tekalētājiem bija līdz liels auklas kamols. Rādījās, ka tās vajadzēs diezgan daudz, lai papīra pūķis varētu sasniegt mākoņus. Pūta vējiņš un pūķis rāvās ārā no vagona.
6: Pacieties drusku, drīz varēsi lidot, teica tekalētājs. Tagad izturēsimies pēc iespējas klusāk.
4: Pūķis cēl no vagona. Tagad tas bērniem likās ļoti liels, jo viņi paši, iekāpjot vilcienā, bija saraušies maziņi. Visi četri krietni nopūlējās, kamēr novietoja pūķi tā, lai vējš to varētu satvert.
6: Būs drošāk, ja visi turēsim auklu,
4: teklētājs teica.
6: Patiešām tas ceļas gaisā, lido uz visaugstāko torņa lodziņu, pūķi tā, labi, vēl augstāk, no jau gandrīz esi klāt.
4: Šim vakaram nu būs gana. Tiksimies atkal rītvakar. Ar labu nakti!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

par sodumiem jau. Viņu mutes pilnas naudas zīmēm, kodis mīlēžņa augstnes.

0: Čašu.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas Latvijas.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas Latvijā.

necelies, paga paga necelies, paga paga necelies.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

ausies, un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: la la la.
1: Paša Slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: pašus labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

valstī skrien. Visapkārt zemes zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cīt.

yup, yup. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tā savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es tevi

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es jau